0: EBN 聖書放送がお届けする聖書メッセージの時間です。今日はアメリカカリフォルニア州サンディエゴ日本人教会の大倉誠牧師のメッセージです。なぜ聖霊が必要なのかと題してお届けします。
1: キリスト教にはクリスマス、イースターと一般にもよく知られた特別な日があります。しかしこれらに比べますとほとんど知られていない大切な日もあります。それがペンテコステであり、この日がどれぐらい大切かと言いますと、この日なくして今日のキリスト教はありえないというほどに、この日はとても大切な日なのです。ペンテコステとはギリシャ語で数字の5を意味するペンタという言葉と数字の10を意味するコストの組み合わせで成り立っており、それは50を意味します。何が50かと言いますと、このペンテコステはモーセがイスラエルの民をエジプトから救い出したことを記念します杉越の祭りの日から50日目が穀物の収穫を感謝する五旬節の日であると同時に、ちょうどその日はイエス・キリストが復活された日から50日目にあたる日であったために、この日をペンテコステと呼ぶようになりました。さあ、それではそのペンテコステの日には何が起きたのでしょう。聖書はエルサレムでキリストの弟子たちに起きたことをこう記しています。五旬節の日が来て、みんなの者が一緒に集まっていると、突然激しい風が吹いてきたような音が天から起こってきて、一同が座っていた家いっぱいに響き渡った。また舌のようなものが炎のように分かれて現れ、一人一人の上にとどまった。すると一同は聖霊に満たされ、御霊が語らせるままにいろいろの他国の言葉で語り出した。この時イエス・キリストはすでに十字架にかかり復活され、そして天におりました。イエス亡き愛弟子たちはエルサレムに留まっておりました。その彼らの上に聖霊が臨み、彼らは聖霊に満たされたというのです。聖霊とはまさしく神の霊で、私たちの目には見えませんが、私たちのうちに臨み、私たちが持ち得ない力を私たちに与えてくれます。この日に聖霊を受けた者たちがイエス・キリストを力強く証しするようになり、以降教会がイスラエルを超えて世界の各地に立て上げられていくのです。この出来事はその時に偶然起きたことではなく、やがてこのことが必ず起こるから、あなたたちはこの日を待ち望めとイエス様は繰り返し弟子たちに語られていたのです。聖書にはイエス・キリストが十字架にかけられ、死んで葬られ、三日目に死人のうちより蘇られたと書いています。そしてこの蘇られたイエス様が天に戻られたということが使徒行伝一章には書かれています。その一章九節を見ますと、こう言い終わると、イエスは彼らの見ている前で天に上げられ、雲に迎えられて、その姿が見えなくなったという言葉、それを最後にイエス様は目に見える形においては弟子たちの前に姿を現すことはなくなりました。そのイエス様が天に昇る前に二つの約束を残して天に昇りました。すなわち一章五節において、エルサレムから離れないで、かねて私から聞いていた父の約束を待っているがよい。すなわち、ヨハネは水でバプテスマを授けたが、あなた方は間もなく聖霊によってバプテスマを授けられるであろうと言われ、八節においては、ただ聖霊があなた方に下るとき、あなた方は力を受けて、エルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となるであろうと言われました。

見えないお方を指さして、このところに私たちが寄って立つべき人生がありますということを語り続けるということです。皆さんの目の前に商品を置いて、そしてさあ見てください。実際に手に取ってみてください。取ってみてくださいと、その商品を売り込むようなものではないのです。もし皆さんが牧師が語る聖書の言葉を通してイエス・キリストを信じる2000年前にこの地におられたお方の言動を自分自身と関係のあることとして受け入れるのなら、それはもはや人間の技ではありません。そこには聖霊の働きが確かにあるのです。弟子たちが復活のイエスに俺たちは確かに会ったんだ、だからあなたたちもこのイエスを信じなさいと力強く確信持って話したとしても、その人たちがイエス・キリストを信じる保証はないのです。この経験によって弟子たちの心に灯った情熱の炎が後20年30年と変わらずに弟子たちの心にあり続けるということですら危ういのです。ましてやその時から500年、1000年、そして今日のように2000年も経てしまいますと、キリストの復活の影響力ということが保たれているということはありえないのです。ですから、イエス様は何度も何度も弟子たちに言われ、そして私たちに語られる。聖霊を受けよう。この聖霊を受けて彼らは誠にキリストの証人となり、今日もこの聖霊の御業により、人々は信仰者と変えられているのです。先に読みましたように、聖霊が弟子たちの上に注がれましたとき、そこには象徴的なことが起きました。すなわち、突然、激しい風が吹いてきたような音が天から起こってきて、一度が座っていた家いっぱいに響き渡ったとそこには書かれており、聖霊というお方を風のようなものと言い表しています。風は目に見えません。どこから来て、どこに行くかもわかりません。しかし私たちは風が吹いていった後に、その痕跡を見ることができます。そこにあって落ち葉があった落ち葉が別のところに動いている。それは風が残した痕跡です。聖霊も私たちの目には見えませんが、確かに私たちと共にあり、この聖霊のあるところに神のご介入があります。そしてこの聖霊により頼むことを神は私たちに求めておられるのです。私たちの力が及ばない限界と感じるところに、この聖霊は働きます。二つ目のこと、真理を見分ける聖霊。この聖霊についてヨハネ16章13から15節は、真理の御霊が来るときにはあなた方をあらゆる真理に導いてくれるであろうと書かれています。私たちの世界は目まぐるしく動いています。私がアメリカにおりました80年代、日本に電話をかけるということはこれ一大事で、半年ぐらい溜め込んだクォーターを公衆電話の前に並べて、時間を節約するために言うべきことを箇条書きにして、数分間だけ家に電話しました。しかし今や無料で何時間でも日本にいる家族と話すことができるようになった。家話すだけではなくて、互いに顔を見ながら話すことができるようになりました。あらゆる情報がものすごいスピードで世界を駆け巡り、情報収集ということにおいてはもはやどこにいるのかというような地理的なハンディはなくなりました。
青森に住む友

人にサンディエゴに住んでいながら、さっき九州で地震があったよと言いますと、その青森の友人が、知らなかったなんてことが実際にあるのです。このように無数の情報で満ちている世界にいるということは、その分選択肢が増えるということで、そうなりますと、もろもろのことが相対化されていきます。すなわち、あれもよし、これもよし、その人が良ければ何でもよしということになります。正しい、正しくないという判断は、その人次第という時代です。そしてその人が良ければそれで良かろうということを私たちは今日、自由と呼んでいます。そんな今の時代に、真理というような言葉は死語になりつつあります。特に日本ではこの真理という言葉をつけたカルト宗教団体が大変なテロ事件を起こし、以来ますます真理という言葉はうさんくさく思われるようになりました。しかし聖書は変わらず、聖霊は真理が何であるかを明らかにしてくれると言います。真理などはない。真理は人の数だけある。あなたが正しいと思うことこそが真理なのだということはとても魅力的で便利な主張です。しかし、果たしてそうでしょうか。あなたが正しいと思うことは本当に正しいのか。おのおのが自分が正しいと思うことをし始めたこの世界はどうなっていくのでしょう。もしおのおのが考えていることが全て世界なら、真理なら、この世界はとっくの昔に良くなっていることでしょう。しかし現実はおのおのが掲げる真理の衝突が至るところで起きている。この世界には何の罪もない人たちの上に爆弾を落としておきながら自分は真理に従っているのだという人たちがたくさんいるのです。このような人のありさまはすでに旧約聖書の中でなされております。覚えてらっしゃるでしょう。聖書の時代の中で最悪の時代の一つと言われている獅子の時代がどんな時代であったかを。そう、その時代に人々はおのおの自分たちの目に正しいと思うことを行ったと聖書は記しています。この無数の情報が渦巻く世界にあって、聖霊は私たちに、それは違う。そうなのだ。それでいいのだということを示してくださいます。たとえ多くの人が賛同することであっても、それとは違う道に進むべきなら、そのことを教えてくださるのが聖霊なのです。主にある皆さん、この世界を生きるにあたり、私たちに本当に不可欠なことは、この聖霊が私たちの目を開き、誠を教えてくれることです。三つ目のこと、助け主なる聖霊。そしてこの聖霊は助け主だということがヨハネ16章7節8節に書かれています。しかし私は本当のことをあなた方に言うが、私が去っていくことはあなた方の益になるのだ。私が去っていかなければあなた方のところに助け主は来ないであろう。もし行けばそれをあなた方に使わそう。それが来たら罪と義と裁きについて世の人の目を開くであろう。イエス様は十字架にかかれる直前にゲッセマネで祈りを捧げました。その時にイエス様は血が滴るような汗を流して祈られ、その時に私は悲しみのあまり死ぬほどであると言われました。それは私たちの想像を絶する苦しみです。その時にイエス様を励ましていたのは聖霊です。聖霊は目には見えない。
しかし私たちと伴って私たちを助け、慰めてくださる。イエスはエルサレムから離れないで金かって私から聞いていた父の約束を待っているがよいと弟子たちに言われました。イエス様はこの弟子たちの前から目には見えない存在となる。今まで共に歩んでいた死がいなくなる。しかしその代わりに聖霊があなたたちを慰める。その母がその子を慰めるように聖霊が私たちを慰める。ある哲学者は言いました。人間とは単独者だ。たった一人だ。確かにそうかもしれない。人間とは人の間と書くが実際には一人であります。家族や友人が私たちといつも伴っているということにも限界がありますでしょう。しかし聖霊はいつも私たちと共におり、私たちを助け、慰め、力づけてくださるのです。ローマ8章26節にこう記されているではありませんか。御霊もまた同じように弱い私たちを助けてくださる。なぜなら私たちはどう祈ったらよいかわからないが、御霊自ら言葉に表せない切なるうめきをもって私たちのために取りなしてくださるからである。この聖霊を意味するギリシャ語はパラクレートスと言い、それは弁護者という代弁者という意味があります。時に私たちが弱い時、もうどう祈ったらよいかわからない時に、聖霊ご自身が言葉に表せない切なるうめきを持って私たちの代弁者となって取りなしていてくださる。私たちの祈りの弁護者となってくださる。たとえ一人を感じる時があったとしても、何かの不安に襲われている時も、聖霊は私たちの慰めとしておられる。弟子たちの目の前からイエスの姿は見える形ではいなくなりました。しかし今や、場所や時に限定されることなく、聖霊は常に私たちと共にあり、私たちを弁護し、私たちを慰めてくださる。私たちはこの聖霊と共に生涯歩むことができるのです。今年のイースターは4月16日でしたから、その日から数えてちょうど50日目の今日は、ペンテコステの日曜日です。この日がどうして大切な日なのかお分かりいただけたと思います。なぜイエス様が弟子たちにエルサレムに留まり、聖霊を待ち望めと言われたかということがお分かりになったと思います。この聖霊を私たちも必要としています。聖霊は私たちをしてキリストの証人とし、真理を見分けることを可能にしてくださり、私たちを助けてくださるお方です。イエス様はこの聖霊がそのようにあまりにも素晴らしいお方であるがゆえに、彼らに何度もこの聖霊について語られました。聖霊を受けようと何度も勧められました。ですから、私たちも聖霊を受けようではありませんか。パウロはこの聖霊によって始まった宣教の力を忘れて、己が力にだけより頼み始めた人々に向かって言いました。御霊で始めたのに、今になって肉で仕上げるというのか。主にある皆さん思い起こせば、私たちがあの日、あの時にイエス・キリストを信じたということも、この聖霊の力によるのです。聖書に聖霊によらなければ誰もイエスは主であるということができないと書かれている通りです。私たちはおのおの今直面していることにおのが力を尽くして向き合っていることでしょう。しかしいかがでしょうか。聖霊の存在を忘れていることはありませんか。イエス様は弟子たちの情熱、
すなわち彼らの肉の力にその宣教の前進を委ねませんでした。そうです。イエス様は彼らが聖霊を受けるまで待つこと、そしてその力によって歩み出すことを強く強く何度も何度も願われました。ですから、私たちもこの聖霊と共に、聖霊に導かれて、日々歩んでまいりましょう。

ただいまサンディエゴ日本人教会の大倉誠牧師のメッセージをお届けしました。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

キリスト教のシンボルといえば十字架ですね。イエス・キリストは私たちを永遠の地獄から救うために私たちの身代わりとなって十字架にかかられました。ですが、それにしてもどうしてイエス・キリストはわざわざ十字架にかかり苦しんで死なれたのでしょうか。私たちの身代わりとなって死ぬことが目的なら、もっと楽に死ねる方法があったはずです。理由はいくつかあるでしょうが、その一つの理由が聖書に次のように書かれている通りです。主はご自身が試みを受けて苦しまれたので、試みられている者たちを助けることがおできになるのです。イエス・キリストはありとあらゆる苦しみや痛みを経験している人々を助けるために、最も過酷な十字架という死の道を選ばれました。私たちが苦しみに遭う理由の一つも同じです。苦しみの経験を通して、私たちも同じ苦しみを通る人々を同じ思いを持って思いやり助けることができます。あなたは今、人知れず苦しんでいませんか？その経験は決して無駄になることはありません。イエス・キリストの十字架のように神様があなたの経験を大きく用いてくださいます。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書45章22節です。地の果てのすべてのものよ、私を仰ぎ見て救われよ。私が神だ、他にはいない。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書45章22節です。

0: いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物、御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの前半部分をお届けします。それではお聞きください。
1: 今日はですね、このシリーズの2回目になります。全体的なテーマをもう一度お話をしたいと思います。それは御霊と共に作る新しい自分、そして生活、これがテーマになっています。で、実はこれが自分自身の人生のテーマになっているような気がします。まだまだ作り変えられなければいけないところはいっぱいあるんですけども、私の心の中にこのテーマがですね、こう高鳴ってるんですね。で、年々です。これは本当にこの気持ちがこう強くなってきている。以前も言いましたけども、秋っぽい私がなぜか飽きないというですね、本当にこう学べば学ぶほどわからないことが分かってきて、そして祈って求めていく。で、これも努力ではなくてですね、内側からそのような働きというものをこう感じることができます。ですからやっぱ嬉しいし楽しいし、そういう意味ではこう疲れないというですね、そういう神様からの働きです。本当に作り変えられたいなと願っています。そして新しく生かされていきたい。ですから私の人生の優先順位のリストがあるとするならば、やはりこれが今そのトップですね、優先順位の最初に来ているような気がします。確かにそこにも戦いが挑まれますから戦ってはいるんですけども、心の中にある祈りと心の中に生きている思いっていうのは、実は今日語っていることなんですね。本当にこう神を知りたい、人生の最高の目標っていうのは神を知ること。そして神を知れば、私たちはその神によって変えられていくんですね。自分で変えようと思っても変えられない自分が、なぜか神を知ることによって神の方法で変えられていく。こういう醍醐味を皆さん、福音を通して、キリストを通して味わっていると思いますし、そして皆さんもっと期待していいと思います。皆さん、大胆に期待していただきたいなとそう思うんですね。そしていつも言うように、このクリスチャンとしての生き方、クリスチャンライフって言いますけども、それは新しい創造だということを、これ本当に感謝しましょう。新しい創造です。いつも言うように、宗教ではない、ルールを守ってクリスチャンになるわけじゃない。確かにルールは大切です。守るべきものがあります。しかしルールを守ってクリスチャンになるわけじゃない。またクリスチャンライフはルールの塊でもない、命なんですね。もう命そのものの中に神様からのルールが組み込まれていますから、その恵みの中でその制限を超えて生きようとしたときに、自分の中に御霊からの気づきが与えられて、本当罪を悔い改めたり、そのようにルールを犯してしまった自分を神の前に持って行って罪の告白をしますから、そういう意味でのルールはありますけれども、そのルールを守って、そして自分をこう立派にさせていくような、そういう側面からは、実は解放されています。クリスチャンライフっていうのはですね、皆さん、どんぐりって皆さんどうですか？好きですか？私、小さい時にどんぐりとか、そのくぬぎとか大好きで、よく集めたんですけども、不思議ですよね、あれ、土に埋めて、そして水をまいて、太陽の光の元に置いておくと芽が出てきて、皆さん50年も、100年もすれば立派なカシの木にこうなっていくんですよね。大木になりますよね。クリスチャンライフも皆さん、これは全く一緒です。もう神様によって命が与えられています。そしてその中には神様が決められたものが全て組み込まれています。神様が与えてくださる恵みによって、方法によって、そこから芽が出てきて、葉っぱが出てきて、そして幹ができて、こう大木になっていくんですね。で、神様はどうやったら私たちがそのような大木になれるかって知ってます。どうやったら雨にも風にも耐えられるようになっていくか知っています。どうやったら私たちが成長して人々に憩いの場を提供するものになっていけるのかちゃんと分かっています。神様は私たちにそういうクリスチャンとしての人生を皆さん、実は与えてくださっているんですね。私は聖書からそういうイメージを抱きます。 もしクリスチャンライフが人間の力とか守る能力にもしかかっているとするならば、皆さん私も含めて脱落者になっているでしょう、おそらく。何か不思議です。私が20年間、21年間でしょうか、こうイエス様をこうずっと信じてこれたって、これ不思議でしょうがないですね。で、過去を振り返ると神様を信頼できなかったこともあるし、生活の中で起こってくることによって足をすくわれて、感情的にもう本当に津波の中に巻き込まれてしまって、自分自身を見失うようになってしまったことも多々あります。しかしなぜ今私がここにいるのかわかりません。言えることは神様の恵みだっていうこと、それしか言いようがないんですね。実は私たちに与えられている信仰っていうのは、これ救いの一部なんです、皆さん。救いのすべてが私たちに与えられ、そして信仰もその恵みを受け取るスプーンのような形で神様が備えてくださっています。信仰の強弱とか言いますけども、私はどうだろうと私はこう思うんですね。結局信仰って何かっていうと、本当にこう神が神であることをこう徹底的にこう認めていくことではないかなと私は思います。そして信頼していく。そして自分が何者であるかということを、この神の前で本当にこう知っていくときに、信仰というものが実は生かされていくんですよね。本当に自分が何かということが分かったときに、改めて神に信頼していくことを覚えていくと思います。私はそれは努力ではないと思います。認識だと思います。本当に神が神であることが分かり、その前で自分が誰かということを聖書を通して知っていくときに、自分の罪が分かり、自分が土くれにしか過ぎないことが分かり、本当に24時間この神に私は依存しているということが、この頭じゃなくてです。もちろん頭を通して、しかし皆さんこの体の部分で響いてこなければいけないと思うんですけども、そこでだんだんだんだん生きていけば分かってきます。そうでしょう。そしてそれが信仰になっていきます。頼らないと生きていけないからです。自分がいかに短気で、いかに忍耐がなくて、いかに愛に欠けて、気まぐれであり、不誠実で、不従順で、そういう現実というものが確実に神様と歩んでいると分かってきます。それが私たちです。それが本当に分かったときに神に頼らざるを得ない。叫ぶような祈りが心から出てくる。そして本当に神の前で頼んでいく。それが健全な信仰生活。またそれも人間が作ったものではなくて、神が与えてくださるプレゼント。結局そのような歩みの中で、神様は私たちに与えてくださったその命を育ててくださるんですね。よくここでも語るように、私にとって福音を理解していくことって大切な作業なんです。救いが何かということを知ることも大切な作業であって、正しく理解しないと不必要な努力をしてしまいます。不必要な苦悩をしてしまいます。また遠回りをしてしまいます。でも本当に福音が何かってことが分かってくれば分かってくるほど、本当に大切なところで核になる部分で神によって生かされて生きるようになっていけます。ですからクリスチャンにとって、教会にとって、この福音とは何かっていうことを生涯かけて聖書を通して本当にこう理解していくことっていうのは、私は大切な作業だと私はそう思っています。実はこのクリスチャンライフと御霊様というのは密着した関係があります。御霊様を知ることなくしてクリスチャンライフというのは難しいと思います。また御霊様のを抜いてしまってクリスチャンライフというのはありえないということなんですね。というのは、教会とは今神様とのその新しい契約に結ばれている。今日主の晩餐をします。少し説明をしたいと思いますけども、その新しい契約というのは御霊によって生かされていって、主イエスキリストの御姿に作り変えられていくんだという、そういう約束です。ですから御霊というのは聖書の中心事項だということです。御霊を知らなければ、クリスチャンライフをどこか自分の力で生きていこうとして、そして肉の実を収穫してしまうようになっていきます。でも、与えられている御霊と本当に近く、親しく、謙虚に、正直に歩んでいくならば、御霊の実が心の内側に結ばれていきます、確実に。そしてそれは努力ではなくて、プレゼントだという認識に至らしめますから、賛美を生み出します。御霊の実は賛美です。喜びです。ガラテヤ書を読んでもわかりますけども、結局彼らのクリスチャンライフの問題は、 御霊が分かってなかった。御霊との24時間の親しき交わりがなかった。肉の力で、人間の努力で、クリスチャンライフを達成しようと間違ってしまっていた。そしてそこには争いがあった。そこには憎しみ合いがあった。そこには良きものがなかった。しかし、御霊と共に歩んでいくならば、愛、喜び、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制という意味が確実に年々深まっていくものであると、神様はそのように教えています。御霊様が与えてくださる身は人格的に豊かにさせる身です。先ほど言った身というのはすべて三つの関係、神と自分、自分と他者、自分と自分という関係の中で結ばれていく身のことについて、実はパウロは教えています。御霊は本当の自由を与えます。本当の喜びを与えます。平安を与えます。共に生きていく喜び、共に良きものを共有して分かち合って、共存し、そして共生していく、共に生きていく、成長していく喜びを与えてくださる。すなわち、御霊はそのような家族を作ってくださるということなんです。今日は御霊が作られる新しい心と身、そのことについて見ていきたいと思うんですね。順番、新しい心が作られる。これが順番ですね。立法主義というのは身から行こうとするんですね。外側を共生して、そして外側で動かしてしまう。それは間違った身であって、御霊の実は心の性質が変わっていく。心の性質が変わるから人を憎しむということができなくなっていくっていうね、こういう関係になっています。人を恨み続けることが難しくなっていきます。どうして？心が変わるから。人を許せないでずっと生きるってことが苦しくなっていきます。どうして？心の性質が変わるから。これが実はクリスチャンライフだということです。そういう豊かな祝福がもうすでに私たちの中に与えられているし、実は教会にはものすごい可能性が与えられているんだということを私たちは断言することができるわけです。今日最初のポイントはですね、御霊様という方は三位一体の神様のその第三位格、父子御霊であり、そして創造主だということをまず見ていきたいと思うんですね。御霊様という方も父と子と同じ働きをされます。創造主です。皆さん見なくてもいいですけども、創世記の第一章二節に、御霊様が鳥のように羽ばたいてったという、そういうヘブル語の表現なんですね。何もないんです。闇に、その一羽の鳥がこう羽ばたいているというイメージなんです、あの言葉は。そしてそこに、父がもうすでにおられますよね。そして言葉が語られたってね、御子イエス・キリストを指しているんですね。すなわち、三位一体の神様が創造主として同じ目標に目指して、働いてるんですね。御霊はすべてを覆っているんですね。そして、羽ばたきながら、そして、神の意図されているものをそこに生み出していってるわけです。皆さん、イエス・キリストがバプテスマを受けた後、そこに御霊が鳩のように下ってきたっていうのは、これはですね、おそらくこの文章と結びつけてると思います。すなわち、同じように御霊が教会私たちに下ってきて、同じように、罪の中で混沌とされた私たちに創造の技を与えてるってわかりますね。私はそういうのをイメージするんですね。私たちの上に御霊が下って、御言葉を通して、御霊がそれを使って命と変えて私たちの魂を混沌とした状態から新しい魂へと作り変えてるんですよ。すでにメッセージが語られているときにその技がなされているんですね。創造の技が実はこの空間でなされているんだ。これは小さな創世記のストーリーが実は教会で実はなされているんですね。御言葉が語られるときに、御言葉が読まれているときに、御言葉が瞑想されているときに、実は三位一体の神様が私たちの魂に働いてくださっているんですよ。そして確実に

肉の内臓もそうですよね。皆さんこれ混沌としてたらどうなりますか。大変だと思いますね。腸と胃と心臓の位置がいつも変わってる。ちゃんと神様は組み込ませてくださいました。宇宙という言葉、皆さんこれコズモスという言葉から来てるんですね。ギリシャ語ですね。コズモスっていうのは秩序って意味で、女性が使う化粧品はコズメティックスっていうんですね。顔を整えるって意味ですよね。実はこれが御霊の働きです。実はこの御霊様が私たちのことを作ってくださいました。これを見なくていいと思いますけども、創世記の第2章の7節を見ると、土から私たちを作ったと書かれております。そしてそこに息を吹き込まれた、そしたら魂を持つ人間になったってこう書かれてるでしょ。もちろんあの息というのは御霊様ご自身ではないけども、その人間を人間とするプロセスの中で御霊を働いて神の命を与えてくださってたんですね。そしてこの命っていうのは特別な命です。どういう命かというと、神とつながっていく命なんですね。神と呼吸する命なんですね。神を知る命なんですね。神を受け入れていく命なんですね。神と対話を交わす命、すなわち交わりの命だということです。ちょうどお腹の中にいる胎児とお母さんとの関係に似ていると思います。これが皆さん人間だということです。もともと神様は人間を神様の心を共有するものとして作ってくださったって意味です。神との親密な人格的な交わりの中に生かされて生きていくものとして作られた。皆さん、これが私たちなんですね。神と私たちが友情関係で結ばれている。一つである。隔たりがない。豊かである。障害になるものがない。実はそこに本当の人間の姿が皆さんあるんですよ。自由です。汝我っていう言葉を使いますよね。聖書にもそれが出てきます。あなたは私の子、私はあなたの父っていう表現が実は旧約聖書にも新約聖書にも出てきます。そして黙示録の最後にその言葉で実は完結されていますから、神と汝我、あなたと私という関係になることが実は救いだっていうことも聖書の中を通して見えてきます、皆さん。すなわち本来ならば神と私たちってそういう関係なんですよ。それが人間という意味です。イエス様も弟子たちに対して皆さん何をされたか覚えてますよね。最後の方で息をかけたでしょ。御霊を受け取りなさい。彼らにそれがなかったんですね。神とのつながりが人間というのはなかったんですね。罪によって、これ後からもう少し説明したいと思います。第一コリントの15章、これも開かなくていいです。45節を見ると、キリストは生きた御霊となった。命を与えるものとなった。すなわち、人間が罪によって失ってしまった御霊を与える神となった。皆さん、御霊様っていう方は、真の人間性を作られた方ですね。そして真の人間性を養い豊かにする方で、維持される方です。ということは、人間が御霊を失うってことは、死を意味しています。御霊を失うということは、私たちを作ってくださった創造主から離れて断絶して、そこで死んでしまうということです。すべての祝福は実は御霊を経由してきますから、その命の源泉を失ってしまうことに皆さんなります。皆さん、エンジンがないオートバイって想像できますか？どうやって動かすでしたら重いですよね。エンジンを失ってしまったオートバイを動かす。大変なことです。水気を失ってしまった植物どうでしょうか。今ちょうど私の水槽にあるアジアンタム、私が2週間ぐらい水をやらなかったから茶色になってます。命を失うとそうなってしまうんだなと私はそう思います。アウグスチヌスも、そしてフランスの数学者であったですね、博士であったパスカルも同じようなこと言ってるんですね。人間の心の中には空洞がある。もともと神様がそこにお住まいになって命を与えるために空洞があるんですね。もともとそこに御霊が住んでいたんだけども、私たちは罪を犯すことによって御霊を追いやってしまって、そして空っぽのまま肉の力で今生きようとしている。無理なんですね。さなぎのような形ですね。背中が割れてもう生命が飛び立ってしまったさなぎになってしまう。なぜ人間には慢性的な不満とか焦燥

0: 好感とか虚しさがあるんでしょう。今社会はそれがいっぱいになっているような気がしません？慢性的なんです。いつもなんかこう物を切りたいような気分。どっから来てるかっていうと、この空洞から来てます。ここから寂しさが来ます。ここから極度の孤独感が来ます。苛立ちがやってきます。本当はこの部分が御霊によって潤されて、エデンの園のようになって、命が芽生えてきて、体全体に思考にも影響を及ぼすにもかかわらず、神が住まわるはずのその心の中に大きな空洞がポカッと開いてしまって、そこから虚しさの叫びがこだまするんですね。みんなそのこだま、痛み、それを和らげようとして生きてるんですね。イエス・キリストが言いました。あなたの最も深いところから泉を沸かせる。ドクドクと言いませんかね。なんて言うんでしょう。なれば、もう沸かせるって言葉で表現したでしょ。私が与えるものをいただい、飲んだら、あなたの腹の底から湧くって言ったでしょ。皆さん、腹の底から神の命が湧くって実感ありますか。本当に湧くんだなと私は思いますね。だんだんクリスチャンライフが長くなってくると、深いところから湧くの分かるんだなと思いますね。私、この教会の高齢者に感謝しますよ、本当に。本当そうですね。お世辞でも何でもないです、皆さん。求道者の方々も言いますよ。この教会の人たちは若い。10歳ぐらい年ごまかしてるんじゃないかって。私もそう思いますね。いろんな試練を通ってきてる方々いっぱいいますけどもね。これ皆さん、聖書に栄光から栄光に変わるって書いてあるでしょ。本当だなと思いますね。一週間顔を見ないうちにまた変わってるってありますよ、皆さん。でも楽な生活をしてるかっていうと、皆さん、決してそうではないんですよね。すなわち神の御霊による約束が成就してるってことなんですね。私は希望をいただきますね。この教会のある方がですね、ある試練を通っていた方のことを指して言ってました。その方は本当に多くの試練を通りましたね。で、私に言いましたよ。あなた、あの方の顔輝いてますよね。で、私言ったんですよ。決して楽な生活してるわけじゃないですよって。こういうことがあったんですって、ちょっと言いました。びっくりしました。皆さん、神が住まわれるべき心のその空間に神が住んでくださったら、試練がなくなるとか、痛みがなくなるとか、苦しくないってことじゃなくて、苦しみはあるんだけども、神がそこから変えてくださるんですよ。神がそこから生きてくださるんですよ。そこから生きてくださって、私たちを変え続けてくださるんですね。イエス・キリストが与えてくださる永遠の命というのは、罪によって空洞化されたそこに神が生きるという永遠の命なんですよね。特別な言葉が使われています。ゾエイっていう言葉が使われてますね。ゾエイっていうのは、皆さん、この肉体的な命を指してないんです。聖書では上からの命です。確実に神聖の命、神とつながる命、アイオニオス、これは永遠に続くって言葉です。皆さん、永遠に神様が私たちの中に住んでくださって生きるって、これがイエス・キリストが与えてくださる永遠の命。私たちが滅びることなく神によって生かされる。それが、皆さん、ここにもう信じてる私たちの中に生きてるんですね。皆さん、これが聖書が伝える真実です。しかし皆さん、イエス・キリストにここに住んでいただくまで、私たちはこの空間に代用品を詰めていきます。そうでしょ。時々過去のことを考えます。イエス・キリストを知らなかった時に、誰もそういう認識はないけども、ここにポカッと穴が開いてるから、そこを満たそうとするんですよね。代用品です。神じゃないもので詰めていくことをするんでしょ。喜びも一時的、しかし同じことを繰り返していると飽きてくる。面白くない。だから次のことを見つけていきます。しかし、何一つ私たちを究極的に満足させるものって、皆さん、ないんじゃないでしょうか。私もいろんなことがありました。激しい競争、疲れ、競争心が激しくなると妬みが出てきて、妬みによって自分が疲れてくる。人を敵にしてしまう。なんかそういう人生を繰り返していたように、私は自分の人生を振り返ると思います。実はエレミア記にこういう言葉があります。イスラエル人が犯した二つの罪がある。関連性があります。一つは、泉である、誠の泉である神を見捨てた。そして空っぽになった心を埋めるために、自分たちで井戸の水を飲もうと井戸を掘り続けた。しかし、その井戸は私たちに水を供給するものではなかったって。皆さん、井戸をですね、神じゃないところで掘り続けると、やっぱり疲れを与えますよね。 実はそれが人間の歴史です。それが人間が繰り返してきていることです。代用品を見つけるんです。皆さん、井戸見たことがあると思いますけども、枯れた井戸に、昔だとですね、森永のキャラメルとかですね、なんかこういろんなもの捨ててあるんですよ。山積みされてる、そういう井戸見たことがありますよね。皆さん、神なしで、その枯れた井戸にですね、物を入れてもですね、結局そういうふうになってしまうんですね。それが悪いってことじゃないんです。しかし、究極的に私たちを満たして、満足させて生かしていくものじゃないんです。神なんです。私たちは、もともと御霊によって作られて、御霊によって生かされ続けていって、御霊によって神と繋がっていって、神から命をいただくものでありながら、神から私たちは逃げてしまった。その後ですね、これが二つ目のポイントになってきます。その時に私たちの内側に、厄介な存在が介入するというのが聖書の教えですね。私はこれを不法侵入者と呼ぶんですね。私たちの魂と体に不法侵入者が入ってくるんです。そのことをパウロはローマ書で教えています。五章の十二節を見ますと、こう書かれています。そういうわけでちょうど一人の人によって罪が世界に入り、世界っていうのは人々のことを指しています。罪によって死が入り、こうして死が全人類に広がったのと同様に、それというのも全人類が罪を犯したからだと言っています。罪というのは、これ3週間ぐらい前に説明した言葉かもしれませんけども、不法侵入者、王様、主人という言葉です。それが私たちの中に空っぽになったから隙があるから入ってくるんですね。神がいなくなった瞬間に隙ができたから入ってくるんですね。すべての人類に入ったと書かれていますから、これが皆さん、私たちのクリスチャンならば過去の大きな問題です。
1: 今日の御言葉のマナはいかがでしたか？神様の豊かな霊的糧をいただいたことでしょう。この番組は仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けしました。イエス・キリストについてもっと知りたいと思われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。また番組のご感想や聖書についてのご質問等、ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。なお、今日はメッセージの前半部分をお届けしました。それでは次回の御言葉のマナでまたお会いしましょう。

ヘブル人への手紙9章28節。キリストも多くの人の罪を負うために一度ご自身を捧げられましたが、二度目は罪を負うためではなく、彼を待ち望んでいる人々の救いのために来られるのです。すべての人は死を迎えます。ですが、キリストの命によって私たちクリスチャンは霊的な死から免れました。キリストのただ一度の死によって、私たちの過去の罪も、現在の罪も、そしてこれから犯す未来の罪も完全に許されています。聖霊なる神様が与えられ、私たちは日々助けられています。また、永遠の大祭司として、私たちのために日々取りなしてくださっています。このキリストは私たちに永遠の命を約束され、また私たちを迎えに来てくださると約束しています。2000年前に来られたように、また再び来られようとしています。

0: BBN では2週間ごとにグローバルニュースを発行しています。 E メールでお送りしていますが、あなたの信仰生活に関わるトピックや祈祷課題、また BBN は8カ国語で放送していますが、世界中で働かれる神様の御業をお伝えしています。それほど長い文章を掲載していませんので、お忙しい方にも手軽に読める読み物です。ご購読の申し込みは BBN ホームページのグローバルニュース申し込みと書かれたところをクリックしてください。そしてあなたの E メールアドレスをご記入ください。これでご購読のお手続きは完了です。ぜひ今すぐご登録ください。BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日悩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書45章22節です。地の果てのすべてのものよ、私を仰ぎ見て救われよ。私が神だ。他にはいない。BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、イザヤ書45章22節です。

0: 御言葉に生きるへようこそ。この時間は砺波の聖書教会の横山幹雄牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。今日のメッセージは、まさか私がと題して、マタイの福音書26章14節から25節よりお届けします。なお、本日はメッセージの前半部分です。どうぞ期待してお聞きください。それではどうぞ。
1: 14節。その時、十二弟子の一人でイスカリオテ・ユダという者が祭司長たちのところへ行って、ユダ、この名前を聞くと皆さんはすぐにもう良くない、イエス様を裏切った人物の名前だとファッと連想するかもしれませんけれども、もともとユダという名前はそういう悪い名前ではないのです。はるか昔、ヤコブの一人の奥さんレアから赤ちゃんが生まれた時、お母さんは神様を褒めたたえましょう、そういう意味を込めてユダっていう名前をつけたのです。すなわちユダっていう名前は賛美、褒めたたえるという意味なのです。そしてこのユダから、実はユダ部族、ユダの一族の中から、その子孫から、あのダビデ王様が誕生し、ついにはあのイエス・キリストが誕生するという、実にですね、名門中の名門、それがユダ部族なのです。にもかかわらず、このイスカリオテ・ユダのおかげで、ユダっていう名前はですね、忌まわしい名前に印象を変えてしまったのです。欧米では生まれた子供にユダっていう名前をつけると受理されないそうです。子供にユダっていう名前はあまりにもひどい。イスカリオテ、このイスカリオテっていうのはカリオテの人という意味です。そしてこのカリオテというのは、いくつか説があるんですけれども、強力な説はヨシュア記の15章25節に出てくるケリオテヘツロン、すなわちハツオールとある、このケリオテではないかと言われています。それはエルサレムからさらにずーっと南、ヘブロンという由緒ある町よりもさらに20キロぐらい南にある町なのです。このイスカリオテのユダのお父さんもイスカリオテのシモンという名前です。カリオテの人。そうやって見てくると、イエス様の12人のお弟子さんの中で、このイスカリオテのユダだけが、出身地がイスラエルの国のずっと南の方、南ユダヤの人であることがわかります。他のお弟子さんたちは全員がずっと北のガリラヤ湖の周辺のガリラヤ地方の出身であることが聖書からわかっています。ということは、少々イスカリオテのユダは弟子の中で浮き上がった存在だったのかもしれません。南ユダヤの人は北ガリラヤの地方の人のことを、あの田舎の、あの田舎者という感じで少々バカにしていましたし、ガリラヤ地方の人たちは少々言葉にも訛りがあったようです。南の方は都会人、東京の人のようなですね、そういうですね、都会人名で、ところがですね、北の方はズーズー弁を喋るような、そういうですね、感じに聞こえたのかもしれません。ですから、なんとなく弟子の中でユダは別種なのです。なんとなく浮き上がった存在だったのかもしれません。しかし彼はとても優秀な人物だったようです。みんなからとても信頼されていたようです。イエス様一行の金袋、お財布を預かる、そういう役割を仰せつかって、イエス様一行の金庫番という感じだったわけです。ちょっと考えると、お弟子さんの中に一人計算だったらお得意のものの人がいますでしょ。誰？今私たちが学んでいるマタイの福音書を書いたマタイさん。 マタイはもともと酒税人ですから、計算は得意中の得意のはずなのです。にもかかわらず、ユダが会計学に仰せつかっているということは、いかにユダが計算に強くて、人々から信頼されていたかがわかるようなもんです。イエス様には12人どころではない大勢のお弟子さんたちがいました。しかし、そんな大勢のお弟子さんの中で、イエス様はユダをその側近の十二弟子の一人として選ばれました。そしてずっと3年半の間、ユダは他の弟子たちと一緒にイエス様に付き従い、イエス様の語る言葉をそばで聞き、イエス様のなさる奇跡をそばで目撃し、イエス様から訓練され、イエス様のお手伝いをずっとしてきた、まさに3年半同じ釜の飯を食べてきたユダ。それなのに、なぜユダはイエス様を裏切ることになってしまったのでしょうか。読んでいますと、15節。祭司長たちのところへ行って、こう言った。彼をあなた方に売るとしたら、一体いくらくれますか。すると彼らは、銀貨30枚を彼に支払った。皆さん、イエス様をユダは売って、銀貨30枚で売ってしまったというのです。銀貨30枚っていうのは、出エジプト記21章32節によれば、もしその牛が、男奴隷あるいは女奴隷をついたなら、牛の持ち主はその奴隷の主人に銀貨30シェケルを支払い、その牛は石で打ち殺さなければならないという規定があるのです。飼っている牛が、もしも誰かの奴隷を突き刺して殺したりしたら、その持ち主の人に、銀貨30シェケル、すなわち銀貨30枚を支払って保証しなくてはいけない。なんと、ここで、祭司長たちがユダに支払ったお金が、その銀貨30枚だった、すなわち奴隷の値段に等しかったというのです。その規定は遥か昔のものですから、貨幣価値が変わるでしょうから、もしかすると奴隷以下の値段しか払わなかったのかもしれません。しかしイエス様を奴隷の値段で相手に売り渡してしまうユダ。人間を売るとか、人間に値段をつける、これほど寂しいことはありません。前回私たちはマリアが300万円もするでしょう高価な香油をイエス様に惜しげもなく注いだという話を言いました。そしてそれと対照的な今日はユダの行動です。銀貨30枚。それは当時の相場で4デナリほどであったろうと言われています。4デナリ、4万円。一方でマリアは300万円ほどの香油をイエス様のために注ぎかけ、一方で弟子の一人ユダはイエス様をそのわずか何十分の一ですか、4万円ほどで売り渡してしまったというのです。一体いつからユダの心はイエス様の弟子として従いながら裏切り者へと変わっていったのでしょうか。いろいろとユダを弁護するような説が出されるのですが、聖書は決してユダを弁護しません。ヨハネの福音書などはマリアの油注ぎの場面で、なぜそんな無駄なことをするのか、それを売れば300万円もなって多くの貧しい人たちに分け与えることができたのにと責め立てた、その裏の本音を暴露していました。しかしこう言ったのは、彼が貧しい人々のことを心にかけていたからではなく、彼は盗人であって金入れを預かっていたが、その中に収められたものをいつも盗んでいたからである。公金を少しずつ少しずつ着服するうちに、それが次第次第に膨らんでいって、このままだとバレてしまう、なんとか穴埋めをしなくてはいけない、 まだお金がどっと入ってくる、そんな時はないかな、機会はないかなと思っているところへ、マリアのこういう注ぎです。思わず、もったいないっていう言葉が口から漏れたのです。本音が出てしまったのです。彼の心はイエス様からお金へと傾いていってしまっていたのです。金銭を愛する貪欲さへと引きずり込まれていったのです。貪欲さ、もっともっと、もっと多く、もっと良いものが欲しい。私たちがこの貪欲さの奴隷になってしまうと、もうこれでいい、満足ですということがないのです。テモテ第1の手紙の6章6節から11節にこうあります。しかし満ち足りる心を伴う経験こそ大きな利益を受ける道です。私たちは何一つこの世に持ってこなかったし、また何一つ持って出ることもできません。衣食があればそれで満足すべきです。金持ちになりたがる人たちは誘惑と罠と、また人を滅びと破滅に投げ入れる愚かで有害な多くの欲途に陥ります。金銭を愛することがあらゆる悪の根だからです。ある人たちは金を追い求めたために信仰から迷い出て、非常な苦痛を持って自分を差し通しました。しかし神の人よ、あなたはこれらのことを避け、正しさ、経験、信仰、愛、忍耐、柔和を熱心に求めなさい。さあって読みましたけど、本当に一つ一つが味わい深い、心に刻んでおきたい御言葉です。聖書を見るとき、神様の祝福よりも、そんなものよりも今のこの空腹を満たす方がいい、ヤコブよ、その赤い煮物を俺にくれと言ってしまったエソー、夫婦して共謀し人々の称賛を得たい、そう思ってしまって偽りの行動に走ってしまったアナニアとサッピラ夫婦、パウロに従って貧乏くじ引いたみたいにいろんな苦労をするよりも、華やかなこの世の魅力に惹かれ愛して去っていったデマス、そしてこのユダ、聖書にはそのようにして迷い出て非常な苦痛を持って自分を差し通した人々が多く描かれています。ユダの心がついにその最後の一線を越えたのが、マリアの油注ぎを激しく責めた時に、イエス様から、なぜこの女を困らせるのです、私に立派なことをしてくれたのですと逆に叱られてしまった、その時だったような気がします。本音を隠して立派な言葉、貧しい人たちに施しができたのにと責め立てたその言葉がイエス様によって否定されたその時、彼の心はまさにプッツンしたようです。教会学校の時間に一般のクラスの方々と一緒にそのところを一緒に考えながら、男っていうのはプライドで生きているようなもんです。男はプライドで生きているようなもんだから、ここで見事にユダはイエス様によってそのプライドが傷つけられてしまったような気がします。そして裏切り者としての一線を越えて出ていったような気がしますと言いましたら、女性たちが、へえ、そんなもんですかと言ってですね、呆れられてしまいましたけど、男にもいろいろあると思うのですけど、しかし男って本当にプライドが傷つけられると何するか分かりませんので、奥さん方、ご主人のプライドは傷つけないようにですね、上手に、ね、演技しておだててあげてくださってればいいと思うのですが、何言ってるんでしょうか。さあ、ですからマタイはこの出来事の後で14節、その時十二弟子の一人でイスカリオとユダというものが裏切りに走ったという話に続くのです。さて17節から後の場面を見ますと、杉越の食事の場面へと移っていきます。 いよいよ最後の晩餐です。私たちは最後の晩餐というとすぐにあの名画レオナルド・ダ・ヴィンチによって描かれたあの名画を連想するでしょう。あの名画ではまっすぐのテーブルのところにイエス様を中心にずらーっと十二弟子が並んで食事をしている、そして様々なこのポーズをとっている光景が描かれていますが、実際はあんな風な食事の仕方ではなかったのです。今日の週報の

をですね、つまんでお食事するっていう、そういうですね、格好で食事をしたのです。そうすると、このテーブルの中で、左側のこの字の形のですね、左の席の真ん中に、一番大切な主人が座ることになっていたそうです。そして、この主人の席の右側には、なあち、一番左の席の手前、一番手前にはですね、この主人が一番信頼する人が座っていたと言われています。そしてそこにはいつも決まって、ヨハネの福音書を書いたヨハネが座っていたのです。ですから、先ほどのポーズを思い出してください。こういうふうにして、食事をしていますから、この右側の人はですね、左側のナチ、イエス様の胸にですね、寄りかかるような格好をして、隣の人の胸に寄りかかるような格好になるわけです。ですから聖書の中に、イエスの右側で、イエスの胸に寄りかかっていたものがという表現が出てくるのです。ヨハネはその席にいつも座っていたようです。そして、最も問題は、この主人の左側です。主人の左側には、その日の食事の最も名誉ある主賓のような方をそこに座らせて、主人がお食事をですね、取ってどうぞとお世話する、そういうですね、席がこの主人の左側だったというのです。果たして、この最後の晩餐の席で、名誉ある主賓の席に、主人の左側の席に一体誰が座っていたかなのです。ずっと福音書を調べてみると、どうもそこにユダが座っていた。いや、ユダがあえてイエス様から、ユダ、今日のお前の席はここだ。ここに座れと招かれてここに座っていたように見えるのです。本来でしたら、そこに一番座りたかった。いや、俺がそこに座る権利があると言いたかったのはペテロなんです。弟子の中の一番弟子ですから、ペテロこそそこがふさわしいと思ったのに、なんとイエス様から、お前はここだとユダが招かれたために、その図でもあるように、ペテロは右側の席の一番端、なち、一番下手の席に、みんなのお世話をする、使いっ走りをするような席に、ペテロはあえて座って、そこで自分をみんなの前に、なち、私は一番低い席に座ってるぞと言い張っていたような、そんな感じがするのです。

今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN ホームページのコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

私たちは皆神様を神様として認めず、自分中心に生きてきました。聖書はその状態を罪と呼びます。罪は神様との関係を断ち、心に真の平安を失わせます。このままでは神様が備えてくださった天国に行くことはできません。だからこそ神様はイエス・キリストをこの世に送ってくださいました。イエス・キリストはあなたの罪のために十字架にかかり、死なれ、そして三日目によみがえられました。聖書は約束しています。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。ヨハネの手紙第1章9節。あなたがイエス・キリストを自分の罪からの救い主として信じるとき、永遠の命が与えられ、天国へと導かれます。 BBA のホームページの天国への道には、その救いについてわかりやすく書かれています。ぜひ一度お読みください。そしてイエス・キリストをあなたの心にお迎えください。たとえこれまでの人生で後悔や失敗、孤独を感じることがあったとしても、神様の愛があなたから離れることはありません。神様は今この瞬間もあなたのことを知り、愛しておられます。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日悩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書45章22節です。地の果てのすべてのものよ、私を仰ぎ見て救われよ。私が神だ、他にはいない。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書45章22節です。

BBN 聖書放送がお送りする祈りの泉の時間です。今日は篠田仁がお届けします。しばらく祈りの泉でご一緒ください。まず新約聖書から一箇所お読みします。マタイの福音書10章28節です。体を殺しても魂を殺せない人たちなどを恐れてはなりません。そんなものより魂も体も共にゲヘナで滅ぼすことのできる方を恐れなさい。私はかなりの高所恐怖症です。2階の窓から下を覗いてみただけでゾクゾクしてきます。ところが不思議なものですね。何千メートルもの上空を飛ぶ飛行機の窓から箱庭のように見える地上を見下ろしても、ある種の感動はしても怖いと感じたことはないんです。こんな高さから落ちる方がよほど危ないというより、ほぼ確実に命を落とすはずです。本当は飛行機の窓から覗き込む方を怖がってもよいはずなんですね。私たちはいろいろな場面で恐れたりするものです。が、その中には本当には恐れる必要もないものを恐れ、反対に恐れなくてはならないはずのものを恐れようとしないということがあるのではないでしょうか。今お読みした御言葉はイエス・キリストのお言葉です。私たちは死んでしまえばすべてが終わり、何もなくなってしまう。というのではありません。私たちには魂があります。そして、作り主である神様が、この地球と全宇宙を滅ぼし、新しく作り変えられる時が来ます。その一大イベントの前に、神様は生きているものも死んだものをも裁かれます。死んだものは肉体が蘇させられて、裁きの座に立つことになるんです。現代、多くの人が神はいないと豪語します。しかし、世を裁かれる神様は人がどう言おうとおられ、裁きの時を定めておられるんです。私たちは人の目を恐れたり、経済不況を恐れます。けれども、私たちはそのようなことよりももっともっと恐れなくてはならない方がおられるということを覚えなくてはならないんです。しかしその神様は愛の神様でもあることを覚えてください。御子イエス・キリストが私たちの罪のために十字架の上で身代わりに死んでくださった事実を受け入れる、そういう人を神様は許してくださり、恐ろしい裁きを免れることができるようにしてくださっているんだ、ということもぜひ知っていただきたいんです。天におられる父なる神様、あなたの偉大な力を心から褒めたたえます。そして私たちは作り主であり、すべてを裁かれるあなたのゆえに、あなたを心から恐れます。作り主であるあなたは、この地球とそして全宇宙を全く新しいものに作り変える時を計画されています。そしてその時には全てのものが新しくされます。今生きているものも、また死んだものも、あなたの御前に立って、その新しい御国に入ることがふさわしいかどうか調べられ、そして罪あるままのものは、あなたの厳しい裁きを受けることになります。けれども神様、イエス・キリストによって罪許され、あなたの恐ろしい裁きから免れるようにもしてくださっていることを心から感謝します。神様、私たちだけでなく、多くの人がイエス・キリストの十字架の救いを受け入れることができ、あなたの恐ろしい裁きを免れることができますように。一人でも多くあなたの御国に入ることができますように。
どうぞ助けてください。イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。祈りの泉、今日もあなたとご一緒できて嬉しく思います。あなたの上にイエス・キリストの恵みがますます豊かにありますようにお祈りします。BBN 聖書放送がお送りした祈りの泉、今日は篠田仁がお届けしました。この後も引き続き BBN 聖書放送の番組と音楽をお聴きください。

自分が聖書の御言葉を分かち合っても、その相手は聞く耳を持ってくれないのではないかと思ってしまう方も少なくないようです。でもそんなことはないんですよね。私も自分なんかがと思いつつ、イエス様のことを伝えたら、その人の心に響き、喜んでくださったということがありました。私たちには人を変える力はありませんが、御言葉にはその人を変える力があります。恐れず、主に委ねて、御言葉をイエス様を周りの方々に分かち合っていきましょう。

今あなたの目は何を見ていますか？この世の醜いもの、汚れたもの、辛いことばかり見ていて目を追いたくなることがありませんか？今あなたの耳は何を聞いていますか？この世の叫び、罵り、そんな声ばかり聞いていませんか？耳を追いたくなるような声が聞こえてきます。今心の目を開いて、私たちの愛する主イエスを見上げましょう。今心の耳を開いて、御言葉に語られている神の御声に耳を傾けましょう。

BBN 聖書放送です。毎日24時間1年365日主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

0: 聖書と福音の時間です。今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道社の高原剛一郎さんです。
1: ご機嫌いかがですか。高原剛一郎です。
2: 実は私の息子は長い間女優の宮崎葵さんのファンでした。しっかりした役柄が多いのですが、童顔で華奢な体つきの方です。なんとなくか細いイメージが私にはありました。ところが先日この方のインタビュー記事を読み、彼女が大型自動車免許を持ってるということを知って驚いたんです。大型自動車免許というのは、車両総重量11トン以上、最大積載量 6.5 トン以上の大型トラックの運転ができるのです。一見優しい女性らしい雰囲気の人なので、そのギャップに驚いたんですね。このように私たちがなんとなく誰かに対して持ってるイメージとその人の実態は必ずしも一致しないということが時にありますね。それは聖書の神についても言えることなのです。あなたは神と聞いたときどんなイメージをお持ちになりますか。元折宣長によると、日本人にとっての神は人に哀れや感動を与えるすべてのものなんだそうです。太陽や月、風や雨、海や山、大きな木や岩、動植物も人間も、並外れたスケールのものはみんな神と呼ばれます。これは今も同じで、ズバ抜けた野球の選手は野球の神様と呼ばれ、大当たりを連発するギャンブラーはギャンブルの神と呼ばれたりするんです。しかし、聖書が語る神は、こういうものと全く一線を画しています。聖書の神は、人が作った神ではなく、人をお作りになられた神なのです。この人間を作った神は、どのような方なんでしょう。イエス・キリストはこのように語られました。私の父の御心は、こう見て信じる者が、皆永遠の命を持ち、私がその人を終わりの日に、蘇らせることなのです。ここから三つのポイントで本当の神について考えてみましょう。第一に、創造主なる神は父なる神と呼ばれているのです。これは神には男女の性別があるというのではありません。神には男も女もありません。父というのは人間がイメージしやすいように比喩として語られているのです。中東における父親の役割は、何と言っても、頼もしいリーダーであり、一族の大黒柱であり、権威ある保護者であるということなのです。私の好きな童話作家にして詩人に、東薫平さんという人がいました。46歳の若さで亡くなっているんですが、100冊以上の本を出してます。切り絵で描かれた画風には、独特の素朴さがあって、温かさが伝わってきます。実は彼は神戸の大病院の院長さんの息子として生まれるのです。幼い頃は随分裕福な暮らしをしていました。地元でも有名な名門の小学校に通い、何一つ不自由のない生活をしていたのです。ところが中学生の時に頼りにしていたお父さんが死んでしまい、家が破産して一家はバラバラになります。妹さんと一緒に親戚の家に預けられるのですが、折り合いが悪く、彼一人だけが別のもっと遠い親戚のところに行くんです。そこで鰹節工事を手伝ったり、薪割りをしたり、肥料になる鶏の糞を詰めた俵を担いだり、大変苦労するんですね。中卒で東京へ出て、バラバラになっていた母親を訪ねますが、あまりの貧しさに身を引くのです。何もかも行き詰まって、熱海の写真屋さんに住み込み、そこで働くんです。その頃のことを彼は後に、お正月という詩にこのように書いています。よく一人だけのお正月を過ごした。友達や仲間たちは、それぞれの親や兄弟の待つ場所へ帰ってしまった。 自分には帰る家がないから、暮れのうちから一人きりになってじっとしていた。今年こそは新しい年を迎えると心が騒いだとは思っても、まるで裸足で大きく高い山に登るような前途しかなかった。彼にとって父とは生活の土台であり、帰るべき家であり、勇気の源のような存在だったんですね。そして父なる神とはそのような方なのです。あなたのルーツであり、あなたの魂のふるさとであり、そして勇気の源となってくださる方です。第二に、この父が求めていることは、子を見て信じることだというのです。子というのはイエス・キリストのことです。見て信じるとは、信仰の目でイエスを自分の救い主として見るということです。イエス・キリストがあなたのためにしてくださった罪の償いを受け入れるということです。今、私たちは肉眼でイエス・キリストを見ることはできません。しかし、キリストがしてくださったことは、聖書を読むことで知ることができるのです。キリストはあなたの罪のために十字架にかかり、あなたに代わって罪の罰を引き受けて死んでくださいました。そして死後三日目によみがえられたのです。このキリストを信じる者は、神がどこにも罪がないものと認めてくださるのだというのです。この神の約束を信じることが、子を見て信じるということなのです。そして、これ以上に神を安堵させ、喜ばせることは他にありません。キリストを信じることが何よりも神を喜ばせることなのです。第三に、父なる神が求めておられることは、キリストを信じた人に永遠の命を与えることです。江戸時代の俳句の名人に小林一茶という人がいます。彼が結婚したのは50歳を超えてからです。待望の長男が生まれた時、千年太く生きてほしいと願って、千太郎という名前にしました。しかし生後28日で亡くなるのです。次に生まれたのは女の子で、賢い子になるようにと、里とつけましたが、生後1年2ヶ月で亡くなります。次に生まれたのは男の子で、石太郎とつけました。石は頑丈だからです。しかし、生後100日で亡くなるのです。次に生まれた男子には、金三郎とつけました。金は永遠の輝きを放ちます。錆びません。腐りません。長持ちします。今度こそ長生きしてほしいと思って、そんないかつい名前をつけたんです。ところが、1歳8ヶ月で死んでしまうのです。私はこのことを長野県の信濃町にある小林下記念館で知ったのでした。その時、きらめくものがあったのです。飲み上がりの小林下が子供たちにつけた名前はいずれも頑丈そうな侍の子供のような名前だったのです。そして、それは何としても生きてほしいという切なる願いによるものでした。ところで、私の名前は、郷一郎と言います。これは今は亡き父がつけてくれた名前です。父は、私が1歳の時に亡くなっていたので、なんでこんな勇ましい名前をつけたのか知る術がありませんでした。しかし、もしかしたらと思った私は、一茶記念館から、大阪にいる母に電話をしたのです。お母さん、もしかして僕にお兄さんがいた？いたよ。でも生まれてすぐに亡くなったんだよ。それを聞いて私はすべて合点がいったのです。父は私に長く、太く、強く、生きてほしい、長生きしてほしいと願って郷一郎とつけたのだと。それが分かったとき、無性に嬉しくて仕方がありませんでした。あなたを作られた父なる神は、あなたに単なる長生きではなく、永遠の命を持ってほしいと願われました。私の父の御心は、こう見て信じる者が皆、永遠の命を持つことであると、キリストは言われたのです。どうぞあなたも、御子なるキリストを信じて、永遠の命をいただいてください。心からお勧めします。
0: 岩渕誠で、 父の涙。

番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問、ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方は CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。私の父の御心は、子を見て信じる者が皆永遠の命を持ち、私がその人を終わりの日によみがえらせることなのです。ヨハネの福音書6章40節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

BBN をお聞きくださりありがとうございます。BBN の放送を聞いていて、スポンサーなどの宣伝が流れていないことにお気づきでしょうか。それは放送継続のためにリスナーの方々が経済的なサポートをしてくださっているからなんですね。研究をもって支えてくださるリスナーの皆さんを通して、純粋に御言葉とクリスチャン音楽をお届けする恵みが与えられています。どうぞあなたもこれからも BBN がたくさんの方々に 100% 御言葉と賛美をお届けできるように、ぜひ献金をもって BBN の宣教にお配りください。献金方法は BBN ホームページの献金ページをご確認ください。ご一緒にイエス様の救いを伝えていきましょう。

私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書45章22節です。地の果てのすべてのものよ、私を仰ぎ見て救われよ。私が神だ、他にはいない。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書45章22節です。

0: 主よ、神に誉れを期するような賢明な選択ができるように導いてください。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉、しかし彼は拒んで主人の妻に言った。ご覧ください、ご主人は家の中のことは何でも私に任せ、心配せずに全財産を私に委ねられました。創世記39章8節。
1: ニュージャージー州の水泳インストラクターアンソニーは、ニューアクワンに沈んでいく SUV 車を見つけ、助けてと中から叫ぶ声を聞きました。岸辺にヤジ馬が群がっています。アンソニーは岩場の端に駆けつけると、義足を外して飛び込み、68歳の男性を車から脱出させ岸辺まで連れ帰りました。彼の決断力と行動力が一人の命を救ったのです。選択は重要です。例えばユダヤ人の父祖ヤコブは、多くの息子の中で17歳のヨセフだけを溺愛し、愚かにも彼にだけ袖付きの長服を与えました。その結果、兄たちはヨセフを憎み、機会が訪れるとヨセフを奴隷として売り飛ばしました。しかし神はエジプトに売られたヨセフを用いて、ヤコブ一族や多くの人を7年間の飢饉から救われました。ヨセフの兄たちの悪事にもかかわらずです。そのきっかけはヨセフの選択でした。清さと誠実を選んで、ポティファルの妻の誘惑を退けたことです。それが原因で投獄されましたが、それによってファラオと出会うことになりました。アンソニーは水泳が得意でしたが、だからといって行動しない選択肢もありました。神を愛し、神に仕えようとするなら、神は命を尊び、神に誉れを期する選択肢を提示されます。まだそれができないのなら、まずイエスを信頼することから始めましょう。今日の黙想のヒント、あなたの選択はどんな結果をもたらしましたか？神の御霊はどのように賢明な選択をすべく導いてくださいましたか？

話いかがでしたか？心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか？御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

今 BBN をお聞きなあなたは日本国外からお聞きでしょうか。そんなあなたの周りには日本語の言葉や音楽が恋しいと話している方がいらっしゃるかもしれませんね。どうぞそのような方に BBN をご紹介ください。日本語のメッセージまた日本語の賛美を聞いていただけます。喜んで聞いてくださるでしょう。また合わせて BBN のリスナーカードもご利用ください。リスナーカードの申し込みは BBN ホームページからお待ちしています。

誰かにお祈りしてほしい。でもプライベートなことなので誰にも知られたくない。そういうお祈りのリクエストってありませんか？そんな時はどうぞ私たちにご連絡ください。毎週土曜日と日曜日放送の番組家族の祈りで、私たちが世界中のリスナーと一緒にお祈りします。あなたのお名前はイニシャルで紹介しますから、素性が知れることはありません。私たちへの連絡は BBN のホームページにコンタクトと書かれているところがありますので、そちらをクリックしてあなたの祈祷課題を送ってください。どうぞお気軽にご連絡ください。お待ちしています。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書45章22節です。地の果てのすべてのものよ、私を仰ぎ見て救われよ。私が神だ、他にはいない。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書45章22節。

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課は第一歴代史24章から26章、第一歴代史24章から26章です。聖書をお開きください。
2: 歴代史第1第24章。アロンの子らの組分け。アロンの子らはナダブ、アビフ、エルアザル、イタマル。ナダブとアビフはその父に先立って死に、彼らには子供がなかったので、エルアザルとイタマルが祭司の務めについた。ナビではエルアザルの子孫の一人サドク、およびイタマルの子孫の一人アヒメレクと協力して、彼らをそれぞれの奉仕に任命し、それぞれの組に分けた。エルアザルの子孫の方がイタマルの子孫よりも一族の頭が多かったので、エルアザルの子孫は父祖の家の頭ごとに16組に、イタマルの子孫は父祖の家ごとに8組に分けられた。彼らはくじを引いて、互いにそれぞれの組に分かれた。聖女の組の司たち、神の組の司たちは、エルアザルの子孫の中にも、イタマルの子孫の中にもいたからである。レビ人の出の初期、ネタヌエルの子、シェマヤが、王と司たち、及び祭司サドクとエブヤタルの子、アヒメレク、それに、祭司とレビ人の一族の頭たちの前で、それらを書き記した。エルアザルの父祖の家を一つ一つ、イタマルのを一つ一つ。第一のくじは、エホヤリブに当たった。第二は、エダヤに。第三は、ハリムに。第四は、セオリムに。第五は、マルキヤに。第六は、ミヤミンに。第七は、コツに。第八はアビアに。第九はヨシュアに。第十はシェカヌヤに。第十一はエルヤシブに。第十二はヤキムに。第十三はフパに。第十四はエシェブアブに。第十五はビルガに。第十六はイメルに。第十七はヘジルに。第十八はピツェツに。第十九はペタフヤに。第二十はエヘズケルに。第二十一はヤキンに。第二十二はガムルに。第二十三はデラヤに。第二十四はマーズヤに当たった。これは主の宮に入る彼らの奉仕のために登録された者たちで、彼らの先祖アロンがイスラエルの神、主の彼に命じられたところによって定めた通りである。残りのレビ族については、アムラムの子孫ではシュバエル、シュバエルの子ではエフデヤ、レハブヤについて、レハブヤの子ではその頭イシヤ、イツハル人ではシェロミテ、シェロミテの子ではヤハテ、ヘブロンの子はその頭がエリヤ、第二はアマルヤ、第三はヤハジエル、第四はエカムアム。ウジエルの子孫はミカ、ミカの子ではシャミル、ミカの兄弟はイシヤ、イシヤの子ではゼカリヤ。メラリの子はマフリとムシ、彼の子ヤージヤの子孫、すなわちメラリの子孫で、彼の子ヤージヤから出た者は、ショハム、ザクル、イブリ。マフリからはエルアザル。彼には子供がなかった。キシュからはキシュの子孫のエラフメール。ムシの子孫はマフリ、エデル、エリモテ。これがそれぞれその父祖の家に属するレビの子孫である。彼らもまた、 彼らの同族であるアロンの子らと全く同じように、ダビデ王とサドクとアヒメレク、および祭司とレビ人の一族の頭たちの前でくじを引いた。一族では頭もその弟と全く同じであった。第25章。また、ダビデと将軍たちは、アサフとヘマンとエドトンの子らを奉仕のために取り分け、盾ごとと銃弦のこととシンバルを持って予言するものとした。その奉仕に従って仕事に就いた者の数は次の通りである。アサフの子ではザクル、ヨセフ、ネタヌヤ、アサルエラ。これらはアサフの子で王の指揮に従って予言するアサフの指揮下にあった。エドトンについて、エドトンの子はゲダルヤ、ゼリ、エシャヤ、シムイ、アシャブヤ、マティテヤの六人。盾ごとを持って主を褒めたたえ、賛美しながら予言する彼らの父、エドトンの指揮下にあった。ヘマンについて、ヘマンの子はブキヤ、マタヌヤ、ウジエル、シェブエル、エリモテ、ハナヌヤ、ハナニ、エリヤタ、ギダルティ、ロマムティエゼル、ヨシュベカシャ、マロティ、ホティル、マハジオテ。これらは皆、神の言葉に従って、角笛を高く上げる王の先見者、ヘマンの子らであった。神はヘマンに、息子十四人と、娘三人を与えられた。これらは皆、その父の指揮下にあって、シンバル、銃弦の琴、盾琴を手に、主の宮で歌を歌って、王の指揮の下に神の宮の奉仕にあたる者たちである。アサフ、エドトン、ヘマン、彼ら及び主に捧げる歌の訓練を受けた彼らの同族。彼らは皆達人であった。の人数は288人であった。彼らは下の者も上の者も、達人も弟子も、皆同じように任務のためのくじを引いた。第一のくじは、アサフに属するヨセフに当たり、第二はゲダルヤに当たった。彼と兄弟たち、子たち12人。第三はザクル、その子たち、兄弟たち12人。第四はイツェリ、その子たち、兄弟たち12人。第五はネタヌヤ、その子たち、兄弟たち、12人。第六は、ブキヤ。その子たち、兄弟たち、12人。第七は、エサルエラ。その子たち、兄弟たち、12人。第八は、エシャヤ。その子たち、兄弟たち、12人。第九は、マタヌヤ。その子たち、兄弟たち、12人。第十は、シムイ。その子たち、兄弟たち、12人。第11は、アザルエル。その子たち、兄弟たち、12人。第12は、ハシャブヤ。その子たち、兄弟たち、12人。第13は、シュバエル。その子たち、兄弟たち、12人。第14は、マティテヤ。その子たち、兄弟たち、12人。第十五はエレモテ、その子たち、兄弟たち、十二人。第十六はハナヌヤ、その子たち、兄弟たち、十二人。第十七はヨシュベカシャ、その子たち、兄弟たち、十二人。第十八はハナニ、その子たち、兄弟たち、十二人。第十九はマロティ、その子たち、兄弟たち、12人。第20はエリヤタ、その子たち、兄弟たち、12人。第21はホティル、その子たち、兄弟たち、12人。第22はギダルティ、その子たち、兄弟たち、12人。第23はマハジオテ、その子たち、 兄弟たち12人。第24話、ロマムティ・エゼル、その子たち、兄弟たち、12人にあたった。第26章。門営の組み分け。コラ人では、アサフ族のコレの子、メシェレムヤ。メシェレムヤには子供があった。長男、ゼカリヤ。次男、エディアエル。三男、ゼバデヤ。四男、ヤテニエル。五男、エラム。六男、ヨハナン。七男、エルエホエナイ。オベデ・エドムには子供があった。長男、シェマヤ。次男、エホザバデ。三男、ヨアフ。四男、サカル。五男、ネタヌエル。六男、アミエル。七男、イッサカル。八男、ペウルタイ。神が彼を祝福されたからである。彼の子、シェマヤに子供たちが生まれた。彼らは勇士だったので、その父の家を治める者となった。シェマヤの子は、オテニ、レファエル、オベデ、エルザバデ。彼の兄弟は、勇者、エリフとセマクヤ。これは皆、オベデ・エドムの子たちで、彼らとその子、兄弟たちは、その奉仕にふさわしい力のある勇敢な人であった。オベデ・エドムに属する者は、62人であった。メシェレムヤには、子供と兄弟たちがあり、彼らは勇者で18人であった。また、メラリ族のホサには子供があり、その頭はシムリであった。彼は長男ではなかったが、父が彼を頭にしたからである。第2はヒルキヤ、第3はテバルヤ、第4はゼカリヤであった。ホサの子供、兄弟たちは合計13人であった。門営のこれらの各組に対し、主の宮で仕える任務が彼らの頭ごとに彼らの兄弟たちと全く同じように割り当てられた。こうして彼らは下の者も上の者も等しく、その父祖の家ごとに一つ一つの門についてくじを引いた。すると東方のくじはシェレムヤに当たった。彼の子で思慮深い議官ゼカリヤのためにくじが引かれ、彼のくじは北方と出た。オベデ・エドムには南方、彼の子らには蔵、シュピムとホサには西方、それに上り坂の王子のシャレケテモンが当たった。見張りの組と組とは並び合っていた。東方には6人のレビ人、北方には毎日4人、南方には毎日4人、蔵には二人ずつ、西方の前庭には、王子に四人、前庭に二人であった。以上は、コラ族とメラリ族の門営の組み分けである。デビ人のアヒヤは、神の宮の宝物蔵、および聖なる捧げ物の宝物蔵を司った。ゲルション族で、ラダンに属するラダンの子ら、ゲルション人ラダンに属する一族の頭たち、すなわちエヒエル人、エヒエル人の子孫、その兄弟ゼタムとヨエルは、主の宮の宝物蔵を司った。アムラム人、イツハル人、ヘブロン人、ウジエル人については、モーセの子、ゲルショムの子、シェブエルが宝物蔵の司であった。彼の同族で、エリエゼルに属する者は、その子、レハブヤ、その子、エシャヤ、その子、ヨラム、その子、ジクリ、その子、シェロミテであるが、このシェロミテと彼の兄弟たちは、ダビデ王と一族の頭たち、および千人隊の長、百人隊の長たち、将軍たちが聖別して捧げた聖なる捧げ物のすべての宝物蔵を司った。 彼らは戦いで得た分取り物を主の宮を修理するために聖別して捧げた。すべて預言者サムエル、騎手の子サウル、ネルの子アブネル、ゼルヤの子ヨアブが聖別して捧げたもの、すなわちすべての聖なる捧げ物はシェロミテとその兄弟たちに委ねられた。イツハル人のうちケナヌヤとその子らはイスラエルに関する外の仕事につき、司と裁き司となった。ヘブロン人のうち、ハシャブヤとその同族の者は勇者であり、1700人いたが、ヨルダン川を渡ったところから西方に至る地域のイスラエルの管理にあたり、すべての主の仕事、王への奉仕にあたった。ヘブロン人のうち、エリアは、その一族その家系によるヘブロン人の頭であった。ダビデの治世の第40年に彼らは調べられ、その時彼らのうちにギルアデのヤゼルで勇士が見出された。彼の同族の者たちは勇者であって、2700人いたが一族の頭たちであった。ダビデ王は彼らをルベン人、ガド人、マナセ人の半部族の上に任命し、すべて神に関する事柄、王に関する事柄に当たらせた。
1: 今日の聖書日課は、第一歴代史24章から26章でした。この聖書日課は、バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

さあ、ここで聖書クイズです。まず昨日の問題の答えです。復活した後、イエス様はガリラヤの山で弟子たちに会いました。そこでイエス様は弟子たちに、あらゆる国の人々を弟子としなさいと命じられたのですが、さて、その時の弟子たちの信仰はどういう状態だったでしょうか。次の3つから選んでください。1番、殉教も厭わないほどの強い信仰だった。2番、あるものはまだ疑っていた。3番、冷たくもなく熱くもなかった。という問題でしたね。その答えは2番の、あるものはまだ疑っていた、です。新改訳聖書のマタイの福音書28章17節に記されています。合っていましたか？イエス様には多くのお弟子さんたちがいましたが、あるお弟子さんたちは固くイエス様を御子であると信じました。しかし、また別のお弟子さんたちは、まだイエス様が本当にイエス様が蘇られたのか、どうしても疑ってしまったんですね。私たちも日々イエス様こそが神様の御子であると信じる信仰が揺るがないように、私たちの信仰が守られるように祈りましょう。さて、今日の聖書クイズの質問です。ヨハネの黙示録の中で7つの教会に宛てた言葉があります。その中にあるエペソ教会はあることから離れたとあります。それは何でしょうか。1番、真実から離れた。2番、偽善から離れた。3番、初めの愛から離れた。もう一度言います。ヨハネの黙示録の中で7つの教会に宛てた言葉があります。その中にあるエペソ教会はあることから離れたとあります。それは何でしょうか。1番、真実から離れた。2番、偽善から離れた。3番、初めの愛から離れた。もうお分かりですか？この答えは明日のこの時間にお教えします。それではまた明日の聖書クイズをお楽しみに。

日本の教会では牧師家族の住む家が教会の2階とかくっついているということも少なくありません。牧師先生またその家族にとってそれは恵みと感じることもあると思いますが、24時間心が休まらないというお話を伺うこともあります。その大変さはご苦労は経験してみないとわからないかもしれませんが、もしあなたの教会の牧師先生家族のお住まいが教会の中であるならば、そのご家族の心身の健康が支えられるようにぜひお祈りください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書45章22節です。地の果てのすべてのものよ、私を仰ぎ見て救われよ。私が神だ、他にはいない。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書45章22節です。

0: 信仰ステップアップ、いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の信仰ステップアップの時間です。この番組では石川県内灘町内灘聖書教会の酒井信也牧師によるメッセージをお届けします。神様の御言葉を人生のガイドブックにして、ご一緒にステップアップしていきましょう。信仰の筋トレというタイトルで、テモテへの手紙第1、4章6節から16節よりお届けします。今日はその前半部分です。
1: それでは御言葉を見ていきます。今日はですね、今日はテモテへの手紙第1のシリーズの9回目ということになりますので、今日はその4章の6節から、16節までの場所を見ていくことになります。まあ信仰の筋トレみたいな、そんな題をつけさせていただいて、何のことかなということを、ちょっとお話していきたいと思いますけれども、今日はですね、4章の6節から16節まで、順番にまず聖書を見ていきます。6節、これらのことを兄弟たちに教えるなら、あなたは信仰の言葉と自分が従ってきた良い教えの言葉で養われて、キリストイエスの立派な奉仕者になります。まあこれらのことを教えるなら、皆さんね、このテモテという人物は今パウロによって派遣されて、エペソという町、エペソの教会に派遣されていて、そしてですね、そこの人々がこう直面している様々な問題、間違った教え、そういったものに対処するようにというふうに送られてきている。そしてその指導のためにこのテモテの手紙を書き送って、これらのことを教えなさいというふうに書き送っているわけですね。ですから、これらのことを教えるならば、立派な奉仕者になりますよ。そして7節。俗悪で、具にもつかない作り話を避けなさい。むしろ、経験のために自分自身を鍛錬しなさい。ね、ここで、経験のために自分自身を鍛錬しなさい。訓練しなさいっていう、そういった命令がなされているわけですね。そして8節。肉体の鍛錬も少しは有益ですが、今の命と来るべき命を約束する経験は全てに有益です。この言葉は真実であり、そのまま受け入れるのに値するものです。私たちが労苦し苦闘しているのは、全ての人、特に信じる人々の救い主である生ける神に望みを置いているからです。あなたはこれらのことを命じ、また教えなさい。あなたは年が若いからといって誰にも軽く見られないようにしなさい。むしろ言葉、態度、愛、信仰、純潔において信者の模範となりなさい。まああなたは年が若いから軽く見られないようにしなさいねっていうのは、まあテモテこの時何歳ぐらいだったんでしょうかね。そしてですね、こう波いる、エペソのベテランのクリスチャンたちにですね、こう教えるわけなんですけども、なんか若造が何言っとるかっていう、そんな風に見られてはいけませんよ。ね、信者の模範となるようになりなさい。まあ、このことは後で詳しく見ていきますね。13節。私が行くまで聖書の朗読と進めと教えに専念しなさい。長老たちによる暗示を受けたときに、予言によって与えられたあなたのうちにある賜物を軽んじてはいけません。これらのことに心を砕き、ひたすら励みなさい。そうすればあなたの進歩はすべての人に明らかになるでしょう。自分自身にも教えることにもよく気をつけなさい。働きをあくまで続けなさい。そうすれば自分自身とあなたの教えを聞く人たちとを救うことになるのです。ねえ、あなた自身を救うことになるのだ。どういうことなんでしょうか。これも後で見ていきますけれども、ここでですね、しかし注目したいのは、こう経験のために、まあ信心のために、信仰のために、こう自分自身を鍛錬しなさい、トレーニングしなさい、訓練しなさい。ああ、まあまあ、それで筋トレみたいな、そんな題をつけたんですけれども、ね、こう経験のために自分自身を鍛錬する。ね、肉体の鍛錬も少しは有益ですけれども、 今の命と来たるべき命を約束する経験は全てに有益ですよ。ね、自分自身を鍛えなさい。ね、肉体を鍛えるだけではダメですよ。まあ皆さんこの中にもですね、筋トレなんかやってる人いるんじゃないですかね。プロテインなんかを飲みながらですね、それでこうジムに通っているなんていう人、まあ最近おられますよね。まあ毎日そういったジムに通っておられたりですよ。あるいは毎朝ランニングをしているとか、こう毎晩ランニングをしているっていうそういった方々、うちなどの町にも大勢おられますよね。まあ私もですね、教会に家から毎朝来る途中にですね、まあ同じ方々がですね、同じところをですね、同じように走っておられますね。そして夕方に帰る時にもですね、その時間帯も同じ決まった人たちが同じ時間にですね、まあ毎日毎日よく続くなというふうに思うわけですけれども、まあ私の妻のエメリータもですね、まあ、大変なんですよ。最近ですね、まあちょっと糖尿病のこう数値がですね、こうギリギリだっていう、そういったところから数年前からちょっとこう奮起してですね、こう食べるものを、そして運動をですね、欠かさないようになってしまったっていうのはあれなんですけどもね。ね、皆さん1日1万歩なんて聞くわけですけれども、なんとエメリタはですね、最近のペースは、昨日聞いたら3万7千歩って言ってましたね、昨日。朝1万歩いて、昼1万歩いて、夜1万歩いて、それじゃ足りない。本当だったら5万ほど行くんだっていう、そういった、一日中家の中にいても歩き回ってるんですよ。もう、それはもう何ヶ月、今年も1年以上続いてるんですけれども、いいことなんですけどもね、ちょっと、やめてほしいなんて言いませんけれども、ね、ご本人に至って健康なんですけれどもね。しかし、まあ、コロナ禍っていうのの中でですね、私たちの、ライフスタイルというのはかなり変わったんだと思いますけど、しかし、古代ギリシャ世界、ローマ帝国においても、こういったですね、こう、体を鍛えるっていうことは、とても愛好されていたわけなんですね。まあ、パウロも格闘であるとか、こう、ランニングであるとか、そういったことをよく信仰に例えて使っていますよ。で、今日の場面も、そういった鍛錬しなさいっていうのは、こう、スポーツジムでもって、こう、訓練する、トレーニングするっていう、そういったことなわけなんですね。まあ、このテモテが今いるエペソの町にも立派なそういった体育施設っていうのが備えられていて、まあ古代ギリシャ、ヘレニズム文化あるいはローマ帝国においてはですね、どういった町に行ってもですね、ジムナジウムっていうそういった遺跡が出てるんですよ。それはですね、こう体育施設ですね。まあ、走るところとか、レスリングをするような、そういったところとか、そういったものが立派に備えられていて、その横にはですね、ローマ浴場が備えられているんですね。まあ、筋トレで汗をかいた後に、それで浴場でもって、こう、一汗流して、そういった生活をですね、当時はしていた。まあ、テモテもですね、こう、父親がギリシャ人なもんですから、多分そういったセラフスタイル持ってたんじゃないですかね。まあ母親がユダヤ人で、そして信仰に導かれていくわけですけれども、しかしここでですね、肉体の鍛錬も少しは有益ですが、ってパウロがテモテに言ってるっていうことは、まあ結構テモテも入れ込んでたんじゃないですかね。そういった、こう筋トレっていうことにですね。しかし、今の命と来たるべき命を約束する経験は全てに有益だから、経験のために自分自身を鍛錬しなさいよ。それは、もう信仰をこう訓練するっていうのはどういうことなんですかね。皆さんね、キリスト教信仰、イエス様信じるっていうこと、罪許されるっていうことをですね、ああ、信じたらもう天国行けるんだ。で、安心。ね、こう天国行きの切符をもらったから、まあそれはもうポケットの中にしまっといて、いざという時に、ね、天国行きの列車に乗ろう、みたいな、そういった、ことじゃないんですよ。今、ね、今その救いっていうものが、私たちの、こう、人生を変えるわけなんですよ。っていうのは、今の命と来たるべき命を約束する経験は全てに有益だって書いてありますね。こう、来たるべき命っていうのは、やがて私たちが手に召されていく。しかし、今の命を、 約束している、そういった経験ということになるわけなんですね。まあ皆さんね、この経験をトレーニングする、鍛錬するっていう、なんかそれは日本語だとちょっとこうピンとこないかもしれないですね。経験ってなんだ？ね、あるいは信心っていうふうに翻訳してある日本語の聖書もありますけれどもね、なかなかイメージがつかない。これ英語で表記すると Godliness っていうふうになりますね。 Godliness っていうふうになるんですけども、まあ文字通り取っていくと神の性質を有すること、ね、神の姿になるっていう、そういった言葉なんで、これ誤解しないでくださいね。こうなんか日本人ですとね、こう自分の中に神がいるんだ、ね、私が神になるんだみたいな、そんな変な宗教ではないですからね。こう私たちは、まあそれは聖書、新約聖書の中では私たちがこうイエス・キリストに似たものとなるっていう、その歩みだっていう、そういった表現にもなっていくわけなんですけども、皆さんね、この人間っていうのは、そもそも神の形、神の性質に作られたということを皆さん覚えてられますか？これは創世記の一章、人間の創造、アダムとエバが創造された、作られたという時に、神は仰せられた。さあ、人を我々の形として我々の似姿に作ろうっていうふうに言われましたね。そして神は人をご自身の形として創造されたっていうふうに、書いてあるわけなんですね。これ皆さんね、私たちの姿格好のことを言ってるわけじゃないですよ。ね、こう、神様も、こう、神だけに髪の毛どのぐらいあるのかなとかね。もう結構年取ってるから白髪かな、そんな漫画が描かれたりしますけど、そんなんじゃないですよ。ね、こう二つ目があって、鼻がついてて、口があってなんか食べるっていう、そういった形ではないんですよ。ね、こう神の形っていうのは霊的なもの、霊的な存在であり、霊的な性質っていうことなんですね。私たちは人間っていうのは霊的な存在であるっていうこと、皆さんご存知でしたか？こう人間と動物は何が違うのか。で、こう動物とチンパンジーですか？なんかDNA が何本、染色体が何本しか違わないで非常に似ているみたいな、そんなこと言われますけども。ね、こう、しかし、猿がいくら、こう、形を変えてっても、ゴリラになっても、オランウータンになっても、人間にはなれないんです。いくら、こう、形、外面が似てても、ね、そのうちこう、二本足で立ってですね、もう人間みたいに立ってても、これ人間とは全く違う存在で。なぜかっていうと、彼らは霊的な存在ではないということですね。人間っていうのは神の形に作られたので、霊的な存在として神様と交わることができる存在であるっていうことですね。皆さんね、こう、神様を礼拝する、神様を求めるっていうのは人間だけですよ。ね。なんか、こうね、タツノクチの、動物園に日曜日の朝に行ったら、なんか猿の檻の中で猿がみんな座って一方向に向かってお辞儀してるみたいな、そんなことはないわけなんですよね。っていうのは彼らはこう神様と霊的に交わるっていうその存在ではないからですね。私たちは神の形として作られた。神との完全な交わり、霊的な交わりにある。そして神の性質、その良い心、そして信仰、そういったものが全て備わっていたのに、しかしですね、罪が入ったわけですよ。罪によって人間は堕落し、罪の性質を持ってしまったために、もともと持っていた神の形が破壊されてしまった状態ということですね。ね、そして私たちは生まれながらに神と敵対するものとなっただけではなく、あらゆる悪い性質を持つものとなってしまった。もう自己中心的で、そしてこう誰かを憎み、その人を傷つけ、そして意地悪をし、悪口を言うような、そんなものになってしまったわけですね。神の形が崩れてしまった。このような罪は私たちの生活のあらゆる面に悪い影響を与えて、そして堕落させてしまっているわけなんですね。ですから、この経験のために自分自身を鍛錬する、で、トレーニングするっていうのは、 神の前にあるべき自分の姿に戻るように訓練するっていう、そういったことになっていくわけなんですね。まあそういうわけで、こう信仰の筋トレみたいな、そんな変な題をつけさせていただいたわけですけれども、で私たちはこうトレーニングをするっていう時に、こう必要な筋肉をつけるためのトレーニングをしますよね。あるいは余分な肉を落とすためのそういったトレーニングをしますよね。いろんなメニューがあって、それぞれの目的に従ってそういったトレーニングをするわけなんですよね。それと同じように私たちも信仰の面において、経験において、神の

ためなんですよ。というのは、それは、あなた自身を、こう、救うことになるからだっていうわけですよ。これはね、8節で、今の命に有益。その訓練っていうのは16節。自分自身にも教えることにもよく気をつけて、働きをあくまでも続けなさい。そうすれば、そのように、こう、訓練していくならば、自分自身とあなたの教えを聞く人たちと救うことになるんですよ。ね、そのことを続けていきなさい。それは自分自身を救うことになるんですよ。これはパウロはテモテに言ってるんですよ。テモテっていうのはもちろん、こう、イエス様を信じて、イエス様の働き人として、伝道者として、教会で教えている人物なんですけども、しかし、このような、こう、信仰の経験の鍛錬、トレーニングというのは、あなたを救うことになるんですよってパウロが言っているわけなんですよ。すでに救われている人に対してですね。まあ皆さん、パウロの手紙の中で、こういろいろ見ていくと、パウロは救われている人、クリスチャンに向かって、何々することはあなたの救いになりますよっていうふうに言っている場面が何箇所かあるわけなんですね。まあ皆さん、前回というか以前の回でもありましたね、このテモテへの手紙の2章の一番終わりのところ、2章の15節で、女は子を産むことによって救われますっていうそういった文言がありましたね。まあこれはこれでこう詳しく説明させていただきましたけれども、ね、こう女は子を産むことによって救われる。ああ、そうか。じゃあ子供を産んでない私は救われないのかっていうそういった魂の救いではないということを申し上げましたね。そしてこの場合ね、あなた自身も救うことになるのですよっていうふうにテモテがパウロに手も手にパウロが書いている時にも、それはですね、この地上の生涯において、日々の生活において、救いを生かしていくっていうですね、その救いの恵みに預かっていく、その救いを実現して、現実の生活にしていくっていう、そのことですね、救いを味わっていくっていう、そのことにつながるんですよ。ね、こう、救いを喜ぶそういった生活につながっていくということですね。そのためには、こう、信心の訓練、経験の鍛錬というものが欠かせないわけなんですね。そのようにして、こう、そういった良いものを身につけていく。あるいは、自分自身を神の似姿、キリストの似姿へと変えていくためのトレーニングというわけですね。これ皆さんね、こう、パウロはテモテに対して、このような点において訓練、鍛錬しなさいというふうに、まあ今から見ていく5つの項目を取り上げてあるわけですけれども、ね、パウロはテモテに言いますね、あなたは、年が若いからといって誰にも軽く見られないようにしなさい。ね、こう、日々の鍛錬によって、訓練によって、こうキリストの福音を語り、聖書の教えを教えるにふさわしいものとして一目置かれるような人になりなさいよっていうことですね。まあ見た目のことを言ってるわけではないんですけどもね。まあ皆さん見た目でもね、このやってる人って筋トレやってる人はですね、こう生きがってですよ、こう軽く見られないために。こうね、一目置かれるために筋トレやってるなんていう、そういった、人もいたりするんじゃないですかね。こう、最近ありましたよ。動画なんかを見てましたらですね、その、わざと、こう、プロの格闘家がですよ。ね、プロのこの筋肉隆々の、こう、格闘試合に出てる有名な選手なんかが、わざとですね、こう、なんですか?こう、メガネかけて、して、こう、なんか、まるで、こう、なよなよの、こう、ひ弱な青年のように、格好してですね。これで、こう、タバコの吸い殻を拾うなんていう、そういった、YouTube の動画皆さん見られた方おられるかもしれませんけども。そしたらですね、東京の、そんなところでですね、こう、繁華街で、こう、タバコの吸い殻を拾ってって、そして、あたかもなんかこう、弱々しい人が、そんなボランティアしてるみたいな、そんな、構図なんですね。そこでこう、ちょっと怖そうなお兄ちゃんなんかが、こう、立ちタバコして、パッと、こう、捨てるんですよ。タバコをポイ捨てするんですよ。そしたらその彼がですね、こう、よなよっとこう、そこに行って、それでこう、指摘するんですね。
まあ、タバコは捨てられましたよね。

0: 拾ってくれませんか、ね、こう、ポイ捨てダメですよね、拾ってくれませんか、まあそういうふうに言うと、このコア表の兄ちゃんたちはですね、この格闘家なんて知らないですからね、見た目はこう弱々しいわけなんで、うわっとか言い出してですね、難癖つけ始めるわけなんですね。うわ、話あるのかとか言ってですね、それでこうバーンってなんかこうゴミ袋を蹴り出したりして、こう雲行きが怪しくなっていくわけですよ。もうこの場だったら、おい、あっち行くかとか言われて、胸ぐらつかまれて連れて行かれそうになる状況で、彼はですね、ちょっと待ってくださいって言って、こう着てるものを脱ぐんですよ。そうすると、もう筋肉隆々で、それでこう、こんなことし始めるもんですから、みんなこう、びっくり、うおっこれで中にはですね、もうそれが誰かって気づく人も出るわけなんですね。そうすると、はぁーっつってですね、すいません、申し訳ありませんっつって、これでこう、タバコを自分吸ったやつをですね、こう拾って、こう、ちゃんとゴミ袋に入れるわけなんですよ。ね、すいませんでしたっつって。まあ、ですから、軽く拾ってないように言っていい。ねえ、私なんか絶対ダメですけどね。私なんか絶対どっか連れ込まれてボコボコにされる側なんですけれども、どう見たってこう、ね、軽く見られますよね、肉体的には。しかし、パウロがテモテに言っていることはですね、こう筋トレをする。それは信心の筋トレをして、それは言葉、態度、愛、信仰、純潔において、本当にこう訓練されている人であるならば、ね、その人が、こうどのような言葉を発するか、どのような態度で発するか、そしてどのようなことをされるのか、それを見るだけで、皆さんもありますよね。こう、教会なんかですよ。この人の信仰はただものではないっていう、そういった、もう一言声かけただけで、あ、この人の言うことは確かだ。ね、そういうふうな、こう指導者になりなさいというふうにテモテに教えているわけなんですよ。私たちも同様です。ね、私たちもこう私たちが福音を証しするときに、ね、そのちゃんとした言葉、それが訓練されていなければ、ね、ちゃんとした態度が訓練されていなければ、ね、ちゃんとしたこう愛を示していないならば、私たちがいくら福音を証ししても、ああ、あの人あんなこと言っとるわ。軽く見られると、もう福音が伝わらないということになっていくわけですからね。私たちは本当に注意しないといけないですね。それでちょっと一つ一つ見ていくわけなんですけども、まず言葉っていうことですね。どんな言葉が私たちの口から出てくるのか、どのような言葉遣いを私たちは他の人に対してしているのか。まあまあ日本語っていうのは難しいですからね。正しい使い方っていうのはですね、難しいですね。こう、丁寧語があって、謙譲語があって、尊敬語があって、そしてもう、こう、相手によって使い方が変わってくるでしょ？で、こう、友達同士でタメ口叩いているとか言う。で、しかし、こう、叱るべき人には叱るべき話し方をしないといけないのに、その叱るべき話し方ができなくて、タメ口を聞いてしまって、そうするともう、ね、こう、まあ、そういった失敗っていうのは私もよくね、こう、生きていけば生きていくほど、言葉の上での失敗っていうのは多いわけでして、痛い思いっていうのはいっぱいしてきたわけなんですよ。
1: 今お聞きになったメッセージはいかがでしたか？この番組を通してあなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。イエス・キリストの救いについて BBN ホームページの天国への道に書かれています。ぜひお読みください。今日はメッセージの前半部分をお届けしました。それでは次回の信仰ステップアップもご期待ください。

週替わりでお届けしている BBN アップデートの時間です。 BBN 聖書学院では毎月おすすめコースをご紹介しています。5月のおすすめコースは黙示録の7つの教会です。このコースではヨハネの黙示録に記されている7つの教会へのメッセージを通して神様が今の私たちに何を語っておられるのかを学びます。例えばスミルナ教会は激しい迫害や貧しさの中にありましたが、神様はあなたは富んでいると語られました。地上では苦しみがあっても神様は忠実な歩みをご覧になっているのです。またエペソ教会は熱心に奉仕をしていましたが、初めの愛から離れてしまったと注意を受けました。信仰生活が習慣だけになってしまわないようにという大切なメッセージが語られています。さらに世との妥協や霊的に眠っている状態への警告もありますが、その一方でフィラデルフィア教会のように小さな力でも忠実に歩む者には主が励ましと希望を与えてくださいます。そしてどの教会にも共通して語られている言葉があります。耳のある者は御霊が諸教会に告げることを聞きなさい。この言葉の通り、7つの教会へのメッセージは今を生きる私たちへの語りかけでもあります。 BBN 聖書学院は登録料受講料ともに無料です。あなたの教会生活を通してますます神様の栄光が表されますように、ぜひ黙示録の7つの教会のコースをご受講ください。

BBN 聖書放送はリスナーの方とご一緒にイエス様を伝えていく宣教団体です。これからも継続してイエス様の福音を伝えていくことができるように、あなたも献金を通して BBN のミニストリーにお加わりください。献金方法は BBN ホームページの献金というところをクリックしてご確認ください。また献金について何かご質問がありましたら、同じくホームページのコンタクトからお気軽にお問い合わせください。あなたのご応答をお待ちしています。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書45章22節です。地の果てのすべてのものよ、私を仰ぎ見て救われよ。私が神だ、他にはいない。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書45章22節です。

あなたがまだ赤ちゃんだった頃の話です。あなたは夜泣き出しました。お腹が空いていたからか、おむつが汚れていたのかわかりませんが、あなたは泣き出しました。それはとっても小さなか細い泣き声でした。でもお母さんはすぐにパッと目を覚まして、あなたを抱っこしました。お母さんはどんなに深く眠っていても、あなたの小さな声を聞き逃しませんでした。ところで、あなたの魂のお父さんである神様も、同じようにあなたのお祈りの言葉を聞き逃しません。神様は眠ることも眠くなることもありません。そして、あなたのどんな小さなお祈りも、決して聞き逃すことはありません。だって神様はあなたのお祈りが大好きだからです。

PBN を聞いてくれてありがとう。そういえばみんなはどこに住んでいるかな？ BBN は世界中にイエス様のお話を伝えています。だから今聞いているみんなも住んでいるところは日本だけではありません。他の国から聞いているよというお友達もいると思います。住んでいるところも通っている学校も違うし、大きくなってどんなお仕事をするかとかは本当にみんな違うよね。でもどこにいても何をしてもみんなにとって大切なことは、聖書の御言葉を思いながら生きるということです。旧約聖書の詩編119編というところに、あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光ですと書かれています。いつも聖書の御言葉がみんなを導いてくれるから、いつも聖書の御言葉を思いながら歩んでいきましょう。

そして天国に帰って行くときにイエス様はまたこの世界に帰ってきますよ。お迎えに来ますよ。そして私を信じる人たちを一緒に天国に連れて行きますよ。と約束してくれました。イエス様は絶対に約束を破ることはありません。イエス様は今は天国にいますが、やがてもうすぐこの世界に帰ってきます。いつイエス様がお迎えに来てもいいように、いつもイエス様のことを思っていましょうね。

ヨハネの福音書3章16節にこんな御言葉が書かれています。よく聞いてね。神は実にその一人子をお与えになったほどに世を愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。どういうことを伝えているか知っているかな。神様はイエス様をみんなのために与えてくださいました。与えたっていうのはどういうことかというと、イエス様がみんなの代わりに十字架にかかって死んでくださったということです。本当はみんなが自分の持っている罪のために死ななければなりませんでした。でもイエス様はみんなのことが大好きで愛してくれて、代わりに十字架にかかってくれたんです。そしてさっき読んだ聖書の言葉の後ろのところに御子とあるけど、イエス様のことです。イエス様を信じる人がみんな永遠の命を持って天国に行けるようにしてくださったと書かれているんです。みんなは自分の罪をかぶって死んでくれたイエス様を信じているかな。信じるならいつか私たちは死んでしまうけれど、でもその後にイエス様と過ごす天国に行くことができます。死ぬことが怖いことではなくなります。だからぜひイエス様を自分の罪からの救い主として信じますってお祈りしてね。イエス様を信じた人はみんな天国へ行くことができます。イエス様を信じることが生きている中で一番大切なことです。

0: BBN 聖書放送です。神の御言葉にある本当の安らぎをあなたにお届けしています。
1: はじめに神が天と地を創造した。クリエーションモーメントの時間です。素晴らしい神の創造について、今日のクリエーションモーメントをお聞きください。
2: この言語は論理的で正確な構文を持っているので、コンピューターが理解できるプログラミング言語を作るために用いられます。世界のほとんどの言語とは違い、この言語はわずかな不規則動詞しかなく、助詞がなく、文法の例外がありません。ほとんどの言語で長いセンテンスが必要とされる内容を、この言語では数語で言い表せます。きっと現代の科学者によって設計され、新しく作られた言語について話をしていると思うでしょう。しかしこの言語、アイマラ語は4000年間もアンデスの農民によって話されてきたのです。その高度な論理構造によって、アイマラ語はある言語から他の言語にコンピューターが翻訳できるようにする橋渡しの言語として用いられています。パナマ運河委員会の事務所にあるコンピューターが、スペイン語の技術及び法律文書を英語に翻訳するため、1986年よりアイマラ語を使用しています。この素晴らしいコンピューターは、たった1時間で6万語の文書を 80% の正確率で翻訳します。もちろん翻訳されたものは、翻訳者によって構成されなくてはなりません。一般的に現代の言語は、構造があまり論理的でなく、不規則も多く、また古代の言語のように微妙な意味合いをうまく表現することができません。つまり時間を遡るにつれて、言語は構造や表現が劣っているのではなく、かえって現代の言語より高度な構造を持ち、表現が豊かなのです。これは言葉は、結局人から来たのではなく、創造主ご自身から来たという強力な証拠です。
1: 今日のクリエーションモーメントはいかがでしたか？神様、聖書、イエス・キリストについて詳しく知りたい方は、BBN 聖書放送のチャットにアクセスしてください。専門のオペレーターがお答えいたします。それでは次回のクリエーションモーメントでまたお会いいたしましょう。
2: この番組はクリエーションモーメント社の許可に基づき制作されています。

0: 自分が辛い経験をしたからこそ、同じ悩みを持つ人の気持ちが痛いほどわかることがあります。自分が体験した励ましや慰めを、今度は別の誰かに手渡していくことは、私たちが困難を経験する理由の一つでもあります。聖書に次のようにあります。神はどのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださいます。それで私たちも自分たちが神から受ける慰めによって、あらゆる苦しみの中にある人たちを慰めることができます。キリストの十字架の故に私たちが癒されたように、私たちも私たちの苦しみをもって、それを必要としている人たちに癒しをもたらします。神様はすべてを益にします。あなたの苦しみと悲しみの経験も、他の人々へ、またあなた自身への益とされます。
1: 御言葉をください。そうすれば私のしもべは治ります。と主にお願いした百人隊長の御言葉への信頼の厚さに、主は驚かれました。主は御言葉をもってすべてのものに命をお与えになりました。また、御言葉をもってやめる者を追い出しになり、罪人をお許しになりました。あなたの御言葉は、私の足の灯火、私の道の光です。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日悩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書45章22節です。地の果てのすべてのものよ、私を仰ぎ見て救われよ。私が神だ、他にはいない。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書45章22節です。

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課は第一歴代史24章から26章、第一歴代史24章から26章です。聖書をお開きください。
2: 歴代史第一、第24章。アロンの子らの組分け。アロンの子らはナダブ、アビフ、エルアザル、イタマル。ナダブとアビフはその父に先立って死に、彼らには子供がなかったので、エルアザルとイタマルが祭司の務めについた。ナビデはエルアザルの子孫の一人サドク、およびイタマルの子孫の一人アヒメレクと協力して、彼らをそれぞれの奉仕に任命し、それぞれの組に分けた。エルアザルの子孫の方がイタマルの子孫よりも一族の頭が多かったので、エルアザルの子孫は父祖の家の頭ごとに16組に、イタマルの子孫は父祖の家ごとに8組に分けられた。彼らはくじを引いて互いにそれぞれの組に分かれた。聖女の組の司たち、神の組の司たちはエルアザルの子孫の中にもイタマルの子孫の中にもいたからである。レビ人の出の初期、ネタヌエルの子シェマヤが王と司たち、および祭司サドクとエブヤタルの子アヒメレク、それに祭司とレビ人の一族の頭たちの前でそれらを書き記した。エルアザルの父祖の家を一つ一つ、イタマルのを一つ一つ。第一のくじはエホヤリブに当たった。第二はエダヤに、第三はハリムに、第四はセオリムに、第五はマルキヤに、第六はミヤミンに、第七はコツに、第八はアビアに、第九はヨシュアに、第十はシェカヌヤに、第十一はエルヤシブに、第十二はヤキムに、第十三はフパに、第十四はエシェブアブに、第十五はビルガに、第十六はイメルに、第十七はヘジルに、第十八はピテツに、第十九はペタフヤに、第二十はエヘズケルに、第二十一はヤキンに、第二十二はガムルに、第二十三はデラヤに、第二十四はマーズヤに当たった。これは主の宮に入る彼らの奉仕のために登録された者たちで、彼らの先祖アロンがイスラエルの神、主の彼に命じられたところによって定めた通りである。残りのレビ族については、アムラムの子孫ではシュバエル、シュバエルの子ではエフデヤ、レハブヤについて、レハブヤの子ではその頭イシヤ、イツハル人ではシェロミテ、シェロミテの子ではヤハテ、ヘブロンの子はその頭がエリヤ、第二はアマルヤ、第三はヤハジエル、第四はエカムアム。ウジエルの子孫はミカ、ミカの子ではシャミル、ミカの兄弟はイシヤ、イシヤの子ではゼカリヤ。メラリの子はマフリとムシ、彼の子ヤージヤの子孫、すなわちメラリの子孫で、彼の子ヤージヤから出た者はショハム、ザクル、イブリ。マフリからはエルアザル、彼には子供がなかった。騎手からは騎手の子孫のエラフメール。ムシの子孫はマフリ、エデル、エリモテ。これがそれぞれその父祖の家に属するレビの子孫である。彼らもまた 彼らの同族であるアロンの子らと全く同じように、ダビデ王とサドクとアヒメレク、及び祭司とレビ人の一族の頭たちの前で、くじを引いた。一族では、頭もその弟と全く同じであった。第25章。また、ダビデと将軍たちは、アサフとヘマンとエドトンの子らを奉仕のために取り分け、盾ごとと銃弦のこととシンバルを持って予言するものとした。その奉仕に従って仕事に就いた者の数は、次の通りである。アサフの子では、ザクル、ヨセフ、ネタヌヤ、アサルエラ。これらはアサフの子で、王の指揮に従って予言するアサフの指揮下にあった。エドトンについて、エドトンの子は、ゲダルヤ、ゼリ、エシャヤ、シムイ、ハシャブヤ、マティテヤの6人。盾ごとを持って主を褒めたたえ、賛美しながら予言する彼らの父、エドトンの指揮下にあった。ヘマンについて。ヘマンの子は、ブキヤ、マタヌヤ、ウジエル、シェブエル、エリモテ、ハナヌヤ、ハナニ、エリヤタ、ギダルティ、ロマムティエゼル、ヨシュベカシャ、マロティ、ホティル、マハジオテ。これらは皆、神の言葉に従って、角笛を高く上げる王の先見者、ヘマンの子らであった。神はヘマンに、息子14人と、娘3人を与えられた。これらは皆、その父の指揮下にあって、シンバル、銃弦の子と、盾ごとを手に、主の宮で歌を歌って、王の指揮の下に神の宮の奉仕にあたる者たちである。アサフ、エドトン、ヘマン。彼ら及び主に捧げる歌の訓練を受けた彼らの同族。彼らは皆達人であった。の人数は288人であった。彼らは下の者も上の者も達人も弟子も皆同じように任務のためのくじを引いた。第一のくじは、アサフに属するヨセフにあたり、第二はゲダルヤにあたった。彼と兄弟たち、子たち12人。第三はザクル、その子たち、兄弟たち12人。第四はイツェリ、その子たち、兄弟たち12人。第五はネタヌヤ、その子たち、兄弟たち12人。第六はブキヤ、その子たち、兄弟たち、12人。第七はエサルエラ、その子たち、兄弟たち、12人。第八はエシャヤ、その子たち、兄弟たち、12人。第九はマタヌヤ、その子たち、兄弟たち、12人。第十はシムイ、その子たち、兄弟たち、12人。第11はアザルエル、その子たち、兄弟たち、12人。第12はハシャブヤ、その子たち、兄弟たち、12人。第13はシュバエル、その子たち、兄弟たち、12人。第14はマティテヤ、その子たち、兄弟たち、12人。第15はエレモテ、その子たち、兄弟たち12人。第16はハナヌヤ、その子たち、兄弟たち12人。第17はヨシュベカシャ、その子たち、兄弟たち12人。第18はハナニ、その子たち、兄弟たち12人。第19はマロティ、その子たち、兄弟たち12人。第20はエリヤタ、その子たち、兄弟たち、12人。第21はホティル、その子たち、兄弟たち、12人。第22はギダルティ、その子たち、兄弟たち、12人。第23はマハジオテ、 その子たち、兄弟たち、12人。第24話、ロマムティ・エゼル。その子たち、兄弟たち、12人に当たった。第26章。門営の組分け。コラ人では、アサフ族のコレの子、メシェレムヤ。メシェレムヤには子供があった。長男、ゼカリヤ。次男、エディアエル。三男、ゼバデヤ。四男、ヤテニエル。五男、エラム。六男、ヨハナン。七男、エルエホエナイ。オベデ・エドムには子供があった。長男、シェマヤ。次男、エホザバデ。三男、ヨアフ。四男、サカル。五男、ネタヌエル。六男、アミエル。七男、イッサカル。八男、ペウルタイ。神が彼を祝福されたからである。彼の子、シェマヤに子供たちが生まれた。彼らは勇士だったので、その父の家を治める者となった。シェマヤの子は、オテニ、レファエル、オベデ、エルザバデ。彼の兄弟は勇者、エリフとセマクヤ。これは皆、オベデ・エドムの子たちで、彼らとその子、兄弟たちは、その奉仕にふさわしい力のある勇敢な人であった。オベデ・エドムに属する者は、62人であった。メシェレムヤには、子供と兄弟たちがあり、彼らは勇者で18人であった。また、メラリ族の補佐には子供があり、その頭はシムリであった。彼は長男ではなかったが、父が彼を頭にしたからである。第2はヒルキヤ、第3はテバルヤ、第4はゼカリヤであった。補佐の子供、兄弟たちは合計13人であった。門営のこれらの各組に対し、主の宮で仕える任務が、彼らの頭ごとに、彼らの兄弟たちと全く同じように割り当てられた。こうして、彼らは、下の者も上の者も等しく、その父祖の家ごとに、一つ一つの門についてくじを引いた。すると、東方のくじは、シェレムヤに当たった。彼の子で、思慮深い議官、ゼカリヤのためにくじが引かれ、彼のくじは北方と出た。オベデ・エドムには南方、彼のコラには蔵、シュピムとホサには西方、それに、上り坂の王子のシャレケテモンが当たった。見張りの組と組とは並び合っていた。東方には6人のレビ人、北方には毎日4人、南方には毎日4人、蔵には2人ずつ、西方の前庭には王子に4人、前庭に2人であった。以上はコラ族とメラリ族の門営の組分けである。レビ人のアヒヤは、神の宮の宝物蔵、および聖なる捧げ物の宝物蔵を司った。ゲルション族で、ラダンに属するラダンの子ら、ゲルション人ラダンに属する一族の頭たち、すなわち、エヒエル人。エヒエル人の子孫、その兄弟、ゼタムとヨエルは、主の宮の宝物蔵を司った。アムラム人、イツハル人、ヘブロン人、ウジエル人については、モーセの子、ゲルショムの子、シェブエルが宝物蔵の司であった。彼の同族で、エリエゼルに属する者は、その子、レハブヤ、その子、エシャヤ、その子、ヨラム、その子、ジクリ、その子、シェロミテであるが、このシェロミテと彼の兄弟たちは、ダビデ王と一族の頭たち、および、千人隊の長、百人隊の長たち、将軍たちが聖別して捧げた聖なる捧げ物のすべての宝物蔵を司った。 彼らは戦いで得た分取り物を主の宮を修理するために聖別して捧げた。すべて預言者サムエル、騎手の子サウル、ネルの子アブネル、セルヤの子ヨアブが聖別して捧げたもの、すなわちすべての聖なる捧げ物はシェロミテとその兄弟たちに委ねられた。イツハル人のうち、ケナヌヤとその子らは、イスラエルに関する外の仕事につき、司と裁き司となった。ヘブロン人のうち、ハシャブヤとその同族の者は勇者であり、1700人いたが、ヨルダン川を渡ったところから西方に至る地域のイスラエルの管理にあたり、すべての主の仕事、王への奉仕にあたった。ヘブロン人のうち、エリアは、その一族その家系によるヘブロン人の頭であった。ダビデの治世の第40年に、彼らは調べられ、その時、彼らのうちに、ギルアデのヤゼルで、勇士が見出された。彼の同族の者たちは勇者であって、2700人いたが、一族の頭たちであった。ダビデ王は彼らを、ルベン人、ガド人、マナセ人の半部族の上に任命し、すべて神に関する事柄、王に関する事柄に当たらせた。
1: 今日の聖書日課は、第一歴代史24章から26章でした。この聖書日課は、バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

BBN 聖書放送がお送りする祈りの泉の時間です。今日は篠田仁がお届けします。しばらく祈りの泉でご一緒ください。まず新約聖書から一箇所お読みします。マタイの福音書10章28節です。体を殺しても魂を殺せない人たちなどを恐れてはなりません。そんなものより魂も体も共にゲヘナで滅ぼすことのできる方を恐れなさい。私はかなりの高所恐怖症です。2階の窓から下を覗いてみただけでゾクゾクしてきます。ところが不思議なものですね。何千メートルもの上空を飛ぶ飛行機の窓から箱庭のように見える地上を見下ろしても、ある種の感動はしても怖いと感じたことはないんです。こんな高さから落ちる方がよほど危ないというより、ほぼ確実に命を落とすはずです。本当は飛行機の窓から覗き込む方を怖がっても良いはずなんですね。私たちはいろいろな場面で恐れたりするものですが、その中には本当には恐れる必要もないものを恐れ、反対に恐れなくてはならないはずのものを恐れようとしないということがあるのではないでしょうか。今お読みした御言葉はイエス・キリストのお言葉です。私たちは死んでしまえば全てが終わり、何もなくなってしまうというのではありません。私たちには魂があります。そして作り主である神様がこの地球と全宇宙を滅ぼし、新しく作り変えられる時が来ます。その一大イベントの前に、神様は生きているものも死んだものをも裁かれます。死んだものは肉体が蘇させられて裁きの座に立つことになるんです。現代、多くの人が神はいないと豪語します。しかし世を裁かれる神様は、人がどう言おうとおられ、裁きの時を定めておられるんです。私たちは人の目を恐れたり、経済不況を恐れますけれども、私たちはそのようなことよりも、もっともっと恐れなくてはならない方がおられるということを覚えなくてはならないんです。しかしその神様は愛の神様でもあることを覚えてください。御子イエス・キリストが私たちの罪のために十字架の上で身代わりに死んでくださった事実を受け入れる、そういう人を神様は許してくださり、恐ろしい裁きを免れることができるようにしてくださっているんだということも、ぜひ知っていただきたいんです。天におられる父なる神様、あなたの偉大な力を心から褒めたたえます。そして私たちは作り主であり、すべてを裁かれるあなたのゆえに、あなたを心から恐れます。作り主であるあなたは、この地球とそして全宇宙を全く新しいものに作り変える時を計画されています。そしてその時には全てのものが新しくされます。今生きているものも、また死んだものも、あなたの御前に立って、その新しい御国に入ることがふさわしいかどうか調べられ、そして罪あるままのものは、あなたの厳しい裁きを受けることになります。けれども神様、イエス・キリストによって罪許され、あなたの恐ろしい裁きから免れるようにもしてくださっていることを心から感謝します。神様、私たちだけでなく多くの人がイエス・キリストの十字架の救いを受け入れることができ、あなたの恐ろしい裁きを免れることができますように、一人でも多くあなたの御国に入ることができますように。
どうぞ助けてください。イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。祈りの泉、今日もあなたとご一緒できて嬉しく思います。あなたの上にイエス・キリストの恵みがますます豊かにありますようにお祈りします。BBN 聖書放送がお送りした祈りの泉、今日は篠田仁がお届けしました。この後も引き続き BBN 聖書放送の番組と音楽をお聴きください。

BBN 聖書放送を通してイエス・キリストの救いが伝えられ、人生が新しくされていく多くの証を神様は今も私たちに見せてくださっています。この BBN の働きは道路者であるリスナーお一人お一人のサポートによって継続されています。誠にありがとうございます。これからも変わることなく救いの福音をたくさんの方々に届けていきたいと願っています。どうぞ続けて BBN の働きにお祈りと献金を持ってお支えください。最近 BBN を聞き始めてくださったリスナーの皆さんも BBN の宣教の働きにご参加ください。あなたの応答を通してさらに多くの方々に福音が届けられていきます。聖書はこう語っています。あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。詩編37編5節。献金の方法は BBA のホームページの献金ページをご覧ください。あなたと共に神様の恵みの御業に預かれることを心から神様に感謝いたします。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書45章22節です。地の果てのすべてのものよ、私を仰ぎ見て救われよ。私が神だ、他にはいない。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書45章22節です。

0: いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物、御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの前半部分をお届けします。それではお聞きください。
1: 今日はですね、このシリーズの2回目になります。全体的なテーマをもう一度話をしたいと思います。それは御霊と共に作る新しい自分、そして生活、これがテーマになっています。で、実はこれが自分自身の人生のテーマになっているような気がします。まだまだ作り変えられなければいけないところはいっぱいあるんですけども、私の心の中にこのテーマがですね、こう高鳴ってるんですね。で、年々です。これは本当にこの気持ちがこう強くなってきている。以前も言いましたけども、秋っぽい私がなぜか飽きないというですね、本当にこう学べば学ぶほどわからないことが分かってきて、そして祈って求めていく。で、これも努力ではなくてですね、内側からそのような働きというものをこう感じることができます。ですから、やっぱ嬉しいし楽しいし、そういう意味ではこう疲れないっていうですね、そういう神様からの働きです。本当に作り変えられたいなと願っています。そして新しく生かされていきたい。ですから、私のこう人生の優先順位のリストがあるとするならば、やはりこれが今、そのトップですね、優先順位の最初に来ているような気がします。確かにそこにも戦いが挑まれますから戦ってはいるんですけども、心の中にある祈りと心の中に生きている思いっていうのは実は今日語っていることなんですね。本当にこう神を知りたい、人生の最高の目標っていうのは神を知ること、そして神を知れば私たちはその神によって変えられていくんですね。自分で変えようと思っても変えられない自分がなぜか神を知ることによって神の方法で変えられていく、こういう醍醐味を皆さん福音を通して、キリストを通して味わっていると思いますし、そして皆さんもっと期待していいと思います、皆さん。大胆に期待していただきたいなとそう思うんですね。そして、いつも言うように、このクリスチャンとしての生き方、クリスチャンライフって言いますけども、それは新しい創造だということを、これ本当に感謝しましょう。新しい創造です。いつも言うように宗教ではない。ルールを守ってクリスチャンになるわけじゃない。確かにルールは大切です。守るべきものがあります。しかしルールを守ってクリスチャンになるわけじゃない。またクリスチャンライフのルールの塊でもない。命なんですね。もう命そのものの中に神様からのルールが組み込まれていますから、その恵みの中で、その制限を超えて生きようとしたときに自分の中に御霊からの気づきが与えられて、本当罪を悔い改めたり、そのようにルールを犯してしまった自分を神の前に持って行って罪の告白をしますから、そういう意味でのルールはありますけども、そのルールを守って、そして自分をこう立派にさせていくようなそういう側面からは実は解放されています。クリスチャンライフっていうのはですね、皆さんどんぐりって皆さんどうですか？好きですか？私小さい時にどんぐりとか、そのくぬぎとか大好きで、よく集めたんですけども、不思議ですよね。あれ、土に埋めて、そして水をまいて、太陽の光の元に置いておくと芽が出てきて、皆さん50年も、100年もすれば立派なカシの木にこうなっていくんですよね。大木になりますよね。クリスチャンライフも皆さんこれは全く一緒です。もう神様によって命が与えられています。そしてその中には神様が決められたものが全て組み込まれています。神様が与えてくださる恵みによって、方法によって、そこから芽が出てきて、葉っぱが出てきて、そして幹ができて、こう大木になっていくんですね。で、神様はどうやったら私たちがそのような大木になれるかって知ってます。どうやったら雨にも風にも耐えられるようになっていくか知っています。どうやったら私たちが成長して人々に憩いの場を提供するものになっていけるのかちゃんとわかっています。神様は私たちにそういうクリスチャンとしての人生を皆さん、実は与えてくださっているんですね。私は聖書からそういうイメージを抱きます。 もしクリスチャンライフが人間の力とか守る能力にもしかかっているとするならば、皆さん私も含めて脱落者になっているでしょう、おそらく。何か不思議です。私は20年間、21年間でしょうか、こうイエス様をこうずっと信じてこれたって、これ不思議でしょうがないですね。で、過去を振り返ると神様を信頼できなかったこともあるし、生活の中で起こってくることによって足をすくわれて、感情的にもう本当に津波の中に巻き込まれてしまって、自分自身を見失うようになってしまったことも多々あります。しかしなぜ今私がここにいるのかわかりません。言えることは神様の恵みだということ、それしか言いようがないんですね。実は私たちに与えられている信仰っていうのは、これ救いの一部なんです、皆さん。救いのすべてが私たちに与えられ、そして信仰もその恵みを受け取るスプーンのような形で神様が備えてくださっています。信仰の強弱とか言いますけども、私はどうだろうと私はこう思うんですね。結局信仰って何かっていうと、本当にこう神が神であることをこう徹底的にこう認めていくことではないかなと私は思います。そして信頼していく。そして自分が何者であるかということをこの神の前で本当にこう知っていくときに、信仰というものが実は生かされていくんですよね。本当に自分が何かということが分かったときに、改めて神に信頼していくことを覚えていくと思います。私はそれは努力ではないと思います。認識だと思います。本当に神が神であることが分かり、その前で自分が誰かということを聖書を通して知っていくときに、自分の罪が分かり、自分が土くれにしか過ぎないことが分かり、本当に24時間この神に私は依存しているということが、この頭じゃなくてです。もちろん頭を通して、しかし皆さんこの体の部分で響いてこなければいけないと思うんですけども、そこでだんだん生きていけば分かってきます。そうでしょう。そしてそれが信仰になっていきます。頼らないと生きていけないからです。自分がいかに短気で、いかに忍耐がなくて、いかに愛に欠けて、気まぐれであり、不誠実で、不従順で、そういう現実というのが確実に神様と歩んでいると分かってきます。それが私たちです。それが本当に分かったときに神に頼らざるを得ない。叫ぶような祈りが心から出てくる。そして本当に神の前で頼んでいく。それが健全な信仰生活。またそれも人間が作ったものではなくて、神が与えてくださるプレゼント。結局そのような歩みの中で、神様は私たちに与えてくださったその命を育ててくださるんですね。よくここでも語るように、私にとって福音を理解していくことって大切な作業なんです。救いが何かということを知ることも大切な作業であって、正しく理解しないと不必要な努力をしてしまいます。不必要な苦悩をしてしまいます。また遠回りをしてしまいます。でも本当に福音が何かってことが分かってくれば分かってくるほど、本当に大切なところで核になる部分で神によって生かされて生きるようになっていけます。ですからクリスチャンにとって、教会にとって、この福音とは何かっていうことを生涯かけて聖書を通して本当にこう理解していくことっていうのは、私は大切な作業だと私はそう思っています。実はこのクリスチャンライフと御霊様というのは密着した関係があります。御霊様を知ることなくしてクリスチャンライフというのは難しいと思います。また御霊様のを抜いてしまってクリスチャンライフというのはありえないということなんですね。というのは、教会とは今神様とのその新しい契約に結ばれている。今日主の晩餐をします。少し説明をしたいと思いますけども、その新しい契約というのは御霊によって生かされていって、主イエス・キリストの御姿に作り変えられていくんだという、そういう約束です。ですから御霊というのは聖書の中心事項だということです。御霊を知らなければクリスチャンライフをどこか自分の力で生きていこうとして、そして肉の実を収穫してしまうようになっていきます。でも与えられている御霊と本当に近く、親しく、謙虚に、正直に歩んでいくならば、御霊の実が心の内側に結ばれていきます、確実に。そしてそれは努力ではなくてプレゼントだという認識に至らしめますから、賛美を生み出します。御霊の実は賛美です、喜びです。ガラテヤ書を読んでもわかりますけども、結局彼らのクリスチャンライフの問題は、 御霊が分かってなかった。御霊との24時間の親しき交わりがなかった。肉の力で、人間の努力で、クリスチャンライフを達成しようと間違ってしまっていた。そしてそこには争いがあった。そこには憎しみ合いがあった。そこには良きものがなかった。しかし、御霊と共に歩んでいくならば、愛、喜び、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制という意味が確実に年々深まっていくものであると、神様はそのように教えています。御霊様が与えてくださる身は、人格的に豊かにさせる身です。先ほど言った身というのは、すべて三つの関係、神と自分、自分と他者、自分と自分という関係の中で結ばれていく身のことについて、実はパウロは教えています。御霊は本当の自由を与えます。本当の喜びを与えます。平安を与えます。共に生きていく喜び、共に良きものを共有して、分かち合って、共存し、そして共生していく、共に生きていく、成長していく喜びを与えてくださる。すなわち御霊はそのような家族を作ってくださるということなんです。今日は御霊が作られる新しい心と身、そのことについて見ていきたいと思うんですね。順番、新しい心が作られる。これが順番ですね。立法主義というのは身から行こうとするんですね。外側を矯正して、そして外側で動かしてしまう。それは間違った身であって。御霊の身は心の性質が変わっていく。心の性質が変わるから人を憎しむということができなくなっていくっていうね、こういう関係になっています。人を恨み続けることが難しくなっていきます。どうして？心が変わるから。人を許せないでずっと生きるってことが苦しくなっていきます。どうして？心の性質が変わるから。これが実はクリスチャンライフだということです。そういう豊かな祝福がもうすでに私たちの中に与えられているし、実は教会にはものすごい可能性が与えられているんだということを私たちは断言することができるわけです。今日最初のポイントはですね、御霊様という方は、三位一体の神様のその第三位格、父、子、御霊であり、そして創造主だということをまず見ていきたいと思うんですね。御霊様という方も父と子と同じ働きをされます。創造主です。皆さん見なくてもいいですけども、創世記の第一章二節に、御霊様が鳥のように羽ばたいてったという、そういうヘブル語の表現なんですね。何もないんです。闇に、その一羽の鳥がこう羽ばたいているというイメージなんです、あの言葉は。そしてそこに、父がもうすでにおられますよね。そして言葉が語られたってね、御子イエス・キリストを指しているんですね。すなわち、三位一体の神様が、創造主として、同じ目標に目指して、働いているんですね。御霊は全てを覆っているんですね。そして、羽ばたきながら、そして、神の意図されているものをそこに生み出していってるわけです。皆さん、イエス・キリストがバプテスマを受けた後、そこに御霊が鳩のように下ってきたっていうのは、これはですね、おそらくこの文章と結びつけていると思います。すなわち、同じように御霊が教会私たちに下ってきて、同じように罪の中で混沌とされた私たちに創造の技を与えてるってわかりますね。私はそういうのをイメージするんですね。私たちの上に御霊が下って、御言葉を通して、御霊がそれを使って命と変えて私たちの魂を混沌とした状態から新しい魂へと作り変えてるんですよ。すでにメッセージが語られている時にその技がなされているんですね。創造の技が実はこの空間

神様は呼び出して作ったんです。秩序を与えたんですね。シャロームって言葉私よく使うでしょ。シャロームっていうのは、すべてが神様が意図している状態と状況にある。順番が、優先順位と言いましょうか、順番がちゃんとしてるって、混沌としてないって、整然としてるって。この内臓もそうですよね。皆さん、これ混沌としてたらどうなりますか。大変だと思いますよ。腸と胃と心臓の位置がいつも変わってる。ちゃんと神様は組み込ませてくださいました。宇宙という言葉、皆さんこれコズモスという言葉から来てるんですね。ギリシャ語ですね。コズモスっていうのは秩序って意味で、女性が使う化粧品はコズメティックスっていうんですね。顔を整えるって意味ですよね。実はこれが御霊の働きです。実はこの御霊様が私たちのことを作ってくださいました。これを見なくていいと思いますけども、創世記の第2章の7節を見ると、土から私たちを作ったと書かれております。そしてそこに息を吹き込まれた、そしたら魂を持つ人間になったってこう書かれてるでしょ。もちろんあの息というのは御霊様ご自身ではないけども、その人間を人間とするプロセスの中で御霊を働いて神の命を与えてくださってたんですね。そしてこの命っていうのは特別な命です。どういう命かというと、神とつながっていく命なんですね。神と呼吸する命なんですね。神を知る命なんですね。神を受け入れていく命なんですね。神と対話を交わす命、すなわち交わりの命だっていうことです。ちょうどお腹の中にいる胎児とお母さんとの関係に似てると思います。これが皆さん人間だということです。もともと神様は人間を神様の心を共有するものとして作ってくださったって意味です。神との親密な人格的な交わりの中に生かされて生きていくものとして作られた。皆さん、これが私たちなんですね。神と私たちが友情関係で結ばれている。一つである。隔たりがない。豊かである。障害になるものがない。実はそこに本当の人間の姿が皆さんあるんですよ。自由です。汝我っていう言葉を使いますよね。聖書にもそれが出てきます。あなたは私の子、私はあなたの父っていう表現が実は旧約聖書にも、新約聖書にも出てきます。そして黙示録の最後にその言葉で実は完結されていますから、神と汝我、あなたと私という関係になることが実は救いだということも聖書の中を通して見えてきます。皆さん、すなわち本来ならば神と私たちってそういう関係なんですよ。それが人間という意味です。イエス様も弟子たちに対して皆さん何をされたか覚えてますよね。最後の方で息をかけたでしょ。御霊を受け取りなさい。彼らにそれがなかったんですね。神とのつながりが人間っていうのはなかったんですね。罪によって。これ後からもう少し説明したいと思います。第一コリントの15章、これも開かなくていいです。45節を見ると、キリストは生きた御霊となった、命を与えるものとなった。すなわち人間が罪によって失ってしまった御霊を与える神となった。皆さん、御霊様っていう方は真の人間性を作られた方ですね。そして真の人間性を養い豊かにする方で維持される方です。ということは、人間が御霊を失うってことは死を意味しています。御霊を失うということは、私たちを作ってくださった創造主から離れて断絶して、そこで死んでしまうってこと。すべての祝福は実は御霊を経由してきますから、その命の源泉を失ってしまうことに皆さんなります。皆さん、エンジンがないオートバイって想像できますか。どうやって動かすでしたら重いですよね。エンジンを失ってしまったオートバイを動かす、大変なことです。水気を失ってしまった植物どうでしょうか。今ちょうど私の水槽にあるアジアンタム、私が2週間ぐらい水やらなかったから茶色になってます。命を失うとそうなってしまうんだなぁと、私はそう思います。アウグスチヌスも、そしてフランスの数学者であったですね、博士であったパスカルも同じようなこと言ってるんですね。人間の心の中には空洞がある。もともと神様がそこにお住まいになって命を与えるために空洞があるんですね。
もともとそこに御霊が住んでいたんだけども、私たちは

ここから寂しさが来ます。ここから極度の孤独感が来ます。苛立ちがやってきます。本当はこの部分が御霊によって潤されてエデンの園のようになって命が芽生えてきて体全体に思考にも影響を及ぼすにもかかわらず神が住まわるはずのその心の中に大きな空洞がポカッと開いてしまってそこから虚しさの叫びがこだまするんですね。みんなそのこだま、痛み、それを和らげようとして生きてるんですね。イエス・キリストが言いました。あなたの最も深いところから泉を沸かせる。ドクドクと言いませんかね。なんて言うんでしょう、なれば。もう沸かせるって言葉で表現したでしょ。私が与えるものをいただい、飲んだら、あなたの腹の底から沸くって言ったでしょ。皆さん、腹の底から神の命が沸くって実感ありますか。本当に沸くんだなと私思いますね。だんだんクリスチャンライフが長くなってくると、深いところから湧くの分かるんだなと思いますね。私この教会の高齢者に感謝しますよ、本当に。本当そうですね。お世辞でも何でもないです、皆さん。求道者の方々も言いますよ。この教会の人たちは若いって。10歳ぐらい年ごまかしてるんじゃないかって。私もそう思いますね。いろんな試練を通ってきてる方々いっぱいいますけどもね。これ皆さん、聖書に栄光から栄光に変わるって書いてあるでしょ。本当だなと思いますね。一週間顔を見ないうちにまた変わってるとありますよ、皆さん。でも、楽な生活をしてるかっていうと、皆さん、決してそうではないんですよね。すなわち、神の御霊による約束が成就してるってことなんですね。私は希望をいただきますね。この教会のある方がですね、ある試練を通っていた方のことを指して言ってました。その方は本当に多くの試練を通りましたね。で私に言いましたよ。あの方の顔輝いてますよね。私言ったんですよ。決して楽な生活してるわけじゃないですよって。こういうことがあったんですってちょっと言いました。びっくりしました。皆さん、神が住まわれるべき心のその空間に神が住んでくださったら、試練がなくなるとか痛みがなくなるとか苦しくないってことじゃなくて苦しみはあるんだけども、神がそこから変えてくださるんですよ。神がそこから生きてくださるんですよ。そこから生きてくださって私たちを変え続けてくださるんですね。イエス・キリストが与えてくださる永遠の命というのは、罪によって空洞化されたそこに神が生きるという永遠の命なんですよね。特別な言葉が使われています。造営っていう言葉が使われていますね。造営っていうのは皆さんこの肉体的な命を指してないんです、聖書では。上からの命です、確実に。神聖の命。神とつながる命。アイオニオス、これは永遠に続くって言葉です、皆さん。永遠に神様が私たちの中に住んでくださって生きるって。これがイエス・キリストが与えてくださる永遠の命。私たちが滅びることなく、神によって生かされる。それが、皆さん、ここにもう信じてる私たちの中に生きてるんですね、皆さん。これが聖書が伝える真実です。しかし皆さん、イエス・キリストにここに住んでいただくまで、私たちはこの空間に代用品を詰めていきます。そうでしょ？時々過去のことを考えます。イエス・キリスト知らなかった時に、誰もそういう認識はないけども、ここにポカッと穴が開いてるから、そこを満たそうとするんですよね。代用品です。神じゃないもので詰めていくことをするんでしょ？喜びも一時的。しかし同じことを繰り返していると飽きてくる。面白くない。だから次のことを見つけていきます。しかし、何一つ私たちを究極的に満足させるものって、皆さんないんじゃないでしょうか？私もいろんなことがありました。激しい競争。疲れ。競争心が激しくなると妬みが出てきて、妬みによって自分が疲れてくる。人を敵にしてしまう。なんかそういう人生を繰り返していたように私は自分の人生を振り返って思います。実は、エレミア記にこういう言葉があります。イスラエル人が犯した二つの罪がある。関連性があります。一つは、泉である、誠の泉である神を見捨てた。そして、空っぽになった心を埋めるために自分たちで井戸の水を飲もうと井戸を掘り続けた。しかし、その井戸は私たちに水を供給するものではなかった。皆さん、井戸をですね、神じゃないところで掘り続けるとやっぱり疲れを与えますよね。実はそれが人間の歴史です。それが人間が繰り返してきていることです。代用品を見つけるんです。皆さん、井戸見たことがあると思いますけども、枯れた井戸に昔だとですね、森永のキャラメルとかですね、なんかこういろんなもの捨ててあるんですよ。山積みされてる、そういう井戸見たことがある。

0: いますよね。皆さん、神なしで、その枯れた井戸にですね、物を入れてもですね、結局そういうふうになってしまうんですね。それが悪いってことじゃないんです。しかし、究極的に私たちを満たして、満足させて生かしていくものじゃないんです。神なんです。私たちは、もともと御霊によって作られて、御霊によって生かされ続けていって、御霊によって神と繋がっていって、神から命をいただくものでありながら、神から私たちは逃げてしまった。その後ですね、これが二つ目のポイントになってきます。その時に私たちの内側に、厄介な存在が介入するというのが聖書の教えですね。私はこれを不法侵入者と呼ぶんですね。私たちの魂と体に不法侵入者が入ってくるんです。そのことをパウロはローマ書で教えています。5章の12節を見ますと、こう書かれています。そういうわけでちょうど一人の人によって罪が世界に入り、世界っていうのは人々のことを指してます。罪によって死が入り、こうして死が全人類に広がったのと同様に、それというのも全人類が罪を犯したからだと言っています。罪というのは、これ3週間ぐらい前に説明した言葉かもしれませんけども、不法侵入者、王様、主人という言葉です。それが私たちの中に空っぽになったから隙があるから入ってくるんですね。神がいなくなった瞬間に隙ができたから入ってくるんですね。すべての人類に入ったと書かれていますから、これが皆さん、私たちのクリスチャンならば過去の大きな問題です。
1: 今日の御言葉のマナはいかがでしたか？神様の豊かな霊的糧をいただいたことでしょう。この番組は仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けしました。イエス・キリストについてもっと知りたいと思われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。また番組のご感想や聖書についてのご質問等、ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。なお、今日はメッセージの前半部分をお届けしました。それでは次回の御言葉のマナでまたお会いしましょう。

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

自分が辛い経験をしたからこそ、同じ悩みを持つ人の気持ちが痛いほどわかることがあります。自分が体験した励ましや慰めを、今度は別の誰かに手渡していくことは、私たちが困難を経験する理由の一つでもあります。聖書に次のようにあります。神はどのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださいます。それで私たちも自分たちが神から受ける慰めによって、あらゆる苦しみの中にある人たちを慰めることができます。キリストの十字架の上に私たちが癒されたように、私たちも私たちの苦しみをもって、それを必要としている人たちに癒しをもたらします。神様はすべてを益にします。あなたの苦しみと悲しみの経験も、他の人々へ、またあなた自身への益とされます。

0: こんにちは。いかがお過ごしですか？ところで、申命記31章6節に次のようにあります。主はあなたを見放さず、あなたを見捨てない。これはモーセがイスラエルの民に語った言葉ですが、イスラエルの民は神様にいつも逆らい続けてきた民族です。ですがそれでも神様は彼らを決して見捨てることはしないんですね。この神様の強い愛は私たちにも当てはまります。たとえ私たちが怒りに任せて神様に言ってはならないことを言ったとしても、またたとえ私たちが神様を忘れ自分勝手に生きてきたとしても、神様は私たちを決して見捨てることはありません。聖書の他の箇所に次のようにあります。高さも深さもその他のどんな被造物も私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。私たちは神様に愛されています。あなたは神様に愛されています。
1: BBN 聖書放送です。
0: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書45章22節です。地の果てのすべてのものよ、私を仰ぎ見て救われよ。私が神だ、他にはいない。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書45章22節です。

0: 信仰ステップアップ、いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の信仰ステップアップの時間です。この番組では石川県内灘町内灘聖書教会の坂井信也牧師によるメッセージをお届けします。神様の御言葉を人生のガイドブックにして、ご一緒にステップアップしていきましょう。信仰の筋トレというタイトルで、テモテへの手紙第1、4章6節から16節よりお届けします。今日はその前半部分です。
1: それでは御言葉を見ていきます。今日はですね、今日はテモテへの手紙第一のシリーズの9回目ということになりますので、今日はその4章の6節から、16節までの場所を見ていくことになります。まあ信仰の筋トレみたいな、そんな題をつけさせていただいて、何のことかなということを、ちょっとお話していきたいと思いますけれども、今日はですね、4章の6節から16節まで、順番にまず聖書を見ていきます。6節、これらのことを兄弟たちに教えるなら、あなたは信仰の言葉と自分が従ってきた良い教えの言葉で養われて、キリストイエスの立派な奉仕者になります。まあこれらのことを教えるなら、皆さんね、このテモテという人物は今パウロによって派遣されて、エペソという町、エペソの教会に派遣されていて、そしてですね、そこの人々がこう直面している様々な問題、間違った教え、そういったものに対処するようにというふうに送られてきている。そしてその指導のために、このテモテの手紙を書き送って、これらのことを教えなさいというふうに書き送っているわけですね。ですからこれらのことを教えるならば立派な奉仕者になりますよ。そして7節、俗悪で具にもつかない作り話を避けなさい。むしろ経験のために自分自身を鍛錬しなさい。ね、ここで経験のために自分自身を鍛錬しなさい、訓練しなさいっていう、そういった命令がなされているわけですね。そして8節、肉体の鍛錬も少しは有益ですが、今の命と来るべき命を約束する経験は全てに有益です。この言葉は真実であり、そのまま受け入れるのに値するものです。私たちが労苦し苦闘しているのは、全ての人、特に信じる人々の救い主である生ける神に望みを置いているからです。あなたはこれらのことを命じ、また教えなさい。あなたは年が若いからといって誰にも軽く見られないようにしなさい。むしろ言葉、態度、愛、信仰、純潔において信者の模範となりなさい。まああなたは年が若いから軽く見られないようにしなさいねっていうのは、まあテモテこの時何歳ぐらいだったんでしょうかね。そしてですね、こう並みいる、エペソのベテランのクリスチャンたちにですね、こう教えるわけなんですけども、なんか若造が何言っとるかっていう、そんな風に見られてはいけませんよ。ね、信者の模範となるようになりなさい。まあ、このことは後で詳しく見ていきますね。13節。私が行くまで聖書の朗読と進めと教えに専念しなさい。長老たちによる暗示を受けたときに、予言によって与えられたあなたのうちにある賜物を軽んじてはいけません。これらのことに心を砕き、ひたすら励みなさい。そうすればあなたの進歩はすべての人に明らかになるでしょう。自分自身にも教えることにもよく気をつけなさい。働きをあくまで続けなさい。そうすれば自分自身とあなたの教えを聞く人たちとを救うことになるのです。ねえ、あなた自身を救うことになるのだ。どういうことなんでしょうか。これも後で見ていきますけれども、ここでですね、しかし注目したいのは、こう、経験のために、まあ、信心のために、信仰のために、こう、自分自身を鍛錬しなさい、トレーニングしなさい、訓練しなさい。まあまあ、それで筋トレみたいな、そんな題をつけたんですけれども、ね、こう、経験のために自分自身を鍛錬する。ね、肉体の鍛錬も少しは有益ですけれども、 今の命と来たるべき命を約束する経験は全てに有益ですよ。ね、自分自身を鍛えなさい。ね、肉体を鍛えるだけではダメですよ。まあ皆さんこの中にもですね、筋トレなんかやってる人いるんじゃないですかね。プロテインなんかを飲みながらですね、でこうジムに通っているなんていう人、まあ最近おられますよね。まあ毎日そういったジムに通っておられたりですよ。あるいは毎朝ランニングをしているとか、こう毎晩ランニングをしているっていうそういった方々、うちなどの町にも大勢おられますよね。まあ私もですね、教会に家から毎朝来る途中にですね、まあ同じ方々がですね、同じところをですね、同じように走っておられますね。そして夕方に帰る時にもですね、その時間帯も同じ決まった人たちが同じ時間にですね、まあ毎日毎日よく続くなというふうに思うわけですけれども、まあ私の妻のエメリータもですね、まあ、大変なんですよ。最近ですね、まあちょっと糖尿病のこう数値がですね、こうギリギリだっていう、そういったところから数年前からちょっとこう奮起してですね、こう食べるものを、そして運動をですね、欠かさないようになってしまったというのはあれなんですけどもね。ね、皆さん1日1万歩なんて聞くわけですけれども、なんとエメリタはですね、最近のペースは、昨日聞いたら3万7000歩って言ってましたね、昨日。朝1万歩いて、昼1万歩いて、夜1万歩いて、それじゃ足りない。本当だったら5万ほど行くんだっていう、そういった、一日中家の中にいても歩き回ってるんですよ。もう、それはもう何ヶ月、今年も1年以上続いてるんですけれども、いいことなんですけどもね、ちょっと、やめてほしいなんて言いませんけれども、ね、ご本人に至って健康なんですけれどもね。しかし、まあ、コロナ禍っていうのは中でですね、私たちの、ライフスタイルというのはかなり変わったんだと思いますけれども。しかし、古代ギリシャ世界、ローマ帝国においても、こういったですね、こう、体を鍛えるっていうことは、とても愛好されていたわけなんですね。まあ、パウロも格闘であるとか、こう、ランニングであるとか、そういったことをよく信仰に例えて使っていますよ。で、今日の場面も、そういった鍛錬しなさいっていうのは、こう、スポーツジムでもって、こう、訓練する、トレーニングするっていう、そういったことなわけなんですね。まあ、このテモテが今いるエペソの町にも立派なそういった体育施設っていうのが備えられていて、まあ古代ギリシャ、ヘレニズム文化あるいはローマ帝国においてはですね、どういった町に行ってもですね、ジムナジウムっていうそういった遺跡が出てるんですよ。それはですね、こう体育施設ですね。まあ、走るところとか、レスリングをするような、そういったところとか、そういったものが立派に備えられていて、その横にはですね、ローマ浴場が備えられているんですね。まあ、筋トレで汗をかいた後に、それで浴場でもって、こう、一汗流して、そういった生活をですね、当時はしていた。まあ、テモテもですね、こう、父親がギリシャ人なもんですから、多分そういったセラフスタイル持ってたんじゃないですかね。まあ母親がユダヤ人で、そして信仰に導かれていくわけですけれども、しかしここでですね、肉体の鍛錬も少しは有益ですが、ってパウロがテモテに言ってるっていうことは、まあ結構テモテも入れ込んでたんじゃないですかね。そういった、こう筋トレっていうことにですね。しかし、今の命と来たるべき命を約束する経験は全てに有益だから、経験のために自分自身を鍛錬しなさいよ。それは、もう信仰をこう訓練するっていうのはどういうことなんですかね。皆さんね、キリスト教信仰、イエス様信じるっていうこと、罪許されるっていうことをですね、ああ、信じたらもう天国行けるんだ。で、安心。ね、こう天国行きの切符をもらったから、まあそれはもうポケットの中にしまっといて、いざという時に、ね、天国行きの列車に乗ろう、みたいな、そういった、ことじゃないんですよ。今その救いっていうものが、私たちの、こう、人生を変えるわけなんですよ。っていうのは、今の命と来たるべき命を約束する経験は全てに有益だって書いてありますね。こう、来たるべき命っていうのは、やがて私たちが手に召されていく。しかし、今の命を、 約束している、そういった経験ということになるわけなんですね。まあ皆さんね、この経験をトレーニングする、鍛錬するっていう、なんかそれは日本語だとちょっとこうピンとこないかもしれないですね。経験ってなんだ？ね、あるいは、信心っていうふうに翻訳してある日本語の聖書もありますけれどもね、なかなかイメージがつかない。これ、英語で表記すると、godliness っていうふうになりますね。godliness っていうふうになるんですけども、まあ文字通り取っていくと、神の性質を有すること、ね、神の姿になるっていう、そういった言葉なんで、これ誤解しないでくださいね。こう、なんか日本人ですとね、こう、自分の中に神がいるんだ。ね、私が神になるんだ、みたいな、そんな、変な宗教ではないですからね。こう、私たちは、まあ、それは、聖書、新約聖書の中では、私たちが、こう、イエス・キリストに似たものとなるっていう、その歩みだっていう、そういった表現にもなっていくわけなんですけども、皆さんね、この人間っていうのは、そもそも神の形、神の性質に作られたということを皆さん覚えてられますか？これは創世記の一章、人間の創造、アダムとエバが創造された、作られたという時に、神は仰せられた。さあ、人を我々の形として我々の似姿に作ろうっていうふうに言われましたね。そして神は人をご自身の形として創造されたっていうふうに、書いてあるわけなんですね。これ皆さんね、私たちの姿格好のことを言ってるわけじゃないですよ。ね、こう、神様も、神だけに髪の毛どのぐらいあるのかなとかね。もう結構年取ってるから白髪かな、そんな漫画が書かれたりしますけど、そんなんじゃないですよ。猫、ね、二つ目があって、鼻がついてて、口があってなんか食べるっていう、そういった形ではないんですよ。で、こう、神の形っていうのは、霊的なもの、霊的な存在であり、霊的な性質っていうことなんですね。私たちは、人間っていうのは、霊的な存在であるっていうこと。皆さんご存知でしたか？こう、人間と動物は何が違うのか？で、こう、動物とチンパンジーですか？なんかDNA が何本、染色体が何本しか違わないで非常に似ているみたいな、そんなこと言われますけども。ね、こう、しかし、猿がいくら、こう、形を変えてっても、ゴリラになっても、オランウータンになっても、人間にはなれないんです。いくら、こう、形、外面が似てても、ね、そのうちこう、二本足で立ってですね、もう人間みたいに立ってても、これ人間とは全く違う存在で。なぜかっていうと、彼らは霊的な存在ではないということですね。人間っていうのは神の形に作られたので、霊的な存在として神様と交わることができる存在であるっていうことですね。皆さんね、こう、神様を礼拝する、神様を求めるっていうのは人間だけですよ。ね、なんかこうね、タツノクチの、動物園に日曜日の朝に行ったら、なんか猿の檻の中で猿がみんな座って一方向に向かってお辞儀してるみたいな、そんなことはないわけなんですよね。っていうのは彼らはこう神様と霊的に交わるっていう存在ではないからですね。私たちは神の形として作られた、神との完全な交わり、霊的な交わりにある。そして神の性質、その良い心、そして信仰、そういったものがすべて備わっていたのに、しかしですね、罪が入ったわけですよ。罪によって人間は堕落し、罪の性質を持ってしまったために、もともと持っていた神の形が破壊されてしまった状態ということですね。ね、そして私たちは生まれながらに神と敵対するものとなっただけではなく、あらゆる悪い性質を持つものとなってしまった。もう自己中心的で、そしてこう誰かを憎み、その人を傷つけ、そして意地悪をし、悪口を言うような、そんなものになってしまったわけですね。神の形が崩れてしまった。このような罪は私たちの生活のあらゆる面に悪い影響を与えて、そして堕落させてしまっているわけなんですね。ですから、この経験のために自分自身を鍛錬する、で、トレーニングするっていうのは、 神の前にあるべき自分の姿に戻るように訓練するっていう、そういったことになっていくわけなんですね。まあそういうわけで、こう信仰の筋トレみたいな、そんな変な題をつけさせていただいたわけですけれども、で、私たちはこうトレーニングをするっていう時に、こう必要な筋肉をつけるためのトレーニングをしますよね。あるいは余分な肉を落とすためのそういったトレーニングをしますよね。いろんなメニューがあって、それぞれの目的に従ってそういったトレーニングをするわけなんですよね。それと同じように、私たちも信仰の面において、経験において、神の似姿になるために、様々なトレーニングをしなければならない。まあ皆さんの中にはですね、そんなことしたくない、もう、ね、私なんかもそんな、なんか筋トレとか、なんかランニングとかマラソンとか、そんなこと全然したくないので、で、いつもこう椅子に座ってコンピューターの前でこうやってるだけなんですけれども、ね、こうそんな何を運動なんかしないって言って、もっぱらトレーニングしているのは指の筋肉なんですけども、ね、そのうち腱鞘炎になって痛いこともあってですね、しばらく何もできなかったりっていうこともあるんですけれども、しかしですね、開き直らないでくださいね。私はこのままでいいんですみたいな、そんなことじゃダメなんですよ。というのは、それはあなた自身をこう救うことになるからだっていうわけですよ。これはね、8節で、今の命に有益、その訓練っていうのは16節、自分自身にも教えることにもよく気をつけて、働きをあくまでも続けなさい。そうすれば、そのようにこう訓練していくならば、自分自身とあなたの教えを聞く人たちと救うことになるんですよ。ね、そのことを続けていきなさい。それは自分自身を救うことになるんですよ。これはパウロはテモテに言ってるんですよ。テモテっていうのはもちろん、こう、イエス様を信じて、イエス様の働き人として、伝道者として、教会で教えている人物なんですけども、しかし、このような、こう、信仰の経験の鍛錬、トレーニングというのは、あなたを救うことになるんですよってパウロが言っているわけなんですよ。すでに救われている人に対してですね。まあ皆さん、パウロの手紙の中で、こう、いろいろ見ていくと、パウロは救われている人、クリスチャンに向かって、何々することはあなたの救いになりますよっていうふうに言っている場面が何箇所かあるわけなんですね。まあ皆さん、前回というか以前の回でもありましたね、このテモテへの手紙の2章の一番終わりのところ、2章の15節で、女は子を産むことによって救われますっていう、そういった文言がありましたね。まあこれはこれでこう詳しく説明させていただきましたけれども、ね、こう女は子を産むことによって救われる。ああ、そうか。じゃあ子供を産んでない私は救われないのかっていう、そういった魂の救いではないということを申し上げましたね。そしてこの場合、ね、あなた自身も救うことになるのですよっていうふうに、テモテにパウロが書いているときにも、それはですね、この地上の生涯において、日々の生活において、救いを生かしていくっていうですね、その救いの恵みに預かっていく、その救いを実現して、現実の生活にしていくっていう、そのことですね。救いを味わっていくっていう、そのことにつながるんですよ。ね、こう、救いを喜ぶ、そういった生活につながっていくっていうことですね。そのためには、こう、信心の訓練、経験の鍛錬というものが欠かせないわけなんですね。そのようにして、こう、そういった良いものを身につけていく。あるいは、自分自身を神の似姿、キリストの似姿へと変えていくためのトレーニングというわけですね。これ皆さんね、こう、パウロはテモテに対して、このような点において訓練、鍛錬しなさいというふうに、まあ今から見ていく5つの項目を取り上げてあるわけですけれども、ね、パウロはテモテに言いますね、あなたは、年が若いからといって誰にも軽く見られないようにしなさい。ね、こう、日々の鍛錬によって、訓練によって、こう、キリストの福音を語り、聖書の教えを教えるに、ふさわしいものとして、一目置かれるような人になりなさいよ、っていうことですね。まあ、見た目のことを言ってるわけではないんですけどもね。まあ、皆さん、見た目でもね、やってる人って筋トレやってる人はですね、こう、生きがってですよ、こう、軽く見られないために、こうね、一目置かれるために筋トレやってるなんていう、そういった人も ったりするんじゃないですかね。最近ありましたよ。動画なんかを見てましたらですね、その、わざと、こう、プロの格闘家がですよ、ね、プロのこの筋肉隆々の、こう、格闘試合に出てる有名な選手なんかが、わざとですね、こう、なんですか、こう、メガネかけて、そして、こう、なんか、まるで、こう、なよなよの、こう、ひ弱な青年のように、格好してですね、それで、こう、タバコの吸い殻を拾うなんていう、そういった、YouTube の動画皆さんも見られた方おられるかもしれませんけども、そしたらですね、東京の、そんなところでですね、こう、繁華街で、こう、タバコの吸い殻を拾ってって、そして、あたかもなんかこう、弱々しい人が、そんなボランティアしてるみたいな、そんな、構図なんですね。そこでこう、ちょっと怖そうなお兄ちゃんなんかが、こう、立ちタバコして、パッと、こう、捨てるんですよ。タバコをポイ捨てするんですよ。そしたらその

0: ゴミ袋を蹴り出したりして、こう雲行きが怪しくなっていくわけですよ。もうこの場だったら、おい、あっち行くかとか言われて、胸ぐらつかまれて連れて行かれそうになる状況で、彼はですね、ちょっと待ってくださいって言って、こう着てるものを脱ぐんですよ。そうすると、もう筋肉隆々で、それでこう、こんなことし始めるもんですから、みんなこう、びっくり、おっそれで中にはですね、もうそれが誰かって気づく人も出るわけなんですね。そうすると、はぁーっつってですね、すいません、申し訳ありませんっつって、それでこう、タバコを自分吸ったやつをですね、こう拾って、こう、ちゃんとゴミ袋に入れるわけなんですよ。ね、すいませんでしたっつって。まあ、ですから、軽く見られないように言って。ねえ、私なんか絶対ダメですけどね。私なんか絶対どっか連れ込まれてボコボコにされる側なんですけれども、どう見たってこう、ね、顔は軽く見られますよね、肉体的には。しかし、パウロがテモテに言っていることはですね、こう筋トレをする。それは信心の筋トレをして、それは言葉、態度、愛、信仰、純潔において、本当にこう訓練されている人であるならば、ね、その人が、どのような言葉を発するか、どのような態度で発するか、そしてどのようなことをされるのか、それを見るだけで、皆さんもありますよね。こう、教会なんかでですよ。この人の信仰はただものではないっていう、そういった、もう、一言声かけただけで、あ、この人の言うことは確かだ。ね、そういう風な、こう、指導者になりなさいっていうふうに手元に教えているわけなんですよ。これは私たちも同様です。ね、私たちも、こう、私たちが福音を明かしするときに、ね、その、ちゃんとした言葉、それが訓練されていなければ、ね、ちゃんとした態度が訓練されていなければ、ね、ちゃんとしたこう、愛を示していないならば、私たちがいくら福音を明かししても、ああ、あの人あんなこと言っとるわ、軽く見られると、もう福音が伝わらないということになっていくわけですからね。私たちは本当に注意しないといけないですね。それでちょっと一つ一つ見ていくわけなんですけども、まず言葉っていうことですね。どんな言葉が私たちの口から出てくるのか、どのような言葉遣いを私たちは他の人に対してしているのか。まあまあ、日本語っていうのは難しいですからね。正しい使い方っていうのはですね、難しいですね。こう、丁寧語があって、謙譲語があって、尊敬語があって、そしてもう、こう、相手によって使い方が変わってくるでしょ？で、こう、友達同士でタメ口叩いているとか、ね、しかし、こう、叱るべき人には叱るべき話し方をしないといけないのに、その叱るべき話し方ができなくて、タメ口を聞いてしまって、そうするともう、ね、こう、まあ、そういった失敗っていうのは私もよくね、こう、生きていけば生きていくほど、言葉の上での失敗っていうのは多いわけでして、痛い思いっていうのはいっぱいしてきたわけなんですよ。
1: 今お聞きになったメッセージはいかがでしたか？この番組を通してあなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。イエス・キリストの救いについて BBN ホームページの天国への道に書かれています。ぜひお読みください。今日はメッセージの前半部分をお届けしました。それでは次回の信仰ステップアップもご期待ください。

BBN 聖書放送です。毎日24時間、1年365日、主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

あなたの教会では、教会のみんなと時々どこかに出かけるということがあるでしょうか。いつもはあまり話せなかった人と親しくなる良い機会だと思います。その兄弟姉妹との交わりをさらに深めていきたいですよね。ぜひ、BBN 聖書学院の使徒の働きのコースをご受講ください。教会を立て上げていく上で、どのように兄弟姉妹との関係を築いていったらよいか学ぶことができます。あなたの受講をお待ちしています。

この世の宗教は良い人間が天国に行けると言います。それで多くの人たちが、自分は完璧じゃないけどまあまあ良い人間だからきっと天国に行けるに違いないと思っています。ですが残念なことに、どれほど良い人間でも神様の基準には合格しません。また反対に、どれほど悪い人間でも神様の前に罪を悔い改め、神様が良しと認めるなら、その人は天国に入れるのです。つまり天国には神様の憐れみに頼る以外に入る方法はないのです。どうぞ BBN 聖書放送の天国への道をぜひお読みください。天国に入るために、私たちがではなく神様が何をしてくださったのか、そしてその神様の働きにどのように応答したらよいのか、詳しく説明しています。この世界の終わりはますます近づいています。どうぞ一刻も早くお読みくださり、ご決断ください。心からお勧めします。

私たちの毎日悩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書45章22節です。地の果てのすべてのものよ、私を仰ぎ見て救われよ。私が神だ、他にはいない。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書45章22節です。

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからガラテヤ人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はガラテヤ人への手紙5章6節から16節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

ガラテヤ人への手紙5章の学びをしていますが、5章の6節。キリストイエスにあっては、割礼を受ける受けないは大事なことではなく、愛によって働く信仰だけが大事なんです。律法の仕掛けはクリスチャン生活を生み出すことはありません。公式は単純です。愛によって働く信仰こそが最も大切なのです。ガラテヤ人への手紙が進むにつれて、パウロは私たちがやるべきことを教えてくれますが、それは単純な公式だということを覚えておいてください。それは愛によって働く信仰です。それがクリスチャン生活を生きるための方法です。信仰は愛によって働くのです。愛は御霊の実です。七節。あなた方はよく走っていたのに、誰があなた方を妨げて真理に従わなくさせたのですか。彼はガラテヤ人たちに穏やかな叱責を与えています。彼らはユダヤ主義者たちが来るまでは申し分ない生活を送っていました。またここに書かれている真理とはもちろん福音であり、主イエス・キリストご本人です。八節。そのような勧めはあなた方を召してくださった方から出たものではありません。立法主義的な勧めはキリストから来たのではなく、別の源から来たのです。九節。わずかのパン種が、こねた粉の全体を発酵させるのです。私たちは立法主義のパン種に気をつけるようにと警告を受ける必要があると思います。立法主義者は、キリストがあなたや私のために2000年以上前に十字架にかかって死なれたとき、主は私たちに救いの完全なパッケージをくださらなかったから、私たちがバプテスマの儀式を通ったり、残りの部分を得るために聖霊から何かをいただかなければならないというのです。私たちはキリストを受け入れたとき、すべてのものを受け取ったのです。救われた後に経験が来るかもしれませんが、それは私たちの救いとは何の関係もありません。キリストは私たちの救いを完全に成し遂げられた方です。十節。私は主にあって、あなた方が少しも違った考えを持っていないと確信しています。しかしあなた方をかき乱す者は誰であろうと裁きを受けるのです。パウロはガラテヤ人たちが最終的にはユダヤ主義者たちの教えを拒否すると信じていました。ですから彼は言います。あなた方が元の場所に戻って頭が雲の中から出たなら、あなた方は自分たちに述べ伝えられた福音に立ち返り、ユダヤ主義者たちの教えが押し付けであって、パン種であったことがわかると、私は確信しています。ガラテヤ人への手紙5章の11節。兄弟たち、もし私が今でも割礼を述べ伝えているなら、どうして今もなお、迫害を受けることがありましょう。それなら十字架のつまずきは取り除かれているはずです。パウロは尋ねます。

もし私が割礼を述べ伝えているなら、どうして私が迫害されるのでしょうか。福音に何かを付け加えると受け入れられやすくなります。福音だけでは、生まれたままの人間には受け入れられないのです。福音を述べ伝えることは、ある人々を敵に回すことになります。ですからパウロは尋ねます。もし私が福音に何か他のものを混ぜているなら、どうして私が迫害されるのでしょうか。またここには、それなら十字架のつまずきは取り除かれているはずですとありますが、実際キリストの十字架は自分を自慢するすべての人間にとっては攻撃的です。なんなら福音はその人の貧困にとっての攻撃となり、福音はその人に自分の行いは自分を義とすることはできないと指摘するからです。また福音はその人の哲学にとっても攻撃的です。なぜなら福音のアピールは信仰に対してであって理性に対するものではないからです。また福音は人間の文化にとって攻撃的でもあります。なぜなら福音の真理は幼子たちに明らかにされたからです。また福音はその人の身分の意識に対する攻撃でもあります。なぜなら神様は貧しい者と謙遜な者とを選ばれたからです。また福音はその人の意思に対しても攻撃的です。なぜなら福音は私たちに無条件幸福を要求するからです。そして福音はその人のプライドに対する攻撃です。なぜなら福音はその人の心の奥底にあるとんでもない罪深さを示すからです。そしてまた福音はその人自身に対する攻撃でもあります。なぜなら福音はその人が新しく生まれなければあなたは天国に行くことができないと訴えるからです。ご存知のように、あの世パリサイ人のニコデモに、彼は宗教的ではありましたが、新しく生まれなければならないとイエス様が言ったことは、ほとんど侮辱的でした。それと同じ理由で、神聖を述べ伝える多くの牧師たちには、自分の改宗との間に問題が起きます。あるメンバーは、新しく生まれたくありません。自分たちはそのままで十分良いと感じているからです。ですから神聖、ボーンアゲンのメッセージは救われていない人にとって侮辱であり攻撃的なのです。私の神学校の教授の一人がこのように言いましたと、マギー博士は次のように述べています。若き新司書君、福音を和らげてはいけない。変えてもいけない。なぜなら十字架の攻撃性がそこにあるからだ。君たちはそのことを認識しなければいけない。でもその攻撃性を誇張してはいけないよ。私たちは時々福音を伝える仕方で攻撃的になることがあります。そのようにすることを主よ許してください。私が牧師だった時、スタッフの一人がある家族を敵に回してしまいました。そして彼らが教会を去ってしまいました。その時私は彼に言いました。僕たちは人々を敵に回すべきではないよ。もしも何かが彼らを敵対させるなら、それは私が説教する福音であるようにしようじゃないか。マギー博士は以上のように述べています。ガラテヤ人への手紙5章の12節。あなた方をかき乱す者どもは、いっそのことを切り取ってしまう方が良いのです。パウロはこのユダヤ主義者たちが取り去られることを願っています。ガラテヤ人への手紙5章の13節。兄弟たち、あなた方は自由を与えられるために召されたのです。ただその自由を肉の働く機械

としないで、愛をもって互いに仕えなさい。クリスチャン生活を生きようとするとき、三つの方法があります。そのうちの二つはうまくいきません。一つはパウロがずっと論じている律法主義の生活です。もう一つは、パウロがローマ人への手紙六章で話した勝手気ままな生活です。私たちは恵みによって救われた後、罪の中に生きることがあるでしょうか。パウロの答えは、ローマ人への手紙六章の二節にあるように、絶対にそんなことはありませんというものです。あなたは罪の中に生きていて、クリスチャンであることはできません。罪に陥ることはあるかもしれませんが、あなたはその中から這い上がります。放蕩息子は豚小屋に入ることもありえますが、そこに落ち着くことはありません。豚小屋は彼の転居先の住所にはならないのです。必ず彼はそこを去ります。クリスチャン生活は律法主義の生活でもなく、勝手気ままな生活でもありません。クリスチャン生活を生きる第三の方法は自由の生活であり、この章の残りでパウロは私たちに自由による生き方を教えてくれます。律法主義の生活は十回だけでなく、今日聖書を信じる人たちが従う人揃いの規則を含みます。そして彼らはあなたはどこには行くことができないとか、何をしてはいけないとか命じます。たとえあなたがすべての戒めを守ったとしても、まだクリスチャン生活をしていないこともあり得るとパウロは言っています。十戒を守るだけでなく、他の人々があなたがそれによって生きるようにと定めた一つ一つの戒めを守っても、まだクリスチャン生活を生きていないのです。また同時に、自分たちは何でも好きなことをして、クリスチャン生活を生きることができると思っている道徳律廃棄論者もいます。この人たちも律法主義者たちと同じように極端です。クリスチャン生活はこれらのどちらでもありません。真のクリスチャン生活はキリストの内にある自由による生活です。またここには、ただその自由を肉の働く機会としないでとありますが、恵みの福音は、私たちが罪を犯すために自由にするのではなく、罪から自由にしてくれるのです。お分かりのように、信者は神様を喜ばせることを心から願わなければなりません。それは、その人が奴隷のように神様を喜ばせなければならないからではなく、その人が神様の子供であって、自分の父である方を喜ばせたいと意図するからなのです。神様の子供は神様が望まれることを行います。それは恐れからではなく、神様が自分の友であるので、そのようにしたいからそのようにするのです。神様はその人を愛しておられるので、その人は神様に仕えようとします。それは律法のような外からのプレッシャーのためでなく、内側にある偉大な原則のためなのです。その原則はまさに、その人の内にあるキリストの命なのです。私たちが神様に仕えるのは、私たちが神様を愛しているからです。主イエスはご自分の弟子たちに次のように言われました。ヨハネ14章の15節。もしあなた方が私を愛するなら、あなた方は私の戒めを守るはずです。主の命令に対する従順の完全な基礎は、主との愛の関係です。律法は絶対に私たちをその場所に連れて行くことはできません。律法はまず第一に否定的です。律法は否定的な善を生み出しました。それは今日とても多くの人たちが持っている善と同じ種類のもので、法的な善です。
確かにあなたは、私はこのことをしない、あのこともしないということができます。でもあなたは何をするのでしょうか。すべての法的なシステムは否定的な善を生み出すだけです。法的な善は人が神様を喜ばせることを愛しているがゆえに、神様を喜ばせる何かをするという肯定的な善の範囲に上ることは絶対にないのです。主は私たちに神様を喜ばせることを愛しているという根拠に立ってご自分に仕えてほしいと願っておられるのです。さてパウロはこれを簡単な言葉に変え、そして自分が何を意味しているかを詳しく説明します。ガラテヤ人への手紙5章の14節。律法の全体は、あなたの隣人をあなた自身のように愛せよという一語をもって全うされるのです。この箇所は、自分は律法によって生きていると思っている人たちのためのリトマス試験紙のようです。ガラテヤ人への手紙5章の15節。もし互いに噛み合ったり、悔い合ったりしているなら、お互いの間で滅ぼされてしまいます。気をつけなさい。今日、教会の中でも、クリスチャンたちがお互いに噛み合ったり、悔い合ったりしているのを耳にするのは残念なことです。ほんの幾人かのクリスチャンたちの生活が、世の人々をつまずかせて、教会から遠ざけています。さて、パウロはこれから、肉の欲のうちに生きることと、御霊によって生きることとを対比させようとしています。この箇所全体が、御霊によって歩む、そのやり方を示しています。この大切な箇所に入るにあたって、要約をして、私たちがすでに見てきたことと、要約を結びつけたいと思います。この箇所のテーマは、御霊による成果です。パウロは私たちにガラテヤ人への手紙5章の1節で、キリストは自由を得させるために私たちを解放してくださいました。ですからあなた方はしっかり立っているべきだと言いました。キリストは何から私たちを自由にしてくださったのでしょうか。パウロはすでにこの書簡の中でいくつかのことに言及しました。1章の4節には、キリストが私たちを今の悪の世界から自由にしてくださったと書かれています。ガラテヤ人への手紙1章の4節を読み足します。キリストは今の悪の世界から私たちを救い出そうとして、私たちの罪のためにご自身をお捨てになりました。私たちの神であり、父である方の御心によったのです。つまり私たちはこの悪の世界に仕える必要はないのです。それから2章20節で彼は言います。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉にあって生きているのは、私を愛し、私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。あなたも私も自分の力でクリスチャン生活を生きることはできません。でもキリストが私たちのうちでクリスチャン生活を生きてくださるのです。これはなんと素晴らしい自由でしょうか。3章13節でパウロは私たちが律法の呪いから解放されたことを教えています。私たちは律法の裁きと有罪宣告から解放されました。事実私たちはまさに律法そのものから解放されたのです。ガラテヤ人への手紙4章の4節から5節にはこのように書かれています。

0: のうちに生きることと、御霊によって歩むことを対比させようとしています。パウロはここで次のように命じています。ガラテヤ人への手紙5章の16節。私は言います。御霊によって歩みなさい。そうすれば決して肉の欲望を満足させるようなことはありません。この説には、クリスチャン生活の偉大な原則が書かれています。パウロがここで述べているのは、御霊の方法によって歩みなさいということです。歩むというギリシャ語は、ペリパテオーという言葉で、行ったり来たり歩くという意味があります。この言葉は、ギリシャの哲学の学校で使われた言葉で、そこでは教師が行ったり来たり歩きながら教えたのです。私たちのための原則は、御霊によって歩むということです。もしそうするなら、私たちは決して肉の欲望を満足させることはしないのです。欲望という言葉の今日の使い方には、ギリシャ語にはない悪が暗に含まれています。肉の欲望とは、肉の欲することで、そのうちの多くは不道徳ではなく、ただ肉のことを指しています。例えば音楽、芸術、人道主義の行いなどは、それだけでは悪ではありませんが、霊的なことにとって変わる可能性があります。あるクリスチャンたちは趣味に夢中になって、神様の御言葉から離れてしまうことがあります。もしそのことがあなたを神様から遠ざけてしまうなら、あなたはそれを遠ざけなければなりません。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、恵みからの脱落というテーマで、ガラテヤ人への手紙5章6節から16節をお届けしました。お話は、ラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。

forever, too young to die。若すぎはしないさ、知る通りは誰にも送るのさ、生きてれば Never ever too young to die。 人は死んでゆくものだと割り切りたいか。

0: 主よ、神に誉れを期するような賢明な選択ができるように導いてください。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉。しかし彼は拒んで主人の妻に言った。ご覧ください。ご主人は家の中のことは何でも私に任せ、心配せずに全財産を私に委ねられました。創世記39章8節。
1: ニュージャージー州の水泳インストラクターアンソニーは、ニューアクワンに沈んでいく SUV 車を見つけ、助けてと中から叫ぶ声を聞きました。岸辺にヤジ馬が群がっています。アンソニーは岩場の端に駆けつけると、義足を外して飛び込み、68歳の男性を車から脱出させ、岸辺まで連れ帰りました。彼の決断力と行動力が一人の命を救ったのです。選択は重要です。例えばユダヤ人の父祖ヤコブは、多くの息子の中で17歳のヨセフだけを溺愛し、愚かにも彼にだけ袖付きの長服を与えました。その結果、兄たちはヨセフを憎み、機会が訪れるとヨセフを奴隷として売り飛ばしました。しかし神はエジプトに売られたヨセフを用いて、ヤコブ一族や多くの人を7年間の飢饉から救われました。ヨセフの兄たちの悪事にもかかわらずです。そのきっかけはヨセフの選択でした。清さと誠実を選んで、ポティファルの妻の誘惑を退けたことです。それが原因で投獄されましたが、それによってファラオと出会うことになりました。アンソニーは水泳が得意でしたが、だからといって行動しない選択肢もありました。神を愛し、神に仕えようとするなら、神は命を尊び、神に誉れを期する選択肢を提示されます。まだそれができないのなら、まずイエスを信頼することから始めましょう。今日の黙想のヒント、あなたの選択はどんな結果をもたらしましたか？神の御霊はどのように賢明な選択をすべく導いてくださいましたか？

話いかがでしたか？心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか？御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

ここで一つ旧約聖書の御言葉をご紹介します。イザヤ書53章6節。私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちのすべての咎を彼に負わせた。この彼というのはイエス・キリストを指しています。人生にさまよい、神様から離れていた、自分勝手に歩んでいた、そんな私たちが神様との関係を回復し、神様の愛の中で、そして永遠の命が与えられるようにと、イエス様は私たちの罪を背負い、十字架にかかってくださいました。あなたはすでにそのイエス・キリストを信じていらっしゃるでしょうか。もしまだという方は、 BBN ホームページの天国への道をぜひ一度お読みください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書45章22節です。地の果てのすべてのものよ、私を仰ぎ見て救われよ。私が神だ、他にはいない。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書45章22節です。

0: BBN 聖書放送がお届けする聖書メッセージの時間です。今日はアメリカカリフォルニア州サンディエゴ日本人教会の大倉誠牧師のメッセージです。なぜ聖霊が必要なのかと題してお届けします。
1: キリスト教にはクリスマス、イースターと一般にもよく知られた特別な日があります。しかしこれらに比べますとほとんど知られていない大切な日もあります。それがペンテコステであり、この日がどれぐらい大切かと言いますと、この日なくして今日のキリスト教はありえないというほどに、この日はとても大切な日なのです。ペンテコステとはギリシャ語で数字の5を意味するペンタという言葉と、数字の10を意味するコストの組み合わせで成り立っており、それは50を意味します。何が50かと言いますと、このペンテコステは、モーセがイスラエルの民をエジプトから救い出したことを記念します、杉越の祭りの日から50日目が、穀物の収穫を感謝する五旬節の日であると同時に、ちょうどその日は、イエス・キリストが復活された日から、50日目に当たる日であったために、この日をペンテコステと呼ぶようになりました。さあ、それではそのペンテコステの日には何が起きたのでしょう。聖書はエルサレムでキリストの弟子たちに起きたことをこう記しています。五旬節の日が来て、みんなの者が一緒に集まっていると、突然激しい風が吹いてきたような音が天から起こってきて、一同が座っていた家いっぱいに響き渡った。また舌のようなものが炎のように分かれて現れ、一人一人の上にとどまった。すると一同は聖霊に満たされ、御霊が語らせるままにいろいろの他国の言葉で語り出した。この時イエス・キリストはすでに十字架にかかり、復活され、そして天におりました。イエス亡き愛弟子たちはエルサレムに留まっておりました。その彼らの上に聖霊が臨み、彼らは聖霊に満たされたというのです。聖霊とはまさしく神の霊で、私たちの目には見えませんが私たちのうちに臨み、私たちが持ち得ない力を私たちに与えてくれます。この日に聖霊を受けた者たちがイエス・キリストを力強く証しするようになり、以降教会がイスラエルを越えて世界の各地に立て上げられていくのです。この出来事はその時に偶然起きたことではなく、やがてこのことが必ず起こるから、あなたたちはこの日を待ち望めとイエス様は繰り返し弟子たちに語られていたのです。聖書にはイエス・キリストが十字架にかけられ、死んで葬られ、三日目に死人のうちより蘇られたと書いています。そしてこの蘇られたイエス様が天に戻られたということが使徒行伝一章には書かれています。その一章九節を見ますと、こう言い終わると、イエスは彼らの見ている前で天に上げられ、雲に迎えられてその姿が見えなくなったという言葉、それを最後にイエス様は、目に見える形においては、弟子たちの前に姿を現すことはなくなりました。そのイエス様が、天に昇る前に、二つの約束を残して、天に昇りました。すなわち、一章五節において、エルサレムから離れないで、かねて私から聞いていた父の約束を待っているがよい。すなわち、ヨハネは水でバプテスマを授けたが、あなた方は間もなく聖霊によってバプテスマを授けられるであろうと言われ、八節においては、ただ聖霊があなた方に下るとき、あなた方は力を受けて、エルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となるであろうと 言われました。これらの二つのイエス様の言葉には、何々であろうという言葉が語られています。つまり、それはその時にまだ起きていないことでしたが、そのことは近い将来に必ず起きるだろうというイエス・キリストの言葉でした。さらにこのイエス様のあろうという言葉は、使徒行伝の、今読みました使徒行伝のみならず、ヨハネによる福音書においても、イエス様は十字架にかけられる前から、ご自身の口を通して繰り返し、聖霊があなた方の上に下るだろうということを語りました。私は、父にお願いしよう。そうすれば父は別に助け主を送って、いつまでも、あなた方と共におらせてくださるであろう。それは真理の御霊である。この世はそれを見ようともせず、知ろうともしないので、それを受けることができない。私が父の身元からあなた方に使わそうとしている助け主、すなわち父の身元から来る真理の御霊が下るとき、それは私について証をするであろう。しかし、私は本当のことをあなた方に言うが、私が去っていくことはあなた方の益になるのだ。私が去っていかなければ、あなた方のところに助け主は来ないであろう。もし行けば、それをあなた方に使わそう。それが来たら、罪と義と裁きについて、世の人の目を開くであろう。けれども、真理の御霊が下るときには、あなた方をあらゆる真理に導いてくれるであろう。それは自分から語るのではなく、その聞くところを語り、来たるべきことをあなた方に知らせるであろう。御霊は私に栄光を得させるであろう。私のものを受けて、それをあなた方に知らせるからである。イエス様は、繰り返し弟子たちに向かって、やがて助け主と呼ばれる聖霊があなた方のもとに来るであろうと言われました。その時にそれはまだ起きておりませんでしたが、イエス様はその日は必ず来るから聖霊を待ち望みなさいと語られました。そしてこれらの言葉の成就が冒頭にお話しした五旬節の出来事であったのです。使徒行伝一章三節を見ますと、イエス様は40日にわたり復活後の姿をたびたび弟子たちに表されたようです。死から復活した者と共に過ごすという、およそとても考えられないような経験をした弟子たちには、その驚くべき経験さえあれば、イエス・キリストを伝える揺るぎない強い確信が与えられたに違いないと私たちは思います。そう、彼らが経験したことは、それほどに強烈な経験です。しかしイエス様は彼らにその経験だけを頼りに、世界に出ていくことにストップをかけ、天来の助け主なる聖霊を待ち望むようにと言われたのです。そしていよいよその約束の聖霊が彼らの上に臨んだのです。果たしてこのようにイエス様が何度も何度も約束をされ、その必要を説いた聖霊がなぜ私たちには必要なのでしょうか。今日はこのことを知るために三つのことをお話します。まず一、キリストの証人となるための聖霊。二つ目、真理を見分ける聖霊。三つ目、助け主、慰め主なる聖霊を見てまいります。使徒行伝一章八節を見ますと、イエス様の約束として、ただ聖霊があなた方に下るとき、あなた方は力を受けて、エルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となるであろうと記されています。 イエス様は弟子たちに言われました。ただ聖霊が下るとき、あなた方は力を受ける。そしてエルサレム、ユダヤ、サマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となる。弟子たちは復活のイエス・キリストにすでに出会っていたのです。イエス様と40日もの間共に過ごしたのです。イエス様が十字架にかけられた直後に比べれば、まさしくその力100倍、勇気100倍でありましょう。しかしイエス様は、人の情熱の限界を知っていました。イエス様はかつて弟子たちに言われていました。心は熱しているが、肉体は弱いのである。そうです。特別な経験はしばし彼らに情熱を与えますが、それはやがて消えていきます。彼らが力を受けて地の果てにまでキリストの証人になり得る時というのは、ただ聖霊が彼らに下る時だとイエス様は言われたのです。熱意と決意によってあなた方はキリストの証人となるのではない。聖霊があなた方の上に下る時にのみ、あなた方は真の力を得てキリストの証人となり得るのだ。証人となり続けることができるのだというのです。牧師になりまして、早いもので21年が経ちました。その間、いろいろな経験をさせていただきました。経験というのは、確かに宝物で、その経験ゆえに対応できるというものが確かにあります。しかし同時に、その経験の限界というものを日々学んでいます。牧師の仕事は、私たちの目に見えないお方を指さして、目に見えないお方を指さして、このところに私たちが寄って立つべき人生がありますということを、語り続けるということです。皆さんの目の前に商品を置いて、そしてさあ見てください。実際に手に取ってみてください。取ってみてくださいと、その商品を売り込むようなものではないのです。もし皆さんが牧師が語る聖書の言葉を通して、イエス・キリストを信じる2000年前に、この地におられたお方の言動を自分自身と関係のあることとして受け入れるのなら、それはもはや人間の技ではありません。そこには聖霊の働きが確かにあるのです。弟子たちが復活のイエスに俺たちは確かにあったんだ。だからあなたたちもこのイエスを信じなさいと力強く確信持って話したとしても、その人たちがイエス・キリストを信じる保証はないのです。この経験によって弟子たちの心に灯った情熱の炎が後、20年、30年と変わらずに弟子たちの心にあり続けるということですら危ういのです。ましてやその時から500年、1000年、そして今日のように2000年も経てしまいますと、キリストの復活の影響力ということが保たれているということはありえないのです。ですから、イエス様は何度も何度も弟子たちに言われ、そして私たちに語られる。聖霊を受けよう。この聖霊を受けて彼らは誠にキリストの証人となり、今日もこの聖霊の御業により、人々は信仰者と変えられているのです。先に読みましたように聖霊が弟子たちの上に注がれましたとき、そこには象徴的なことが起きました。すなわち、突然、 激しい風が吹いてきたような音が天から起こってきて、一同が座っていた家いっぱいに響き渡ったとそこには書かれており、聖霊というお方を風のようなものと言い表しています。風は目に見えません。どこから来て、どこに行くかもわかりません。しかし私たちは風が吹いていった後に、その痕跡を見ることができます。そこにあって落ち葉があった落ち葉が別のところに動いている。それは風が残した痕跡です。聖霊も私たちの目には見えませんが、確かに私たちと共にあり、この聖霊のあるところに神のご介入があります。そしてこの聖霊により頼むことを神は私たちに求めておられるのです。私たちの力が及ばない限界と感じるところにこの聖霊は働きます。二つ目のこと。真理を見分ける聖霊。この聖霊についてヨハネ16章13から15節は、真理の御霊が来るときには、あなた方をあらゆる真理に導いてくれるであろうと書かれています。私たちの世界は目まぐるしく動いています。私がアメリカにおりました80年代、日本に電話をかけるということはこれ一大事で、半年ぐらい溜め込んだクォーターを公衆電話の前に並べて、時間を節約するために言うべきことを箇条書きにして、数分間だけ家に電話しました。しかし今や無料で何時間でも日本にいる家族と話すことができるようになった。家話すだけではなくて、互いに顔を見ながら話すことができるようになりました。あらゆる情報がものすごいスピードで世界を駆け巡り、情報収集ということにおいてはもはやどこにいるのかというような地理的なハンディはなくなりました。青森に住む友人にサンディエゴに住んでいながら、さっき九州で地震があったよと言いますと、その青森の友人が知らなかったなんてことが実際にあるのです。このように無数の情報で満ちている世界にいるということは、その分選択肢が増えるということで、そうなりますと諸々のことが相対化されていきます。すなわち、あれもよし、これもよし、その人が良ければ何でもよしということになります。正しい、正しくないという判断はその人次第という時代です。そしてその人が良ければそれで良かろうということを私たちは今日自由と呼んでいます。そんな今の時代に真理というような言葉は死語になりつつあります。特に日本ではこの真理という言葉をつけたカルト宗教団体が大変なテロ事件を起こし、以来ますます真理という言葉はうさんくさく思われるようになりました。しかし聖書は変わらず、聖霊は真理が何であるかを明らかにしてくれると言います。真理などはない。真理は人の数だけある。あなたが正しいと思うことこそが真理なのだということはとても魅力的で便利な主張です。しかし、果たしてそうでしょうか。あなたが正しい

このような人のありさまはすでに旧約聖書の中でなされております。覚えていらっしゃるでしょう。聖書の時代の中で最悪の時代の一つと言われている獅子の時代がどんな時代であったかを、そう、その時代に人々はおのおの自分たちの目に正しいと思うことを行ったと聖書は記しています。この無数の情報が渦巻く世界にあって、聖霊は私たちに、それは違う。そうなのだ。それでいいのだということを示してくださいます。たとえ多くの人が賛同することであっても、それとは違う道に進むべきなら、そのことを教えてくださるのが聖霊なのです。主にある皆さん、この世界を生きるにあたり、私たちに本当に不可欠なことは、この聖霊が私たちの目を開き、誠を教えてくれることです。三つ目のこと、助け主なる聖霊。そしてこの聖霊は助け主だということが、ヨハネ16章7節8節に書かれています。しかし、私は本当のことをあなた方に言うが、私が去っていくことはあなた方の益になるのだ。私が去っていかなければ、あなた方のところに助け主は来ないであろう。もし行けば、それをあなた方に使わそう。それが来たら、罪と義と裁きについて、世の人の目を開くであろう。イエス様は、十字架にかかれる直前にゲッセマネで祈りを捧げました。その時にイエス様は血が滴るような汗を流して祈られ、その時に私は悲しみのあまり死ぬほどであると言われました。それは私たちの想像を絶する苦しみです。その時にイエス様を励ましていたのは聖霊です。聖霊は目には見えない。しかし私たちと伴って私たちを助け、慰めてくださる。イエスはエルサレムから離れないで金かって私から聞いていた父の約束を待っているがよいと弟子たちに言われました。イエス様はこの弟子たちの前から目には見えない存在となる。今まで共に歩んでいた死がいなくなる。しかしその代わりに聖霊があなたたちを慰める。その母がその子を慰めるように聖霊が私たちを慰める。ある哲学者は言いました。人間とは単独者だ。たった一人だ。確かにそうかもしれない。人間とは人の間と書くが実際には一人であります。家族や友人が私たちといつも伴っているということにも限界がありますでしょう。しかし聖霊はいつも私たちと共におり、私たちを助け、慰め、力づけてくださるのです。ローマ8章26節にこう記されているではありませんか。御霊もまた同じように弱い私たちを助けてくださる。なぜなら私たちはどう祈ったらよいかわからないが、御霊自ら言葉に表せない切なるうめきをもって私たちのために取りなしてくださるからである。この聖霊を意味するギリシャ語はパラクレートスといい、それは弁護者という代弁者という意味があります。時に私たちが弱い時、もうどう祈ったらよいかわからない時に、聖霊ご自身が言葉に表せない切なるうめきを持って私たちの代弁者となって取りなしていてくださる。私たちの祈りの弁護者となってくださる。たとえ一人を感じる時があったとしても、何かの不安に襲われている時も聖霊は私たちの慰めとしておられる。弟子たちの目の前からイエスの姿は見える形ではいなくなりました。しかし今や、

場所や時に限定されることなく、聖霊は常に私たちと共にあり、私たちを弁護し、私たちを慰めてくださる。私たちはこの聖霊と共に生涯歩むことができるのです。今年のイースターは4月16日でしたから、その日から数えてちょうど50日目の今日はペンテコステの日曜日です。この日がどうして大切な日なのかお分かりいただけたと思います。なぜイエス様が弟子たちにエルサレムに留まり聖霊を待ち望めと言われたかということがお分かりになったと思います。この聖霊を私たちも必要としています。聖霊は私たちをしてキリストの証人とし、真理を見分けることを可能にしてくださり、私たちを助けてくださるお方です。イエス様はこの聖霊がそのようにあまりにも素晴らしいお方であるがゆえに、彼らに何度もこの聖霊について語られました。聖霊を受けようと何度も勧められました。ですから私たちも聖霊を受けようではありませんか。パウロはこの聖霊によって始まった宣教の力を忘れて、己が力にだけより頼み始めた人々に向かって言いました。御霊で始めたのに、今になって肉で仕上げるというのか。主にある皆さん、思い起こせば、私たちがあの日あの時にイエス・キリストを信じたということもこの聖霊の力によるのです。聖書に聖霊によらなければ誰もイエスは主であるということができないと書かれている通りです。私たちはおのおの今直面していることにおのが力を尽くして向き合っていることでしょう。しかしいかがでしょうか。聖霊の存在を忘れていることはありませんか。イエス様は弟子たちの情熱、すなわち彼らの肉の力にその宣教の前進を委ねませんでした。そうです。イエス様は彼らが聖霊を受けるまで待つこと、そしてその力によって歩み出すことを強く強く何度も何度も願われました。ですから、私たちもこの聖霊と共に、聖霊に導かれて、日々歩んでまいりましょう。

ただいまサンディエゴ日本人教会の大倉誠牧師のメッセージをお届けしました。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

ヘブル人への手紙9章28節。キリストも多くの人の罪を負うために一度ご自身を捧げられましたが、二度目は罪を負うためではなく、彼を待ち望んでいる人々の救いのために来られるのです。すべての人は死を迎えます。ですが、キリストの命によって私たちクリスチャンは霊的な死から免れました。キリストのただ一度の死によって、私たちの過去の罪も、現在の罪も、そしてこれから犯す未来の罪も完全に許されています。聖霊なる神様が与えられ、私たちは日々助けられています。また、永遠の大祭司として、私たちのために日々取りなしてくださっています。このキリストは私たちに永遠の命を約束され、また私たちを迎えに来てくださると約束しています。2000年前に来られたように、また再び来られようとしています。

BBN 聖書放送の番組勝利の人生をご存知ですか？ BBN の人気番組の一つで、たくさんの方が励ましを受けています。この番組はその日学ぶ聖書箇所を一節一節丁寧にわかりやすく解説しています。改めて聖書の言葉の深さを知って感動を覚える方もいらっしゃるでしょう。放送時間は日本時間の土曜日午前3時、午前10時、そして午後10時です。そして日曜日は午前3時、午前9時、午後11時です。ぜひ、御言葉一つ一つの恵みを味わってください。

BBN 聖書放送では福音の種まきのために名刺サイズのリスナーカードをご用意しています。このカードを通して BBN と永遠の命の希望を紹介することができます。ご家族やお友達に手渡したり、ご近所のポストに投函したり、トラクトに添えたりと様々な方法で用いることができます。あなたが配ってくださる一枚一枚を通して、受け取った方がイエス・キリストの福音に触れる大切なきっかけが生まれます。聖書はこう語っています。私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の業に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。コリント人への手紙第1:15-58。リスナーカードは何枚でも何回でもお申し込みいただけます。カード代も送料も一切かかりません。 BBN ホームページのリスナーカードお申し込みフォームからお申し込みをお待ちしています。あなたもご一緒に福音の種まきにお加わりください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書45章22節です。地の果てのすべてのものよ、私を仰ぎ見て救われよ。私が神だ、他にはいない。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書45章22節です。

0: 聖書と福音の時間です。今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
1: ご機嫌いかがですか。高原剛一郎です。
2: 実は私の息子は長い間女優の宮崎葵さんのファンでした。しっかりした役柄が多いのですが、童顔で華奢な体つきの方です。なんとなくか細いイメージが私にはありました。ところが先日この方のインタビュー記事を読み、彼女が大型自動車免許を持っているということを知って驚いたんです。大型自動車免許というのは、車両総重量11トン以上、最大積載量 6.5 トン以上の大型トラックの運転ができるのです。一見優しい女性らしい雰囲気の人なので、そのギャップに驚いたんですね。このように私たちがなんとなく誰かに対して持ってるイメージとその人の実態は必ずしも一致しないということが時にありますね。それは聖書の神についても言えることなのです。あなたは神と聞いたときどんなイメージをお持ちになりますか。元折宣長によると、日本人にとっての神は人に哀れや感動を与えるすべてのものなんだそうです。太陽や月、風や雨、海や山、大きな木や岩、動植物も人間も、並外れたスケールのものはみんな神と呼ばれます。これは今も同じで、ずば抜けた野球の選手は野球の神様と呼ばれ、大当たりを連発するギャンブラーはギャンブルの神と呼ばれたりするんです。しかし、聖書が語る神は、こういうものと全く一線を画しています。聖書の神は、人が作った神ではなく、人をお作りになられた神なのです。この人間を作った神は、どのような方なんでしょう。イエス・キリストはこのように語られました。私の父の御心は、こう見て信じる者が、皆永遠の命を持ち、私がその人を終わりの日に、蘇らせることなのです。ここから三つのポイントで本当の神について考えてみましょう。第一に、創造主なる神は父なる神と呼ばれているのです。これは神には男女の性別があるというのではありません。神には男も女もありません。父というのは人間がイメージしやすいように比喩として語られているのです。中東における父親の役割は、何と言っても、頼もしいリーダーであり、一族の大黒柱であり、権威ある保護者であるということなのです。私の好きな童話作家にして詩人に、東薫平さんという人がいました。46歳の若さで亡くなってるんですが、100冊以上の本を出してます。切り絵で描かれた画風には、独特の素朴さがあって、温かさが伝わってきます。実は彼は神戸の大病院の院長さんの息子として生まれるのです。幼い頃は随分裕福な暮らしをしていました。地元でも有名な名門の小学校に通い、何一つ不自由のない生活をしていたのです。ところが中学生の時に頼りにしていたお父さんが死んでしまい、家が破産して一家はバラバラになります。妹さんと一緒に親戚の家に預けられるのですが、折り合いが悪く、彼一人だけが別のもっと遠い親戚のところに行くんです。そこで鰹節工事を手伝ったり、薪割りをしたり、肥料になる鶏の糞を詰めた俵を担いだり、大変苦労するんですね。中卒で東京へ出て、バラバラになっていた母親を訪ねますが、あまりの貧しさに身を引くのです。何もかも行き詰まって、熱海の写真屋さんに住み込み、そこで働くんです。その頃のことを彼は後に、お正月という詩にこのように書いています。よく一人だけのお正月を過ごした。友達や仲間たちは、それぞれの親や兄弟の待つ場所へ帰ってしまった。 自分には帰る家がないから、暮れのうちから一人きりになってじっとしていた。今年こそは新しい年を迎えると心が騒いだ。とは思っても、まるで裸足で大きく高い山に登るような前途しかなかった。彼にとって父とは生活の土台であり、帰るべき家であり、勇気の源のような存在だったんですね。そして父なる神とはそのような方なのです。あなたのルーツであり、あなたの魂のふるさとであり、そして勇気の源となってくださる方です。第二に、この父が求めていることは、子を見て信じることだというのです。子というのはイエス・キリストのことです。見て信じるとは、信仰の目でイエスを自分の救い主として見るということです。イエス・キリストがあなたのためにしてくださった罪の償いを受け入れるということです。今、私たちは肉眼でイエス・キリストを見ることはできません。しかし、キリストがしてくださったことは、聖書を読むことで知ることができるのです。キリストはあなたの罪のために十字架にかかり、あなたに代わって罪の罰を引き受けて死んでくださいました。そして死後三日目に蘇られたのです。このキリストを信じる者は、神がどこにも罪がないものと認めてくださるのだというのです。この神の約束を信じることが、子を見て信じるということなのです。そして、これ以上に神を安堵させ、喜ばせることは他にありません。キリストを信じることが何よりも神を喜ばせることなのです。第三に、父なる神が求めておられることは、キリストを信じた人に永遠の命を与えることです。江戸時代の俳句の名人に小林一茶という人がいます。彼が結婚したのは50歳を超えてからです。待望の長男が生まれた時、千年太く生きてほしいと願って、千太郎という名前にしました。しかし生後28日で亡くなるのです。次に生まれたのは女の子で、賢い子になるようにと、里とつけましたが、生後1年2ヶ月で亡くなります。次に生まれたのは男の子で、石太郎とつけました。石は頑丈だからです。しかし、生後100日で亡くなるのです。次に生まれた男子には、金三郎とつけました。金は永遠の輝きを放ちます。錆びません。腐りません。長持ちします。今度こそ長生きしてほしいと思って、そんないかつい名前をつけたんです。ところが、1歳8ヶ月で死んでしまうのです。私はこのことを長野県の信濃町にある小林一茶記念館で知ったのでした。その時、きらめくものがあったのです。飲み上がりの小林一茶が子供たちにつけた名前はいずれも頑丈そうな、侍の子供のような名前だったのです。そして、それは何としても生きてほしいという切なる願いによるものでした。ところで、私の名前は、郷一郎と言います。これは今は亡き父がつけてくれた名前です。父は、私が1歳の時に亡くなっていたので、なんでこんな勇ましい名前をつけたのか知る術がありませんでした。しかし、もしかしたらと思った私は、一茶記念館から大阪にいる母に電話をしたのです。お母さん、もしかして僕にお兄さんがいた？いたよ。でも生まれてすぐに亡くなったんだよ。それを聞いて私はすべて合点がいったのです。父は私に長く、太く、強く、生きてほしい、長生きしてほしいと願って郷一郎とつけたのだと。それが分かったとき、無性に嬉しくて仕方がありませんでした。あなたを作られた父なる神は、あなたに単なる長生きではなく、永遠の命を持ってほしいと願われました。私の父の御心は、こう見て信じる者が皆、永遠の命を持つことであると、キリストは言われたのです。どうぞあなたも、御子なるキリストを信じて、永遠の命をいただいてください。心からお勧めします。
0: 岩渕誠で、 父の涙。

番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問、ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方は CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。私の父の御心は、子を見て信じる者が皆永遠の命を持ち、私がその人を終わりの日によみがえらせることなのです。ヨハネの福音書6章40節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

始めであり終わりであるお方イエス・キリストは永遠に命の水の源です。そして乾くものは私のところに来なさい、この命の水から自由に飲みなさいと言われるのです。

さあ、ここで聖書クイズです。今日も楽しみながら聖書に詳しくなりましょう。さて、それでは前回の問題と答えです。神様がイスラエルの民に与えてくださった食べ物で、コエンドロの種のようで白く、味は蜜を入れたせんべいのようだったものがありました。ではその食べ物にイスラエルの民は何と名前を付けたでしょうか、という問題でしたね。答えはマナです。出エジプト記16章31節に記されています。エジプトでの奴隷生活から解放されたイスラエルの民は、その後約束の地を目指してアラノを通りました。その間、神様は彼らに食べ物を与えられました。それがマナです。この出来事は霊的な真理を私たちに教えています。罪の奴隷から解放された私たちクリスチャンも、天国に入るまで神様は私たちの必要を満たしてくださいます。またイエス・キリストこそが、私が命のパンですと言われたお方です。さて、それでは今回の問題です。イエス・キリストがガリラヤの山で弟子たちに、行ってあらゆる国の人々を弟子としなさいと命じられた時、イエス様は一つの約束のお言葉をくださいました。それはどんなお言葉だったでしょうか。次の3つから選んでください。1番、私はあなたをお金持ちにします。2番、私はあなたを有名にします。3番、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。もう一度言います。イエス・キリストがガリラヤの山で弟子たちに、行ってあらゆる国の人々を弟子としなさいと命じられた時、イエス様は一つの約束のお言葉をくださいました。それはどんなお言葉だったでしょうか。次の3つから選んでください。1番、私はあなたをお金持ちにします。2番、私はあなたを有名にします。3番、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。もうお分かりになりましたか。答えは次回のこの時間にお知らせします。それでは引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書45章22節です。地の果てのすべてのものよ、私を仰ぎ見て救われよ。私が神だ、他にはいない。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書45章22節です。

0: 御言葉に生きるへようこそ。この時間は砺波の聖書教会の横山幹雄牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。今日のメッセージは、まさか私がと題して、マタイの福音書26章14節から25節よりお届けします。なお、本日はメッセージの前半部分です。どうぞ期待してお聞きください。それではどうぞ。
1: 14節。その時、十二弟子の一人でイスカリオテユダという者が祭司長たちのところへ行って、ユダ、この名前を聞くと皆さんはすぐにもう良くない、イエス様を裏切った人物の名前だとファッと連想するかもしれませんけども、もともとユダという名前はそういう悪い名前ではないのです。はるか昔、ヤコブの一人の奥さんレアから赤ちゃんが生まれた時、お母さんは神様を褒めたたえましょう、そういう意味を込めてユダっていう名前をつけたのです。すなわちユダっていう名前は賛美、褒めたたえるという意味なのです。そしてこのユダから、実はユダ部族、ユダの一族の中から、その子孫からあのダビデ王様が誕生し、ついにはあのイエス・キリストが誕生するという、実にですね、名門中の名門、それがユダ部族なのです。にもかかわらず、このイスカリオテユダのおかげで、ユダっていう名前はですね、忌まわしい名前に印象を変えてしまったのです。欧米では生まれた子供にユダっていう名前をつけると受理されないそうです。子供にユダっていう名前はあまりにもひどい。イスカリオテ、このイスカリオテっていうのはカリオテの人という意味です。そしてこのカリオテっていうのは、いくつか説があるんですけれども、強力な説は、ヨシュア記の15章25節に出てくる、ケリオテヘツロン、すなわちハツオール、とある、このケリオテではないかと言われています。それは、エルサレムからさらにずっと南、ヘブロンという由緒ある町よりもさらに20キロぐらい南にある町なのです。この、イスカリオテのユダのお父さんもイスカリオテのシモンという名前です。カリオテの人。そうやって見てくると、イエス様の十二人のお弟子さんの中で、このイスカリオテのユダだけが出身地がイスラエルの国のずっと南の方、南ユダヤの人であることがわかります。他のお弟子さんたちは全員がずっと北のガリラヤ湖の周辺のガリラヤ地方の出身であることが聖書から分かっています。ということは、少々イスカリオテのユダは弟子の中で浮き上がった存在だったのかもしれません。南ユダヤの人は北ガリラヤの地方の人のことを、あの田舎の、あの田舎者という感じで少々バカにしていましたし、ガリラヤ地方の人たちは少々言葉にも訛りがあったようです。南の方は都会人、東京の人のようなですね、そういうですね、都会人めいて、ところがですね、北の方はズーズー弁を喋るような、そういうですね、感じに聞こえたのかもしれません。ですから、なんとなく弟子の中でユダは別種なのです。なんとなく浮き上がった存在だったのかもしれません。しかし彼はとても優秀な人物だったようです。みんなからとても信頼されていたようです。イエス様一行の金袋、お財布を預かる、そういう役割を仰せつかって、イエス様一行の金庫番という感じだったわけです。ちょっと考えると、お弟子さんの中に一人計算だったらお得意のものの人がいますでしょ？誰？今私たちが学んでいるマタイの福音書を書いたマタイさん、 マタイはもともと主税人ですから、計算は得意中の得意のはずなのです。にもかかわらず、ユダが会計学に仰せつかっているということは、いかにユダが計算に強くて、人々から信頼されていたかがわかるようなものです。イエス様には、12人どころではない大勢のお弟子さんたちがいました。しかし、そんな大勢のお弟子さんの中で、イエス様は、ユダをその側近の十二弟子の一人として選ばれました。そしてずっと三年半の間、ユダは他の弟子たちと一緒にイエス様に付き従い、イエス様の語る言葉をそばで聞き、イエス様のなさる奇跡をそばで目撃し、イエス様から訓練され、イエス様のお手伝いをずっとしてきた、まさに三年半同じ釜の飯を食べてきたユダ。それなのに、なぜユダはイエス様を裏切ることになってしまったのでしょうか。読んでいますと、15節、祭司長たちのところへ行って、こう言った。彼をあなた方に売るとしたら、一体いくらくれますか。すると彼らは、銀貨30枚を彼に支払った。皆さん、イエス様をユダは売って、銀貨30枚で売ってしまったというのです。銀貨30枚っていうのは、出エジプト記21章32節によれば、もしその牛が男奴隷あるいは女奴隷を継いだなら、牛の持ち主はその奴隷の主人に銀貨30シェケルを支払い、その牛は石で打ち殺さなければならないという規定があるのです。飼っている牛が、もしも誰かの奴隷を突き刺して殺したりしたら、その持ち主の人に銀貨30シェケル、すなわち銀貨30枚を支払って保証しなくてはいけない。なんと、ここで、祭司長たちがユダに支払ったお金が、その銀貨30枚だった、すなわち奴隷の値段に等しかったというのです。その規定ははるか昔のものですから貨幣価値が変わるでしょうから、もしかすると奴隷以下の値段しか払わなかったのかもしれません。しかしイエス様を奴隷の値段で相手に売り渡してしまうユダ、人間を売るとか人間に値段をつける、これほど寂しいことはありません。前回私たちはマリアが300万円もするでしょう高価な香油をイエス様に惜しげもなく注いだという話を言いました。そしてそれと対照的な今日はユダの行動です。銀貨30枚、それは当時の相場で4デナリほどであったろうと言われています。4デナリ4万円一方でマリアは300万円ほどの香油をイエス様のために注ぎかけ、一方で弟子の一人ユダはイエス様をそのわずか何十分の一ですか、4万円ほどで売り渡してしまったというのです。一体いつからユダの心はイエス様の弟子として従いながら裏切り者へと変わっていったのでしょうか。いろいろとユダを弁護するような説が出されるのですが、聖書は決してユダを弁護しません。ヨハネの福音書などはマリアの油注ぎの場面で、なぜそんな無駄なことをするのか、それを売れば300万円にもなって多くの貧しい人たちに分け与えることができたのにと責め立てた、その裏の本音を暴露していました。しかしこう言ったのは、彼が貧しい人々のことを心にかけていたからではなく、彼は盗人であって金入れを預かっていたが、その中に納められたものをいつも盗んでいたからである。公金を少しずつ少しずつ着服するうちに、それが次第次第に膨らんでいって、このままだとバレてしまう、なんとか穴埋めをしなくてはいけない、 まだお金がどっと入ってくる、そんな時はないかな、機会はないかなと思っているところへ、マリアのこういう注ぎです。思わず、もったいないっていう言葉が口から漏れたのです。本音が出てしまったのです。彼の心はイエス様からお金へと傾いていってしまっていたのです。金銭を愛する貪欲さへと引きずり込まれていったのです。貪欲さ、もっともっと、もっと多く、もっと良いものが欲しい。私たちがこの貪欲さの奴隷になってしまうと、もうこれでいい、満足ですということがないのです。テモテ第1の手紙の6章6節から11節にこうあります。しかし満ち足りる心を伴う経験こそ大きな利益を受ける道です。私たちは何一つこのように持ってこなかったし、また何一つ持って出ることもできません。衣食があればそれで満足すべきです。金持ちになりたがる人たちは誘惑と罠と、また人を滅びと破滅に投げ入れる愚かで有害な多くの欲途に陥ります。金銭を愛することがあらゆる悪の根だからです。ある人たちは金を追い求めたために信仰から迷い出て、非常な苦痛を持って自分を差し通しました。しかし神の人よ、あなたはこれらのことを避け、正しさ、経験、信仰、愛、忍耐、柔和を熱心に求めなさい。さて読みましたけど、本当に一つ一つが味わい深い、心に刻んでおきたい御言葉です。聖書を見るとき、神様の祝福よりも、そんなものよりも今のこの空腹を満たす方がいい、ヤコブよ、その赤い煮物を俺にくれと言ってしまったエソー、夫婦して共謀し、人々の称賛を得たい、そう思ってしまって偽りの行動に走ってしまったアナニアとサッピラ夫婦、パウロに従って貧乏くじ引いたみたいにいろんな苦労をするよりも、華やかなこの世の魅力に惹かれ愛して去っていったデマス、そしてこのユダ、聖書にはそのようにして迷い出て非常な苦痛を持って自分を差し通した人々が多く描かれています。ユダの心がついにその最後の一線を越えたのが、マリアの油注ぎを激しく責めた時にイエス様から、なぜこの女を困らせるのです、私に立派なことをしてくれたのですと逆に叱られてしまった、その時だったような気がします。本音を隠して立派な言葉、貧しい人たちに施しができたのにと責め立てたその言葉がイエス様によって否定された、その時彼の心はまさにプッツンしたようです。教会学校の時間に一般のクラスの方々と一緒にそのところを一緒に考えながら、男っていうのはプライドで生きているようなもんです、男はプライドで生きているようなもんだから、ここで見事にユダはイエス様によってそのプライドが傷つけられてしまったような気がします。そして裏切り者としての一線を越えて出ていったような気がしますと言いましたら、女性たちがへえそんなもんですかと言ってですね、呆れられてしまいましたけど、男にもいろいろあると思うのですけど、しかし男って本当にプライドが傷つけられると何するか分かりませんので、奥さん方、ご主人のプライドは傷つけないようにですね、上手に、ね、演技しておだててあげてくださってればいいと思うのですが、何言ってんでしょうか。さあ、ですからマタイはこの出来事の後で14節、その時、12弟子の一人で、イスカリオとユダというものが、裏切りに走ったという話に続くのです。さて、17節から後の場面を見ますと、杉越の食事の場面へと移っていきます。 いよいよ最後の晩餐です。私たちは最後の晩餐というとすぐに名画、レオナルド・ダ・ヴィンチによって描かれた名画を連想するでしょう。名画ではまっすぐのテーブルのところにイエス様を中心にずらーっと十二弟子が並んで食事をしている、そしてさまざまなこのポーズをとっている光景が描かれていますが、実際はあんなふうな食事の仕方ではなかったのです。今日の週報の裏のアウトラインのところに当時のお食事の仕方が図によって示されています。大勢の人たちが一緒に食事をする場合にはこのようにですね、この字型に並べられた低い食卓にみんなですね、この左脇を下にして、そしてこの左手をですね、こう肘をついて、そして両足は斜め右後ろに前後方にですね、こう投げ出して、そして右手でテーブルの食事をですね、つまんでお食事するっていう、そういうですね、格好で食事をしたのです。そうすると、このテーブルの中で、左側のこの字の形のですね、左の席の真ん中に、一番大切な主人が座ることになっていたそうです。そして、この主人の席の右側には、なじ。一番左の席の手前、一番手前にはですね、この主人が一番信頼する人が座っていたと言われています。そしてそこにはいつも決まって、ヨハネの福音書を書いたヨハネが座っていたのです。ですから先ほどのポーズを思い出してください。こういうふうにして食事をしていますから、この右側の人はですね、左側のナジ、イエス様の胸にですね、寄りかかるような格好をして、隣の人の胸に寄りかかるような格好になるわけです。ですから聖書の中に、イエスの右側で、イエスの胸に寄りかかっていたものがという表現が出てくるのです。ヨハネはその席にいつも座っていたようです。そして、最も問題は、この主人の左側です。主人の左側には、その日の食事の最も名誉ある主賓のような方をそこに座らせて、主人がお食事をですね、取ってどうぞとお世話する、そういうですね、席がこの主人の左側だったというのです。果たして、この最後の晩餐の席で、名誉ある主賓の席に、主人の左側の席に一体誰が座っていたかなのです。ずっと福音書を調べてみると、どうもそこにユダが座っていた、いやユダがあえてイエス様から、ユダ、今日のお前の席はここだ、ここに座れと招かれてここに座っていたように見えるのです。本来でしたらそこに一番座りたかった、いや俺がそこに座る権利があると言いたかったのはペテロなんです。弟子の中の一番弟子ですから、ペテロこそそこがふさわしいと思ったのに、なんとイエス様からお前はここだとユダが招かれたために、その図でもあるようにペテロは右側の席の一番端、なち一番下手の席に、みんなのお世話をする、使いっ走りをするような席にペテロはあえて座って、そこで自分をみんなの前に、私は一番低い席に座ってるぞと言い張っていたような、そんな感じがするのです。

今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN ホームページのコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。

0: イエス様は十字架の上で肉体を裂かれ血を流されました。私たちの身代わりの十字架から主の血は神の身元に注がれたのです。旧約時代には神のおられる印に契約の箱が神殿の最も奥にある至聖所に置かれていました。その契約の箱には羽を持った御使いの像が2つ置かれていました。これらがケルビムと呼ばれていたものです。ケルビムはある時は翼を買って飛びかけり、ある時は神の身元に座して神に仕える御使いを象徴していました。そのケルビムが座している契約の箱の上に十字架につけられたキリストの血潮が注がれたのです。神は御子イエス・キリストをもはや象徴としてではなく、実際に私たちの罪と滅びの身代わりとして十字架にお付けになられたのです。キリストご自身こそケルビムとなられ、契約の箱となられ、至聖所となられたのです。このお方によって私たちは大胆に神に近づくことができるのです。そして御子イエス・キリストの命を惜しまないほどに愛し、お救いくださった神を褒めたたえるとき、神はそこに栄光を表し、賛美する者のうちにも輝きを満たしてくださいます。
1: こんにちは、いかがお過ごしですか。ところで、天文学者の中には神様の存在を信じる人がとても多いのだそうです。広大な宇宙を研究していると、どうしても宇宙が偶然出来上がったとは考えられないのだそうです。まさにローマ人への手紙1章20節に書かれてあるようです。神の目に見えない本性、すなわち神の永遠の力と神性は、世界の創造された時からこの方、被造物によって知られ、はっきりと認められるのであって、彼らに弁解の余地はないのです。この世界はこの世界を作られた神様の証拠で満ちています。そしてこの世界を作られた神様は、あなたも作られました。あなたはこの方、あなたの創造主神様を個人的に知っていますか。どうぞ BBN 聖書放送ホームページにある天国への道をお読みください。神様があなたを個人的にどれほど深く愛しているのか、ぜひ知ってください。信じない者にではなく、信じる人になってください。

0: 聖書を読んでいて、これってどういうことを言っているんだろう。この御言葉はそのまま実行して良いことなのかな、とか疑問が出てくることってあるのではないでしょうか。そのあなたにとって大切な疑問をそのままにしていませんか。ぜひ BBN 聖書放送のコンタクトをご利用ください。あなたの質問を喜んで聞かせていただきます。ホームページの上にコンタクトというところがありますので、そこをクリックしご質問をお書きください。あなたのご連絡をお待ちしています。BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日悩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書45章22節です。地の果てのすべてのものよ、私を仰ぎ見て救われよ。私が神だ。他にはいない。BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、イザヤ書45章22節です。

さて、今度は祈りの泉の時間です。今日もまた聖書を開いて神様との時間を持ちましょう。担当は稲葉博士です。今日の聖書箇所は新約聖書のローマ人への手紙5章21節です。罪が死によって支配したように、恵みが私たちの主イエス・キリストにより義の賜物によって支配し、永遠の命を得させるためなのです。私は BBN 聖書放送の本部から近いところに住んでいるのですが、ほぼ毎朝と言っていいほど通勤には自転車を使っています。運動不足にもならず、健康維持にもなっているわけです。ですが、帰宅途中にこの自転車のチェーンが外れてしまったんですね。一生懸命自転車を漕ぐのですが、一向に前に進まないんです。外れてしまっては、どうすることもできませんでした。最後には漕ぐのを諦めて、ちゃんとチェーンを直しました。私たちは、一人一人人生の道を歩むわけですが、いくら頑張っても前へ進めない時があります。自分はダメで変わらないと、と願っても、変えられない自分に対して、ああ、自分はひどい人間だ、と思ってしまう時があります。自分がしてしまった罪の意識に自分を責め、どうしても前に進めなくなる時があります。私も以前そうだったんです。しかし、聖書によると自分の努力で良い人間になるのではなく、神様からいただく贈り物だと教えています。そして私たちの力で心を変えるのではなく、恵みによって神様が私たちの心を変えてくださるのです。これが今日お読みした聖書箇所です。これを可能にしてくださったのは、私たちの罪のために死んでくださった神の御子イエス様なんですね。このお方を信じる信仰により、神様は私たちに永遠の命を与えてくださいました。それだけではありません。父なる神様がキリストを通して与えてくださった恵みにより、私たちの心を十分に変えてくださり、神様が喜ばれる行いができるように作り変えてくださったのです。キリストを信じ救いをいただく私たちはもう変えられているのです。たとえ失敗して罪を犯してしまっても、すぐに神様のもとに行き告白しましょう。神様は憐れみ深いお方ですので、許してくださいます。自分を責める必要はもうないのですね。それではお祈りしましょう。天にいます父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。あなたの御子イエス・キリストの十字架を通して永遠の命をいただく恵みを感謝します。それだけではなく、大きな恵みにより私たちの心を新しくしてくださったことを感謝します。どうかあなたの恵みによって、あなたに喜ばれる生き方ができるように、毎日の生活を通して教えてください。そして日々あなたに信頼する私たちの信仰を増し加えてください。イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。今日の祈りの泉はいかがでしたか？あなたとご一緒に御言葉からの糧を分かち合えたこと、神様に感謝します。あなたの心が神様の平安で満たされますようにお祈りします。

昔は遠隔地との連絡方法は電話かファックスしかありませんでした。テレビ電話なんかは SF の世界のものでした。ですが今ではインターネットを通してお互いの顔を見ながらコミュニケーションを取るのが普通の姿になりました。お互いの顔を見て話をするとき、私たちはより深いコミュニケーションを持つことができます。ところでこれは私たちの信仰生活にも当てはまりますね。この世界を動かし、治めておられる神様とより深いコミュニケーションを持つことは、私たちの魂の成長をもたらします。コミュニケーションの時間と方法は多ければ多いほど良いです。そこでおすすめします。BBN 聖書放送をご利用ください。健全な聖書のメッセージと心静まる音楽、また BBN 聖書学院などを通して神様とのコミュニケーションを日々深めていってください。

キリストにある平安があなたに満ちるとき、そこに命が躍動し、命が生き生きするところに喜びが形となることは、なんと素晴らしいことでしょうか。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。

私たちは年齢を重ねるにつれて知識や知恵がついていきます。そして自分に何ができるのかできないかも判断することができるようになっていきます。それは大切な一つの成長かもしれませんが、神様を考えるとき、人がどうすることもできないのだから神様にもできないだろうと思うことがないように、私自身いつも思わされます。新約聖書マタイの福音書19章26節にこのように書かれています。イエスは彼らをじっと見て言われた。それは人にはできないことです。しかし神にはどんなことでもできます。この御言葉をいつも心に留めながらご一緒に歩んでいきましょう。

0: イエス・キリストの福音を全世界にお届けしています。BBN 聖書放送です。
1: はじめに神が天と地を創造した。クリエーションモーメントの時間です。素晴らしい神の創造について、今日のクリエーションモーメントをお聞きください。
2: 北半球の温帯地域に春が来ると、その最初の印の一つは、タンポポの開花です。この明るい黄色の花はアイリッシュデイジー、司祭の冠、農夫のマント、黄色い花とも呼ばれています。その他の名前は、芝生の手入れ用化学剤の袋の横にダンデライオンと書かれてあります。タンポポと容赦のない戦いに挑んでいる多くの家の持ち主たちは、多分この植物について

0: 良いことが言われるのを聞いても嬉しくはないでしょう。しかし、実際タンポポには非常に興味深い歴史があります。まず、とても綺麗な花を持っているので、ヨーロッパから北アメリカに運ばれました。植物の種を扱う会社は、家庭の庭に植えるため、つい20世紀初頭までタンポポの種の袋を売っていました。薬品に使われるため、1957年まで4万5000キログラムのタンポポの根が毎年アメリカに輸入されました。タンポポは春にマニトールを含有し、ラジオのコンデンサーや新管爆破用に新管の製造と同様に錠剤の主成分、高血圧や肝不全症の治療に使われています。また多くの人が春に摘んだフレッシュな若いタンポポの葉を含むサラダを食べて楽しんでいます。芝生の上ではあなたが大嫌いなものですが、神は無駄なものは一切作っておられないことをタンポポは示しています。神が私たちに与えてくださったものを神の目的に従って用いるかどうかは私たち次第なのです。
1: 今日のクリエーションモーメントはいかがでしたか？この番組に関するご感想をお待ちしております。BBN 聖書放送のホームページにあるコンタクトよりお送りください。それでは次回のクリエーションモーメントでまたお会いいたしましょう。
0: この番組はクリエーションモーメント社の許可に基づき制作されています。

毎日の出来事の中に神様の見えない手が働いているって信じることが信仰のとても大切なところです。ヘブル人への手紙11章1節に次のようにあります。さて信仰は望んでいることを保証し、目に見えないものを確信させるものです。信仰はただきっと大丈夫と思う楽観主義とは違います。まだ実現していない神様の約束をもうすでに手の中にあるかのように確信できる、そういう保証なんですよね。その確信があるからこそ、先が見えない道を歩いていてもちゃんと意味を感じられるんです。目の前の現実に振り回されるのではなく、神様の確かな約束をしっかり土台にして、今日という一日を歩んでいってください。

33年前に脳性麻痺になった私は神様を恨みました。それがキリストの愛に触れるためだと知り、感謝と喜びの

家族。家族と一緒にいると嬉しい、喜びということもたくさんあると思いますが、近い関係だからこそいろいろな葛藤や悩みがあります。 BBN ホームページの聖書の教えの中にクリスチャンホームと書かれた読み物を掲載しています。その中には夫や妻、そして子供との関係について書かれています。ぜひお読みくださり、聖書が家族について何を教えているか学んでください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書45章22節です。地の果てのすべてのものよ、私を仰ぎ見て救われよ。私が神だ、他にはいない。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書45章22節です。

0: 信仰ステップアップ、いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の信仰ステップアップの時間です。この番組では石川県内灘町内灘聖書教会の酒井信也牧師によるメッセージをお届けします。神様の御言葉を人生のガイドブックにして、ご一緒にステップアップしていきましょう。信仰の筋トレというタイトルで、テモテへの手紙第1、4章6節から16節よりお届けします。今日はその後半部分です。
1: まあまあ日本語っていうのは難しいですからね、正しい使い方っていうのはですね、難しいですね。こう丁寧語があって、謙譲語があって、尊敬語があって、そしてもう相手によって使い方が変わってくるでしょ。で、こう、友達同士でタメ口叩いているとか言う。で、しかし、こう、叱るべき人には叱るべき話し方をしないといけないのに、その叱るべき話し方ができなくて、タメ口を聞いてしまって、そうするともう、ね、こう、まあ、そういった失敗っていうのは私もよくね、これ、生きていけば生きていくほど、言葉の上での失敗っていうのは多いわけでして、痛い思いっていうのは、いっぱいしてきたわけなんですよ。ね、こう人から注意されて、そんなこと言ってはいけませんよ。ね、しかしそういったのは非常にありがたいですね。こういった時はですね、ムカーっとするんですよ。で、もやもやっとして、もう何日もですね、あーというふうになるんですけども、しかしそれはとっても大切なんですね。ね、私たちが他の人の前にどのように映っているかっていうこと。で、それは言葉っていうことで判断されるっていうこと。で、そのことにおいて注意されるっていうのは自分自身を正していくっていうことの本当に大変な感謝なわけですから、ね、そのようにこう肯定的に受け止めていく必要があるわけなんですけれども、しかしまあ言葉の上での失敗っていうこと。まあこれは私なんかもですね、挙げればこう数、多いですよ。痛い思いっていうのはずっとしてきたわけなんですけども、ね、そのように傷つけられたっていうこともありますし、傷つけたっていうこともありますし、本当にですね、こう忘れられないようなそういった失敗っていうのを犯していくわけなんですが、ヤコブはこのように言っていますね。ヤコブの手紙の中で3章の2節で、私たちは皆多くの点で過ちを犯すからです。もし言葉で過ちを犯さない人がいたら、その人は体全体も制御できる完全な人です。ね、言葉っていうのは本当にですね、こうコントロール甘くしておくと、何でもこう口から出てくると、心にあることを全部出してしまうと、本当にダメなことっていうのは多いですからね。彼はよくコントロールしないといけないですよ。ね、私たちは、この、言った言葉によって罪を犯すっていうことになるわけですから、これ、イエス様はこのように言われています。イエス様はですね、マタイの福音書の12章の36、37節で、人は口にするあらゆる無益な言葉について、裁きの日に申し開きをしなければなりません。ねえ、私たちの口から出した無駄な言葉、悪い言葉、それはやがて裁きの日に神様の前に立った時に、ね、神様はみんなそれをご存知ですからね。ね、あの時にお前はこのようなことを言ったけれども、それに対して申し開きをせよ、みたいなそういったことになるわけですね。あなたは自分の言葉によって義とされ、また自分の言葉によって不義と定められ、罪と定められるのですよ。どうですか？ねえ、もう言ってしまった、取り返しのつかない、あの言葉がみんな神様の前に裁きの座で、こう、明らかにされるわけなんですよ。ねえ、どうしようか、私はもうダメだ、というふうになってしまうわけですけれども、しかし、その罪を、ねえ、皆さんが言葉で犯した失敗、その罪をイエス様はその身に負ってくださって、あの言葉、ね、すべてを身に負ってくださって十字架で死んでくださり、ね、そういった罪の罰からの解放を与えてくださった。皆さんね、ですから、こんなこと言い始めないでくださいね。あ、そっか、私が何言ってもみんなイエス様が肩代わりしてくれるから、もういいんだ。ね、何でも好きなこと言っても、ね、罪を犯しても、そんなことできないですよね。私たちはですよ、血潮を流しておられる、そのイエス様の前に、 私のあの罪、あの罪がその背中にあるんだということを思うときに、ただ悔い改めるだけですよ。ね、ただ本当にすいません。私のために死んでくださって、感謝します。ごめんなさい。ね、だから私たちは、もうこのような罪は犯さないように、これ以上私の罪をイエス様の背中に乗せないように、ね、そのように悔い改めるべきですよね。そして私たちはどのような言葉を話すべきか、これもパウロが教えています。エペソビテへの手紙の4章の29節で、悪い言葉を一切口から出してはいけません。ついつい出てくるんですけどもね、その時に、ちょっとこう、唾飲み込んだ方がいいですよ。なんかこう、パッとこう、出しそうな時にですね、ここで出しちゃうと、こう、エスカレートしていくから、そして、むしろ必要な時に、人の成長に役立つ言葉を語り、聞く人に恵みを与えなさい。必要な時に、人の成長に役立つ言葉を語り、聞く人に恵みを与えなさい。ただ、こう、不平不満で、こう、叱って、ただそれをこう、ダメだとか言うだけじゃなくて、ね、こうしたらいいんじゃない?で、相手を高める言葉に変えなさいということですね。ただ一方的に、ダメだ、ダメだ、じゃなくて、ね、こう、このようにしたらどうか?ね、あるいは人を注意するときに、ね、あなたのこういう言葉で気づいたから、で、こんな風に言ってくれたらよかったのにとかね。まあいろいろこう知恵が必要な。それを訓練していくということなんですよ。ね、日々訓練していく。ね、そのプロセスっていうのは何年もかかるプロセスかもしれませんけれども、ね、私もですね、こういろんな人の成長を見ていく中でですね、もう10年前はあんな話し方してたのに、ね、しかし、まあいろいろ経験積んで痛い思いもしていてですね、今本当にしっかりとした言葉を話しておられるっていう、そういった人、ね、そういった成長を見ている、そういった感謝もあるわけなんですけどもね、言葉において、いつも私たちは、こう、鍛錬、訓練しておかないといけないということですね。さあ、その次に挙げられているのは、態度っていうことがありますね。態度、行い、生き方。ね、あなたの生き方はどのような生き方なのか、どういった態度をいろんな人に見せているのか、それはですね、こう私たちの内面が表されていくもんですからね、その人の態度、あの人に対する態度っていうものを見ると、ね、こう、あの人はあの人とああいう関係にあるのか、そういった態度だけでなんか分かったりしますけれどもね、しかし、こう私たちが知っている人に対して取る態度、ね、こう、友達に対して取る態度。全然知らない人に対して取る態度。これこう、変わっているっていうことないですか?ね、こう、なんかおべっか使わないといけないような人の前では本当にうやうやくしくして。ところがですね、もう、身内の中ではこんなになってですね、で知らない人に向かっては横変になるっていう、そういった人もおられますよ。ねえ、私はですね、ある時に、こう飛行機乗ってたんですけれども、もう夜行便で、こう長距離便で、こう飛行機の中で寝るっていう、そういった中でですね、まあ結構席が満席で、そして私の横の並びのところの窓の2列のところにですね、こう若いこうカップルが座っておられたんですね。まあ、結婚されて、てるのかどうか微妙ななんか様子だったですけれども、最近そんなね、こうはもうダメですよ。しかしですね、のカップルが、若いカップルが座っていてですね、それでですね、こう、まあ、食事、機内食が出て、でか、ちょっと暗くなって、さあ、こう、ちょっと寝る時間みたいな、そんな時にですね、この男性が座っている席の前のシートの背もたれがぐってこう倒されたんですよ。ね、こう、やっぱり寝るためにこう背もたれ倒してですね、こう、そうすると、まあね、今のエコノミークラスのシートってこんな狭い感覚ですから、もう前の席倒されるとこう目の前に来るわけなんですよね。まあその時にですね、こう前の方も倒される時に、こう後ろの方にね、こういいですかっていうふうに聞くのがマナーなんでしょうけれども、まあそれがなかったためにですね、こう、そうしたら、ね、そうしたら、そこの男性はですね、こう、急に、こう、なんか悪態をつき始めて、 ね、こう、横の女性に向かっても、こう、なんか悪態をうつき始めて、で、ブツブツブツブツ言い出してですね、で、何をし始めたかって言ったら、こう、前の席の背もたれをですね、蹴り出したんですよ、足で。かんなこと蹴り出したんですよ。私、それ見て、ああ、なんかもう、なんかね、その、一緒にいる女性がかわいそうになったというか、心配になっているか、不安になったというか、ああ、この男性とずっとこう付き合っていったらどうなっちゃうんだろうかって心配になりましたね。もう、知らない人に向かってですよ。こう、蹴り始めるわけですからね。ゾーッとしたことがありますけれどもね。思わずお相手の方が心配になってしまいましたけどもね。皆さん、あれですよ、若くなくてもあれですけども、こう、結婚する前にね、こう、相手がどういう風な人かっていう、それを見るには何が一番いいかっていうとですね、その人が、こう、家庭、自分の家庭で、ご両親とどのような、こう、やりとりをしているかっていうのを見るのが一番いいですよ。ね、っていうのは、結婚して相手が自分にどのような態度を取るかっていうのは、その人が自分の家族にどのような態度を取ってるかっていうのと同じになるわけですからね。やがて家族になって、何のこうね、遠慮もない家族になった時に、その他の家族に対する態度と同じ態度になるわけですからね。これは注意しないといけないですよ。本当に私たちは、こう自分自身のそういった態度っていうものを顧みて、果たして、ね、こう、ちゃんと両親を敬い、そして兄弟を愛し、そして他の人たちを敬って尊敬して、そのような態度をいつも取っているかどうかっていうことですよね。ね、それはイエス様を思い浮かべれば大丈夫です。ね、イエス様だったらどうするだろうかっていうこと。で、その時に私たちが取るべき態度っていうことを思い起こすとですね。まあ皆さんね、イエス様がですよ、こう、イスラエルから日本に来るのに、こう、エコノミーでもって、こう、車、飛行機に座ってですよ。で、夜行便で、さあ寝ようかっていう時に、イエス様の席の前の人がボーンと席、こう、シートを倒してですよ。こんなになった時に、イエス様が、とか怒り出して、で、ボンボンボンボンシート蹴り出したらどうします？皆さん。考えられないですよね。考えられないですよ。ね、私たちは本当にイエス様だったらっていう、そのことをいつも思わないといけない。それが実は次のことなんですよ。愛において鍛錬しなければならないということですね。神の愛、ね、イエス様が十字架で死なれたその愛っていうのは、敵を愛する愛ですよね。敵を愛する愛っていうのは、まあ皆さんね、このいつも言ってますけれども、アガペの愛、聖書のアガペの愛、神の愛っていうのは、感情ではありません。ね、こう、あの人を愛して、愛して、愛して、もう夜ももうあの人のことがこう頭から離れずに、わあ、私あの人をラブラブみたいな、その愛のことを言っているのではありません。ね、こう、自分を憎む者を愛する愛っていうのは、ね、こう、アガペの愛というのは、興味深いですね。前にも申し上げましたけれども、キリスト教がですよ、日本に16世紀に入ってきてですね、そして日本人に福音を伝えよう、そして神様の愛を伝えようっていう時に、どのような日本語を使うかっていうことで、宣教師たちは悩んだわけなんですね。神の愛っていうふうに、当時、まあ今でもそうですけれども、書いてしまうと、ね、こう、いやらしいってなっちゃうわけなんですね。日本語で言う愛っていうのは、どうしても男女の愛とか性的な愛とか、そんなことをこう発想するもんですから、ね、こう、神の愛って、いやらしいってなっちゃうわけ。しかも神っていう言葉ですよ。まあ今でもそうですけども、八百万の神々の外国の神様みたいなことになっちゃいますからね。ですから彼らが使った言葉っていうのは、デウスっていうのは、まあギリシャ語のラテン語の神っていう言葉そのまま翻訳せずに使って、デウスの五大説っていうふうに翻訳したそうですね。五大説。これ素晴らしい言葉ですね。ねえ、今でも日本語の聖書でこういうふうに使ってもいいんじゃないですか？ねえ、神の愛っていうこと。神様があなたを愛しておられますよっていう時に、神様はあなたを大切にしておられますよ。ねえ、あなたは高価で尊い。 ね、あなたを大切にしていますよ。そしてあなたを大切にして、大切にして、ね、永遠の滅びに行くことがないように、ね、あなたが大切なもんだからイエス様は身代わりに十字架で死んでくださったわけなんですよね。それはどういう意味かというと、こう、目の前にいる人、で、その人は神様が大切にしておられる方。キリストが代わりに死んでくださったほどの方なんですよ。まあこれはローマ人への手紙の14章の15節に使われている表現ですけどもね。目の前にいる人っていうのはキリストが代わりに死んでくださったそのような人。だからその人が敵であっても、ね、自分を憎み、自分を傷つけるようなそういった人であっても大切にする。ね、大切にするっていうことなんですね。まあですから、そのような愛を鍛えていく。ね、そのような目で他の人々を見ていくっていうこと。ね、その時に私たちの言葉が変わり、態度が変わっていくわけなんですけどもね。まあ今しかし大変な時代ですよ。このような愛っていうものが、本当にですね、果たしてこんな愛というもので人を愛せるんだろうか。今本当に戦争が起こっていて、そして人が人を殺しているような、そういった時代ですよね。そしてそういったニュースを私たちはいつも耳にしてですね、思わず思ってしまうわけですよ。あんな敵の兵士は殺してしまえ。そんな風に恐ろしいことを思ってしまう。そういったことが当たり前になってきているような、そういった時代なんですよね。そういった中で、で、こう、敵をも愛する、大切にする愛っていうのは、一体どういうことなんだろう？ね、私たちの日々の生活って一体それは何を意味してるんだろうか？まあ、それはですね、こう、私たちはだんだんと、こう、鍛えられていって、学んでいくものなんでしょうけどもね、イエス様だったらどうしただろうか？ね、そのことを私たちはいつも、こう、思わなければいけないわけですね。そして次に挙げられているのは、信仰。まあ、これは信頼っていうふうに翻訳してもいいですけどもね。信仰において私たちは自分自身を鍛えていかなければならない。で、信仰とは何ですか？ヘブル人への手紙の11章の1節でこのように定義されていますね。信仰は望んでいることを保証し、目に見えないものを確信させるものです。私たちは神様の言葉によって、いつもイエス様が共にいてくださっている。ね、イエス様が私の代わりに死んでくださったほどに私を愛しておられる。で、そのことを知ってはいても、どれほど信頼し、信じているでしょうか。ね、私たちには聖霊が与えられている。そしていつもイエス様が共にいてくださるから大丈夫なんだ。ね、そういった信仰、信頼をどれほど私たちは鍛えられて持っているでしょうか。ね、こう、イエス様の弟子たちも、この信仰ということにおいて鍛えられなければいけなかったんですね。そういった様子を見ることができますね。これはマルコの福音書の4章で出てくる光景ですけれども、ね、ある時にイエス様は弟子たちと共に船に乗って向こう岸へと渡っていくガリラヤ湖。ね、そこで急に突風が吹いてきて嵐になって、そして波が高くなって、そして波がですよ、水が船の中に入ってきて、もう弟子たちはもうプロの漁師だったんですけども、こんなことは生涯、ね、経験したことがない。これはもう死んでしまうっていう、そういった時、ね、こう、イエス様に、まあ、イエス様はその時に、ね、船で中で寝ておられたって書いてあるんですけれども、ね、こう、弟子たちがイエス様に、先生、私たちが死んでも構わないんですか？そんな風にですね、半ば怒ったようにですね、この恐怖の中で、恐れの中で叫ぶわけなんですね。その時ですよ、ね、イエス様は嵐を鎮めて、そして弟子たちに何と言われたか、どうして怖がるのか、まだ信仰がないのですか、まだ信仰がないのですか。まあ、弟子たちはですね、これまでもイエス様と共に、こう、暮らす中でイエス様の様々な印を見て、そしてですね、イエス様は神の子である、救い主であるっていうことを、こう、だんだんと理解していく段階っていうのがわかりますね。まだ信仰がなかったんですよ。ね、こう、まだイエス様を全幅の信頼を置いて、ね、こう、イエス様が共にいるから大丈夫っていう、その信仰までは鍛えられていなかった。まだ信仰がないですか。ね、私たちはどうでしょうかね。イエス様が共におられるっていうそのことをいつも意識して、そして自分自身の信仰、神に対する信頼を訓練していかないといけないということですね。まだこのぐらいかもしれないですね。私たちの信仰は。皆さんの信仰はどうですか。 まだこのぐらいかもしれないですね。まあこれはですね、決して全て完全にわかるっていうのはやがて天に召されていって神様イエス様と顔と顔を合わせるときに完全な姿になっていくわけなんですけども、それまではまだまだ私たちは信仰において信頼において訓練されていかなければならないということですね。まあですから私たちは日々そのような面でですね、イエス様に信頼していくということにおいて自分自身を訓練していく必要があるということですね。そして、最後に純潔っていうことをパウロは、テモテに対して挙げています。で、こう、テモテの手紙の第2の2章の22節で、パウロはテモテにこのように言っていますね。あなたは若い時の情欲を避け、清い心で主を呼び求める人たちと共に、義と信仰と愛と平和を追い求めなさい。ね、テモテもその若さゆえに性的な誘惑っていうものに合っているわけなんですね。そういった中で、あなたは清い心で、こう、神を追い求めなさい。ね、純潔を保ちなさい。ね、こう、純粋でありなさい。この世の悪い影響に染まらないでいなさい。ね、こう、これは今は時代は大変な中に私たちは置かれていますよ。ね、こう、性的純潔、純粋さなんていうのは、こう、この世の中では笑われてしまうような、そういった世の中に今なっています。ね、こう、いろんなテレビ番組あるいは動画を見てもですよ、そういった性的なことっていうのが当然のこととして話題に上って、ね、そういった中でいろんなこう、悪いことがですよ、当たり前のように描写されている。ね、それがこの世の中であって、さらに、こう、まあ、LGBT の問題なんかもありますけれども、まるでこう、推奨されるかのように、こう、メディアは取り扱ってしまうということに私たちは、大きな霊的な影響を受けていきますからね。本当に大変な時代に生きているということは私たちは、こう、若い人たちだけではありませんよ。ねえ、本当にこう、テレビ番組なんか見ていてもですね、こう、バツイチ、バツイでまた結婚、あるテレビ番組ではですよ、こういった離婚した人がですね、今度またあの人に、

0: こう、神の救いを実現するため。ね、私たちが祝福のうちに入れられて、この地上の歩みを歩んでいくために必要なことであるっていうことですね。さあ、そのようにですね、こう、経験のために自分自身を鍛錬しなさい。ね、私たちが取るべき話す言葉、態度、そして愛において、そして信仰において、純潔の面において、私たちは日々私たち自身をこう訓練しなければならない。それは今の命と来たるべき命を約束する経験は全てに有益であって、今の命に有益なものとなっていく。皆さんね、こういろんなこう自分の罪の性質に、そして誘惑に負けて歩んでいくならば、そこにあるのは楽しみではないんですよ。楽しみ、喜びではないんですよ。その後にある苦しみ、悲しみなんですよ。サタンっていうのは本当に巧妙ですから、ね、誘惑を与えて、あたかもそれを手に入れれば自分は幸せになるんだっていうことを誘惑として持ってくるわけですよ。ね、しかしそれに負けてしまって誘惑に流されるならば、そこには苦しみと、こう、悲しみと、そして自分を許せない思いと、そして人を恨む思いと、あらゆる苦しみ、妬みの中に放り込まれていくわけですね。それがサタンの罠であるということ。ねえ、ですから私たちはいつも経験のために自分自身を鍛錬し、そして、こう、救いを自分のものとしていくことができるように。ねえ、そのために必要なのは私たち自身が神の形に回復していく。それは、主のようになること。まあ、そういった言葉も使われますね。教会福音賛美歌の325番で、主のようになること。心から願うのは、主のようになること。御形に似るために、世の宝を捨てる。ね、世の誘惑、様々な、こう、ものを、そういったものに惑わされることなく、イエス様の御形に似るために。そして同情に満ち溢れ、愛に富み優しく迷う人を見出して主のもとに導く、でそのような人になれるように私自身がこう鍛錬されてですね、そしてその証によって人々が救いに導かれるように、でこう謙遜と忍耐と勇気とに溢れて人々を救うために私たちは苦しみをも厭わず主に従っていく。ね、主を近く参ります、御油を注いで、今すべて主のものと変わらせてください。ね、主の御霊、主の愛を祈る間に満たして、御住まいにふさわしい宮としてください。ね、こう聖霊が宿る神の宮である私たち自身、その体をあなたのものにふさわしいものに変えてください。ね、それは御霊の力によるということですね。
1: 今お聞きになったメッセージはいかがでしたか？この番組を通してあなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。イエス・キリストの救いについて BBN ホームページの天国への道に書かれています。ぜひお読みください。今日はメッセージの後半部分をお届けしました。それでは次回の信仰ステップアップもご期待ください。

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

私たちは皆神様を神様として認めず、自分中心に生きてきました。聖書はその状態を罪と呼びます。罪は神様との関係を断ち、心に真の平安を失わせます。このままでは神様が備えてくださった天国に行くことはできません。だからこそ神様はイエス・キリストをこの世に送ってくださいました。イエス・キリストはあなたの罪のために十字架にかかり、死なれ、そして三日目によみがえられました。聖書は約束しています。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。ヨハネの手紙第1:9。あなたがイエス・キリストを自分の罪からの救い主として信じるとき、永遠の命が与えられ、天国へと導かれます。BBA のホームページの天国への道には、その救いについてわかりやすく書かれています。ぜひ一度お読みください。そしてイエス・キリストをあなたの心にお迎えください。たとえこれまでの人生で後悔や失敗、孤独を感じることがあったとしても、神様の愛があなたから離れることはありません。神様は今この瞬間もあなたのことを知り、愛しておられます。

0: 聖書と福音の時間です。今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
1: ご機嫌いかがですか。高原剛一郎です。
2: さて、作家の井上久志さんは人の心に届く文章を書く秘訣について聞かれたとき、こう答えています。難しいことを優しく、優しいことを深く、深いことを愉快に、愉快なことを真面目に書く。なるほど、私もそのようにしたいなと思うと同時に難しいなとも思うのです。そして深淵なる真理を誰にでもわかる言葉で説明されたイエス・キリストのことを思わずにはおれませんでした。ある時キリストは神が人に求めておられる態度を説明するために例え話をされたのです。二人の人が神殿に行って祈るのです。一人はパリサイ人と言われる宗教家です。もう一人は悪人のレッテルを貼られている主税人です。宗教家の方は心の中でこんな祈りをしました。神よ、私が他の人たちのように奪い取るもの、不正なもの、勧誘するものではないこと、あるいはこの主税人のようでないことを感謝します。私は週に二度断食し、自分が得ているすべてのものから十分の一を捧げているからです。対照的なのは主税人です。彼は遠く離れて立ち、目を天に向けようともせず、自分の胸を叩いて言いました。神様、罪人の私を憐れんでください。この二人を並べて紹介した後で、キリストはきっぱりと言われたのです。義と認められて家に帰ったのはあのパリサイ人ではなく、この人です。誰でも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされるのです。三つのポイントで神が求めておられる態度は何なのかということを考えてみましょう。第一に、神の恵みは惚れ惚れするような立派な行いで勝ち取ることはできないということです。パリサイ人の言っていることは嘘ではありません。彼は非常に戒律的な生活を厳格に守っていました。ユダヤ人の立法によると年に一回断食することが命じられていますが、彼は週に二回も断食しているんです。またユダヤ教の立法では収穫物の十分の一を捧げるように命じていますが、彼は自分の庭に入るハーブ類に至るまですべて十分の一を捧げていました。それは非常に禁欲的で道徳的で真面目で苦行を伴うものでした。一体どこが間違ってるんでしょう。神の愛を人間の難行苦行で勝ち取れると考えているところです。神は人間の宗教的な行いによって買収されるような方ではありません。もっと言えば、人間のどんな難行も人間が犯してきた罪を洗い流すことなどできないのです。ところが一般的に宗教はそれを好んで行いますね。なぜでしょう。神を一般の世の中の考えと同一視しているからです。この世の中では良いものを得ようとすると苦労しなければなりません。新車を買おうと思ったら残業せねばなりません。マンションを買おうと思ったら共稼ぎをしないと無理でしょう。何かしんどい目をするとそれと引き換えに良いものを得ることができるというのがこの世の仕組みなのです。しかし、人が食べるのを我慢したり、たくさんのお金を献金したりすることで神の心がのぼせ上がるんでしょうか。そんな神は神ではありません。神は何一つ

0: 不自由しておられないからです。罪の許しは全くもって 100% 神の行為に基づくものであって、人間の側の努力で勝ち取ることなどできないのです。しかしながら第二に、主税人は神の前に悔い改めていたのです。当時のユダヤ人は祈るとき、天に顔を向けて祈っていました。ところがこの主税人は天に顔向けができないものであることを認めていたのです。彼には神に愛される資格もなければ許される資格もありません。自分という人間の醜さに打ちのめされ、胸を叩いて祈っているのです。自分の中に何の可能性もないことをそのまま神に打ち明けているのです。ところで、ロケットが打ち上げられて宇宙に飛び立っていくために、なくてはならないものって何でしょう？それは打ち上げるための発射台ですね。神は私たちに偉大なことをしてくださるためにも、私たちの中になくてはならない発射台が必要だというのです。それは何でしょう？大きな信仰でしょうか？立派な働きでしょうか？超人的な勇気でしょうか？違います。私たちの弱さです。神の力は小さな私たちの中に現れるのです。自分の罪が許されるために私にできることは何一つないということを認める、その心こそが発射台となるのです。この主税人は神の前に自分の惨めさ、非力さを嘆いています。しかし神はこの心をこの上もなく愛されるのです。第三に、この主税人は自分の弱さを嘆いて終わるのではなく、神の憐れみに訴えているのです。自分を見てがっかりした後で、神に目を向け直して、私にはあなたの恵みと許しが必要です、と訴えているのです。キリストはおっしゃいました。この人が義とされました、と。実は神様という方は罪人を許したくて許したくてうずうずしている方なのです。神の憐れみとは具体的にはどういうことでしょう？私たちの罪のためにキリストが代わりに死んでくださったこと、そして墓に葬られたこと、そして三日目に復活されたことをただ信じるだけで完全な罪の許しを与えてくださることです。著名な神学者、カール・バルトという人が、昔シカゴ大学を訪れると、学生や学者たちに取り囲まれたのです。そして記者会見で質問が出ました。バルト博士、ご研究から学んだ聖書の中で、最も深遠な真理を一言で言えば、どのようになりますか？彼はためらうことなく答えました。イエスは私を愛しておられます。私はこのことを知っています。聖書がそう語っているからです。これは有名な賛美歌、主我を愛すの一番の最初の二行の詩です。この点において、私もバルト博士に賛成します。主はあなたを愛してくださいました。また、あなたが神を信じていなくても、罪の中にもがいていても、キリストに反対している最中であっても、すでに神はあなたを愛し、あなたのためにすべてを準備してくださったのです。どうぞあなたも、無条件の愛であなたを愛して、あなたが帰ってくるのを首を長くして待っておられる神のもとに帰ってください。イエス・キリストを信じることが神に帰ることです。心からお勧めいたします。
1: 登坂淳子で、主我を愛す。

番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問、ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方は CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号、聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。あなた方に言いますが、義と認められて家に帰ったのはあのパリサイ人ではなくこの人です。誰でも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされるのです。ルカの福音書18章14節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

BBN 聖書放送です。毎日24時間1年365日、主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからガラテヤ人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はガラテヤ人への手紙5章17節から23節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

0: ガラテヤ人への手紙5章の学びをしていますが、17節。なぜなら肉の願うことは御霊に逆らい、御霊は肉に逆らうからです。この二つは互いに対立していて、そのためあなた方は自分のしたいと思うことをすることができないのです。この箇所を文字通りに訳しますと次のようになります。なぜなら肉は御霊に対抗して戦い、御霊は肉に対抗して戦うからです。そしてこの二つは互いに対立しています。そのためにあなた方は自分のしたいと思うことをすることができないのです。つまり古い性質がしたいと思うことが肉の願いです。肉は御霊に対抗して戦い、御霊は肉に対抗して戦うのだということを理解することがとても大切です。救われた信者は新しい性質を持っています。かつて主イエス・キリストがニコデモに、ヨハネ3章の6節で、肉によって生まれたものは肉です。御霊によって生まれたものは霊ですと言われたのはこのことです。しかし信者であっても、古い肉の性質もまだ持っており、この人生でそれを片付けてしまうことはできません。私たちにその古い性質を片付けてしまうことができるという考えは、悲劇的な間違いです。ヨハネは、第一ヨハネ一章の8節で次のように述べています。もし罪はないというなら、私たちは自分を欺いており、真理は私たちのうちにありません。もしもあなたのうちに真理がないのなら、あなたは嘘つきに違いありません。私たちには二つの性質があります。それは古い性質と新しい性質です。パウロがローマ人への手紙の最後の部分で説明しているのはそのことです。パウロ自身も二つの性質の混乱を経験しました。そしてこのことは多くの信者たちの経験でもあります。肉は御霊に対抗して戦い、御霊は肉に対抗して戦うのです。ですから私たちは自分のしたいことができません。新しい性質は古い性質に反抗します。この二つは対立しています。お互いに対して戦いを挑んでいるのです。あなたはご自分の生活の中にそのような経験をしたことがあるでしょうか。私たちは迷い出て神様から離れがちな性質と主を礼拝したいという新しい性質の両方を持っているのです。ガラテヤ人への手紙5章に戻りますが18節。しかし御霊によって導かれるならあなた方は律法の下にはいません。神様の聖霊が私たちをより高い水準に引き上げてくださいます。さて、パウロは続いて、肉の行いが何であるかをはっきりと示します。19節から21節。肉の行いは明白であって次のようなものです。不貧困、汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、そねみ、憤り、党派心、分裂、分派、妬み、酩酊、遊興、そういった類のものです。前にもあらかじめ言ったように、私は今もあなた方にあらかじめ言っておきます。こんなことをしている者たちが、神の国を相続することはありません。これは醜い種類の性的な罪、宗教的な罪、社会的な罪、そして個人的な罪です。性的な罪は、姦淫、不貧困、汚れ、公職です。姦淫という言葉は、マギー博士は他の写本から引用しています。宗教的な罪は、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、そねみです。偶像礼拝は、お金やその他何でも神様にとって変わるものが含まれます。魔術というギリシャ語はファーマケイアという言葉で、 これには麻薬も含まれるのではないかとマギー博士は述べています。麻薬はすべての異教の宗教の中で使われているからです。敵意は憎悪と言ってもいいと思います。また、争いという言葉はエリスというギリシャ語で、ギリシャのエリスは戦いの女神でした。これには論争や口論も含まれます。また、ソネミというギリシャ語はゼロスという言葉で、極端な競争心、または嫉妬が含まれます。また、社会的な罪は、憤り、党派心、分裂、分派、妬み、殺人です。党派心というのは、派閥、または教会の中で徒党を組むこと。殺人という項目は、マギー博士が他の写本から引用しています。おそらく殺人はここに言及されている他の罪に含まれているから、ここでは省略されているのだろうと述べています。主イエスは、もしあなたが人を憎むのなら、あなたは殺人の罪で有罪であると言われました。そして最後に個人的な罪として、酩酊、遊興が挙げられています。パウロが肉の行いのリストを、そういった類のものですという言葉で締めくくっていますが、これは他にも多くのことを彼が言及することもできたということを意味しています。またここには、こんなことをしている者たちが、神の国を相続することはありませんとありますが、こんなことをしているというのは、行動が続いていることを示しています。もしも続けて罪の中に生活することができるなら、あなたは神様の子供ではないことを意味しています。さて、肉の行いを挙げた後、パウロは御霊の実のリストを作ります。ガラテヤ人への手紙5章の22節から23節。しかし御霊の実は、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。このようなものを禁ずる律法はありません。主イエス・キリストは、ヨハネの福音書15章で、私たちは主なしでは何もすることができないと言われました。そして主は私たちの人生に身を望んでおられるのです。主は確かにあなたから身を、もっと多くの身を、そしてたくさんの身を望んでおられます。主は種まく人の例えの中で30倍、60倍、100倍の実をもたらす種のことを話されました。主は私たちに確かにたくさんの実を結んでほしいと願っておられるのです。今、主イエスによって神様の御霊を用いて私たちの人生に実が結ばれるのです。自分自身でクリスチャン生活を生きることのできる人は一人もいません。古い性質は御霊の実を結ぶことができないのです。パウロはローマ人への手紙7章の18節で、新しい性質にも御霊の実を結ぶ力がないことをはっきりさせています。ローマ人への手紙7章の18節にはこのように書かれています。私は私のうち、すなわち、私の肉のうちに善が住んでいないのを知っています。私には善をしたいという願いがいつもあるのに、それを実行することがないからです。パウロは言いました。私には善をしたいという願いがいつもあるのに、それを実行することがないからです。それが私たちのうちの多くの者たちの問題です。では、どのようにすればよいのでしょうか。 これは何でも自分でやるというような活動ではありません。でもどのようにして私たちの人生の中で神様の御霊に御霊の実を結んでいただくようにしたらよいのでしょうか。実を結ぶという主題は面白いものです。そのことについて話すのに、私の農場の例を使いたいと思いますと言って、マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。私はカリフォルニア州のパセデナに農場を持っています。それは小さな農場で約22メートルの幅、奥行きが 37.5 メートルの小さな農場です。そして私の家はその真ん中にあります。前庭にはとてもよく実をならせるネクタリンの木があります。オレンジの木が3本、アボカドの木が4本、レモンの木が1本と、あと他の木が数本あります。カリフォルニアでは一年中を通して必ずいずれかの木かにいくらかでも実がなっています。私は実がなるのは木によるのであって、実が自分で努力しているのではないことを観察してきました。枝が集まってマギーさんのために何ができるか一生懸命やってみようじゃないか。彼は果物が好きだからなどと言っていたことは一度もありません。確かに私は果物が好きですが、私が知る限り、実を結ぶこれらの枝は、ただ太陽の光と雨に実を委ねているだけです。花が咲き、小さな緑の実がついて、育ち、そして熟します。ヨハネ15章の4節で、主イエスは次のように言われました。枝がブドウの木についていなければ、枝だけでは実を結ぶことができません。同様にあなた方も、私にとどまっていなければ、実を結ぶことはできません。私たちの問題は、私たちは自分自身を神様に生ける捧げ物として捧げはしますが、祭壇が熱くなると、そこから這い降りてしまうことなんです。私たちが実を結ぶためには、私たちはキリストにとどまっていなければならないのです。パウロは私たちが理解できるように、実を結ぶことの原則を述べています。実は、服従をすることによって実ります。私たちは私たちに内住しておられる聖霊に服従すべきなのです。聖霊は実を結びたいと願っておられます。この実は御霊の実と呼ばれています。御霊の実は愛、喜び、平安です。ここで使われている実というギリシャ語は単数形です。このことは愛という一つの実があって、その愛という実から他のすべての実が起こることを示しています。愛が根本です。パウロはもし私たちに愛がないのなら、私たちはやかましいドラやうるさいシンバルになると言います。第一コリント人への手紙13章は、御霊の賜物に属し、そして賜物は、御霊の実である愛によるほかは働かせるべきではないのです。御霊の実によって行うのでなければ、賜物を働かせることはできません。愛だけが重要なんです。パウロは続けて、第一コリント人への手紙13章で、たとえ自分の体を焼かれるために渡しても、持っているものを全部与えても、愛がなければ何の役にも立たないと言っています。パウロが第一コリント人への手紙13章で言っているもう一つのことは、愛は自分の利益を求めずということです。愛はいつでも他の人たちのために何かをしています。 賜物はいつでも教会の中で用いられるべきです。賜物はすべての信者に対する御霊の現れです。すべての信者には賜物が与えられており、その賜物は信者の集まりに益になるために用いられなければなりません。私の目は私の体全体のために益となるように働きます。目は私の体が正しい方向に行くのを導きます。私たちはどんな賜物も御霊の御から離れて用いられるべきではないことを認める必要があります。私たちはこの中の御の一つでも自分の努力で生み出すことはできません。例えば、柔和になろうとしてみたことがあるでしょうか。もし柔和になろうとしてそれを達成したなら、あなたは自分が柔和になったことを誇って、そして自分の柔和さと謙遜さを失ってしまうのです。御霊の実が信者の人生の特徴であるべきです。ジム・マクギンレイ博士は、御霊の実について次のように述べています。私はあなたを裁く立場ではありません。でも私は実の検査官なので、あなたが生み出している実をよく見る権利があります。問題は、あなたはあなたの人生の中で実を生み出しているかどうかということです。もしあなたが信者であるなら、あなたの心と生活には愛がなければなりません。でももしあなたの生活の中に性的な罪があるのなら、あなたは決して本当の愛が何であるかを知ることはありません。今日セックスについてはとても多くのことを知っていても、愛については何も知らない若者たちが大勢います。愛は御霊の実であり、神様は自分の妻に対するこの愛を夫に、自分の夫に対する愛を妻にお与えになります。クリスチャンの夫婦が愛するほどにお互いを愛することのできる人は誰もいないと思います。マギ博士はご自分の経験を次のように述べています。私たちが最初の小さな娘を亡くしたとき、私はお医者さんからそのことを家内に言ってほしくありませんでした。私が家内に直接そのことを伝えたかったのです。私が彼女にそのことを伝えたとき、私たちは一緒に泣き、そしてその後祈り合いました。そのときに私に与えられた家内に対する愛は聖霊の実です。そして喜びは、主イエスがあなたの人生の中に持ってほしいと願っておられる身です。主は私たちが喜びを持てるように、この地上に来られたのです。私たちが楽しいようにです。教会の中では、もっと楽しいことが必要です。第一ヨハネ一章の四節にはこのように書かれています。私たちがこれらのことを書き送るのは、私たちの喜びが全くものとなるためです。これらのことが書かれたのは、あなたが本当に人生を楽しむためです。あなたは本当に喜んで生きておられるでしょうか。第三の実は、神様の平安です。この世の宗教は、神様の平安を与えることは決してできません。誠の救い主キリストだけが、深い平安をお与えになることができるのです。ローマ人への手紙五章の一節でパウロはこのように述べています。信仰によって義と認められた私たちは、私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っています。平和という言葉は英語ではピース、平安と訳されています。 どうでしょうか、あなたは寛容でしょうか。また忍耐強く、気が長い方でしょうか。神様の御霊だけが私たちを助けてくださることができるのです。そうでなければ、私たちは自分の力ではこのような霊的な実を結ぶことは絶対にできません。そして親切の実があり、善意もあります。これは親切だけれども、強固でもあるという意味です。またもしあなたが神様の子供であるなら、あなたは誠実になります。もしあなたが結婚しているのなら、あなたは自分の夫、または妻に誠実になります。もしあなたが雇われているなら、あなたは自分の仕事と上司に誠実になります。もしあなたが教会のメンバーであるなら、あなたは自分の教会に誠実になります。次に柔和が来ます。これは恩和を意味しているのではありません。真に柔和だった二人の人物といえば、モーセと主イエス・キリストでした。しかしモーセが山から降りてきて、人々が金の格子を礼拝しているのを見つけ、裁きを下したとき、モーセが柔和だったとは思わないでしょう。でも彼は柔和でした。またイエス様が両替人たちを宮から追い出したとき、主は柔和だったでしょうか。柔和さは温和さではなく、弱さでもありません。柔和とは神様の御心を行うこと、あなたが神様の御心を進んで自分の意志に優先させることを意味します。そして最後に自制の身です。クリスチャンの平静が今日とても必要とされています。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は御霊の実というテーマで、ガラテヤ人への手紙5章17節から23節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書45章22節です。地の果てのすべてのものよ、私を仰ぎ見て救われよ。私が神だ、他にはいない。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書45章22節です。

0: 御言葉に生きるへようこそ。この時間は砺波の聖書教会の横山幹雄牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。今日のメッセージは、まさか私がと題して、マタイの福音書26章14節から25節よりお届けします。なお、本日はメッセージの後半部分です。前回のメッセージを思い出しながらお聞きください。それではどうぞ。
1: 一番左の席の手前、一番手前にはですね、この主人が一番信頼する人が座っていたと言われています。そしてそこにはいつも決まってヨハネの福音書を書いたヨハネが座っていたのです。ですから、先ほどのポーズを思い出してください。こういうふうにして食事をしていますから、この右側の人はですね、左側のナチイエス様の胸にですね、寄りかかるような格好をして、隣の人の胸に寄りかかるような格好になるわけです。ですから聖書の中に、イエスの右側でイエスの胸に寄りかかっていたものがという表現が出てくるのです。ヨハネはその席にいつも座っていたようです。そして最も問題は、この主人の左側です。主人の左側には、その日の食事の最も名誉ある主賓のような方をそこに座らせて、主人がお食事をですね、取ってどうぞとお世話する、そういうですね、席がこの主人の左側だったというのです。果たしてこの最後の晩餐の席で、名誉ある主賓の席に、主人の左側の席に一体誰が座っていたかなのです。ずっと福音書を調べてみると、どうもそこにユダが座っていた。いや、ユダがあえてイエス様から、ユダ、今日のお前の席はここだ、ここに座れと招かれてここに座っていたように

見えるのです。本来でしたらそこに一番座りたかった、いや俺がそこに座る権利があると言いたかったのはペテロなんです。弟子の中の一番弟子ですから、ペテロこそそこがふさわしいと思ったのに、なんとイエス様からお前はここだとユダが招かれたたまに、その図でもあるようにペテロは右側の席の一番端、すなわち一番下手の席に、みんなのお世話をする、使いっ走りをするような席にペテロはあえて座って、そこで自分をみんなの前に、私は一番低い席に座ってるぞと言い張っていたような、そんな感じがするのです。なぜそう言えるかというと、今日の23節にこうあるからです。23節、イエスは答えて言われた、私と一緒に鉢に手を浸した者が私を裏切るのです。すなわちイエス様がいつも同じ鉢から食事をとって賓客に渡す、その席に実はユダが座っていた。なぜそこにユダが座らせられたのか、それはイエス様のユダへの最後の訴えがそこに込められているように感じるのです。ユダよ、お前がすでに私を売ったことは知っている、全部知っている、しかしまだ遅くはない、私はまだあなたを愛しているのだよ、今からでも遅くない、自分の罪を悔い改めて立ち返りなさいと訴えているかのように、その席が私たちに語りかけるのです。イエス様はその食事の最中に弟子たちがぎくりとするような言葉を吐かれます。21節、皆が食事をしている時イエスは言われた、まことにあなた方に告げます、あなた方のうち一人が私を裏切ります。ぎょっとした弟子たちは非常に悲しんで、主よ、まさか私のことではないでしょうと代わる代わるイエスに言った。それはそうでしょう、愛し慕っているイエス様を裏切るなんて、そんなことまさか私ではないでしょう。他の弟子たちがみんな口々に言うもんですから、ユダも黙っていると怪しまれると思って口を切ります。先生、まさか私のことではないでしょう。イエスは彼に、いやそうだと言われた。こう読んでいくと、皆さんここまで来ちゃうと、弟子たちはみんなユダがイエス様を裏切ろうとしていることがわかるはずだと思うでしょ。そりゃそうですよ、いやそうだお前だとイエス様からはっきり言われてるんですから。ところがマタイを見ても他の福音書を調べてみても、どうもそのように弟子たちは理解していなかったようです。もしここでユダが裏切り者だと他の弟子たちにバレてしまったら、弟子たちはユダを放っておくはずがないのです。力ずくでもユダをですね引き止めて、イエス様を裏切る行動を出ないようにですね彼を抑え、もしかするとペテロなんかはですね一刀両断のもとにユダを殺してしまったかもしれない、そんなことはさせないとしたでしょう。この後でヨハネの福音書を見ると、ユダは最後の晩餐の席からすっと立ち上がって外に出ていきます。外は暗闇だったとあります。暗闇に消えていくユダの姿が非常に象徴的に描かれるんですが、その時でさえも他の弟子たちは、あ、会計係のユダが何かやっぱり足りないものがあって買い物に行ったんだろうと思ったとか、あ、こういう時には貧しい人たちに施しをする習慣だから貧しい人への施しに出て行ったんだと思う弟子たちのことが描かれているんです。誰もユダが裏切ろうとしている、裏切りに出て行ったと
知らないでいるのです。このいやそうだというこの言葉は、翻訳は新共同訳が訳したように、それはあなたの言ったことだという直訳的な翻訳の方がふさわしいと思います。先生、まさか私のことではないでしょう。いやそうだ、これだと少々おかしいのです。そうではなくて、先生、まさか私のことではないでしょう。いや、あなたの言ったことだ。それはどういう表現かというと、自分の胸に手を置いてよく考えてごらんっていうようなニュアンスなのです。すなわち、まともにお前だって言わないで、自分の胸に手を当ててよく考えてごらん。あなたが自分で一番よく知ってるでしょう、分かってるでしょう。イエス様は最後の最後までユダを愛しているのです。そして悔い改めの機会を与え、今からでも遅くはない、その自分の罪を悔いて裏切りの罪を犯すのをやめようと迫っているかのようなのです。イエス様が、あなた方のうちの一人が私を裏切りますと言われたとき、イエス様はそこでユダだけを指していたのでしょうか。ある牧師が日曜日の説教の始まりに、皆さん、今日はこの説教を皆さん方全部にではなくして、皆さん方の一人の人に向けて語らせていただきますと語り始めたということです。すると聞いている方々はみんなギョッとして、今日は私のことを言われてるんじゃないかと、ね、いつもより真剣にメッセージを聞いたというんですが、私もやってみようかなと思うんですけど、今日は皆さんの中の一人の人に向けて語らせていただきます。あ、そう、じゃあ私関係ないねと、全員が眠ってしまうと大変なんですけど、でもいつでも説教というのはそのように聞くことが必要なのです。私に向けて語られている、そうではなくて、ああ、今日の説教は私とは関係がない、別の人のことを語っている、こんな聞き方では決して恵まれないのです。イエス様があなた方のうちの一人がとおっしゃったとき、私たちは知っています。その日、その夜、イエス様を裏切ったのはユダだけではないことを知っているのです。さらに読み進んでいくと、なんと他の弟子たちもみんなイエス様を裏切っていくのです。一番弟子のペテロなんかは最も強烈にイエス様を裏切ってしまうのです。弟子たち全てがその日イエス様を裏切るのです。まさか私が、私たちも口々にそのように言うでしょう。まさか私が裏切り者になるなんて、まさか私が殺人者になるなんて、まさか私がそんな偽り、そんな偽装事件を起こすなんて、まさか私がそんな恐ろしい事件を引き起こすなんて、まさか私がそんなみっともないことをするなんて、まさか私が、まさか私が、私たちはそう思い込んでしまうのです。私たちは連日のように引き起こされる凶悪事件、またさまざまな偽りの事件、偽装事件、またハレンチな出来事、浅ましい事件を見聞きするとき、眉をしかめて、なんとひどいこと、なんと恥ずかしいことと言うでしょう。しかしです、私たちだって彼らと同じ立場、同じ条件、同じ境遇に立たされたら、私たちもみんな同じことをやってしまう、しでかしてしまう可能性をみんな秘めているのです。牧師である私も頭に血が昇って、ムラムラーっと殺意を心に感じることがあります。牧師が殺意を感じるなんて、
なんということというかもしれませんけども、本当にですね、怒りが込み上げてくることがあります。ただ、本当に幸いなこと、本当にラッキーなことに、それがまだ心の中の思いだけでとどまり、まだ殺人者になっていないだけのことなのかもしれません。星野富弘さんの詩歌集の中に、どこにでも見られる大根、花大根の絵に寄せて、犯人という文章が載せられています。犯人。私もあの犯人と同じことを考えたことがある。それがどんなに悪いことか、今あの人が教えてくれた。私もあの犯人と同じことを考えたことがある。それがどんなに悪いことか、今あの人が教えてくれた。私たちはみんな、実は心の中に裏切りの要素を秘めているのです。私たちは社会が悪い、政治が悪い、経済が悪い、教育が悪い、世の中が悪いと責めるのですが、しかし、最も悪いのは、外側にではなくて、人の心の中に、あなたの私の心の中にあると言われたのはイエス様でした。マルコの福音書7章20節からあと、人から出てくるもの、これが人を汚すのです。内側から、すなわち人の心から出てくるものは、悪い考え、不貧困、盗み、殺人、姦淫、貪欲、横島、欺き、公職、妬み、そしり、高ぶり、愚かさであり、これらの悪は皆内側から出て人を汚すのです。なんとイエス様はそのお話の前に、外側から出てくるものは決して人を汚さない。外側にあるものは、口から入って、お腹を通って、トイレに出ていくだけだとですね、トイレの話をイエス様なさいました。外から入ってくるものは決して人を汚すことはない。汚すものは内側に、あなたの中にある。私だけは大丈夫。いえ、そういう人はもっと危ないです。確かにそれが私の中にあります。それを認めて、だからこそ私たちは神を信じるのです。だからこそ神様に頼るのです。だからこそ神に祈るのです。どうしようもないものが私の中にあるから、そして自分でそれをどうすることもできないことを知っているから、神により頼むのです。神様、私こそあなたを裏切るものです。日ごとに、いや、瞬間瞬間、いつもあなたを裏切っているのはこの私です。そんな私を憐れんでください。そんな私を許してください。そんな私の惨めで汚れた罪から私を救うためにあなたがこの世界に来てくださり、そんな私の罪を背負って十字架で死んでくださったことを感謝します。十字架で流されたその血潮によって、どうぞこのどうしようもない私を内側から清めて私を新しくしてください。ぜひ私たちはそう祈るものでありたいのです。裏切りを心に秘めているユダ、その左側の賓客の席に招いて悔い改めに導こうとするイエス様のそのご愛を私たちも今日覚えたいのです。私たちもそこに今日招かれているのです。お祈りしましょう。天の父様、この朝御言葉を通して厳しいイスカリオテユダの箇所ですけれども、しかしこのイスカリオテユダの姿、なんていう男、なんていう卑怯な、イエス様をお金で売ってしまったこの男は呪われよと私たちが言えないものであることを今日知らされています。誰もこのユダに
石を投げつけることができない、私たちも裏切りを心に秘めているものです。自分の思い通りにならないと、あなたさえいつ打ってしまうかわからない私たち、いつ離れるかわからない私たち、どうぞそんな私たちの内側に救っている汚れた罪、恐ろしいさまざまな罪を今日あなたの控えの前に認めて、今あなたの前に出ています。今度は私の罪を自分でどうすることもできません。だからあなたを信頼し、あなたに呼びかけます。そんな私のためにあなたが十字架で死んでくださり、そんな私の罪を許すためにそこで尊い命を捨ててくださった、その愛に今日感謝をいたします。その賓客の席に招かれるイエス様のその愛に今日も私たちが包まれていることを感謝をいたします。どうか私たちを裏切り者にさせないでください。日ごとに瞬間瞬間にあなたを悲しませ、あなたを裏切るそんな思いをどうぞ私たちから取り去ってくださり、清めてくださって、どうかあなたに喜ばれるものへと引き上げてくださるように心からお願いをいたします。ことあるごとにあなたに立ち返らせてください。イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。

今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN ホームページのコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。

自分の欠点ばかりに目がついて落ち込んでしまうことはありませんか？反省は大切ですが、少しずつでも成長している自分を見出して肯定することも必要です。聖書に次のようにあります。あなた方の間で良い働きを始められた方は、キリストイエスの日が来るまでにそれを完成してくださると私は確信しています。神様は常にあなたの成長のために働いています。今はまだその働きは完成していません。ですが、あなたの人生に良い働きを始められた神様は、あなたの成長を導いてくださっています。そんな自分を、また他の人も、ぜひ認めてあげてください。互いの重荷を負いつつ、ご一緒にキリストの姿に変えられていきましょう。

0: BBN 聖書放送がお届けする聖書メッセージの時間です。今日はアメリカカリフォルニア州サンディエゴ日本人教会の大倉誠牧師のメッセージです。ヨハネ、気質と性格は変わるのかと題してお届けします。
1: 私たちは誰もそれぞれ性格というものを持っています。ある人は社交的な性格と呼ばれ、ある人は物静かな性格と言われます。性格と同じように使われる言葉として気質という言葉があります。性格と気質の違いは何なのか調べてみますと、そこには違いがあるようです。すなわち気質とは、私たちが先天的に持っているもので、それは何かしらの刺激を受けた時にする私たちの反応だそうです。何かが起きた時に、とっさにその時どんな言動をするのか、そこから見えてくるのがその人の気質で、英語ではテンパメントと呼ばれます。そして性格とは、この先天的な気質に加えて後天的な生まれてからの感情や意志などが加わったもので、英語ではキャラクター、パーソナリティと呼ばれます。盲導犬となる犬は、中型犬のラプラドル・レトリバー、あるいはゴールデン・レトリバーが主になります。彼らの気質が穏やかで、飼い主に忠実だからです。私たちはポメラニアンの盲導犬を見たことがありません。また警察犬となる犬は賢く、機敏、かつ忠実で、主にそれはジャーマンシェパードです。私たちはチワワの警察犬を見たことがありません。チワワでは務まらない。それはレッドレトリバーとシェパードという犬が生まれながらに持ち合わせている気質が盲導犬、また警察犬の役割に適しているからです。その気質の上に彼らが後天的に得た性格が加わり、それぞれの犬の個性となります。同じように私たち一人一人にも気質があり、そして性格があります。この気質と性格が互いに違いますから、私たち人間社会にはいろいろなドラマが生まれます。そして言うまでもなく、イエス・キリストの弟子たちにもそれぞれ気質と性格がありました。イエス・キリストは宣教活動を始めるにあたり12人の弟子を選び、彼らと3年半寝食を共にし、彼らを訓練しました。先週お話したように、その中にはリーダー格のペテロがいました。ペテロは情熱的なパッショネートな男で、その情熱の方向性を誤り、たびたび問題を引き起こしました。また弟子の中には熱心党のシモンという男もいました。熱心党とはローマからユダヤの自治独立を勝ち取るために

手段を選ばずにその目的をなそうとしている組織集団、過激組織でありました。暴動時の殺人で刑に処せられながらもイエス様の身代わりとして恩赦を受けたあのバラバもこの熱心党員であったと言われています。イエス様を裏切ったユダはイスカリオテのユダと呼ばれていました。このイスカリオテという彼の呼称はカリオテという地名を表すとか、あるいは刺客、アサシンを意味する言葉ではないかと言われています。仮にその意味を刺客、アサシンとしますなら、シモンが属していた熱心党はいつも懐に短刀を、日本で言うならドスを隠し持っていたと言いますから、このユダも熱心党員であったのではないかと言われています。今日で言うなら、懐に短刀を隠し持っている、まさしくテロリストのような男たちが、このイエスの十二弟子の中にいたということ、キリストが彼らを選んだということは、まさしく驚きであります。これらからわかりますように、ペテロ、シモン、ユダは共に情熱的な気質を持っていました。情熱的であるということはとても大切なことです。情熱なくしてことは起きないからです。しかし、その気質ゆえに彼らは物事に対してすぐに熱く反応するのですが、そこに彼らの感情や意志が反映しますと、その情熱の方向性を誤り、たびたび問題を引き起こしました。そうです。彼らはその気質を正しく用いることができずにいたのです。これらの人たち以外に、他の弟子たちの気質と性格も挙げることができますが、今日はその中で十二弟子の中で一番若かったであろうヨハネという人に特に注目したいと思います。ヨハネはこれまたもともと気の短い気質があり、その気質ゆえにもう頭に血が昇ると彼の感情や意志はそれを抑えられず、たびたび爆発しました。ヨハネはガリラヤ湖畔で、兄弟ヤコブと共に網を繕っているときに、イエス様に声をかけられると、すぐに船と家族を置いて十二弟子に加わり、イエス様に従っていきました。ヨハネは弟子たちの間で一番年齢の若い男でしたが、雷の子を意味するボアネルゲと呼ばれていました。先のマタイのイスカリオテもそうですが、ニックネームとはその人の人となりを表します。私たちが雷の子というニックネームから想像するヨハネの人となりとはどんなものか。南カリフォルニアでも年に数回雷光とその音を聞くことがあります。時にはすぐそばで雷光が天地を切り裂くような様を目撃することがあります。あの天地を引き裂くような雷の子と呼ばれたヨハネがどんな人間であったか私たちは大体想像できます。ヨハネは年長者である他の弟子がそこにいようが、いなイエス様の前でもたびたび雷が天地を引き裂くような劇場を爆発させていたのでありましょう。ある時イエス様が一行が旅をしていた時、途中サマリア人が住む町を通過したのですが、その時にこのサマリア人、彼らはイエス様を歓迎しませんでした。このことに対して雷の子、ヨハネは激怒して、イエス様にこう言うのです。主よ、いかがでしょう。彼らを焼き払ってしまうように天から火を呼び求めましょうか。自分たちを受け入れないというその理由だけで彼は天から火を起こして彼らを焼き払ってしまいましょうというのです。
彼はサマリア人に対して完全に頭に血が昇っていました。彼らを焼き払いましょうとは、なんとも激しい言葉です。またルカ9章49節を見ますと、ヨハネがイエスに、先生、私たちはある人があなたの名前を使って悪霊を追い出しているのを見ましたが、その人は私たちの仲間ではないので、やめさせましたと言っています。ヨハネはあるところでイエス様の名前を使って悪霊を追い出している人たちを見て、頭にまた血が昇り、彼らに詰め寄り、いやいやお前ら、誰の許可があって勝手に俺たちの親分の名前を使ってるんだ。やめろやめろやめろ、今すぐやめろと彼らに強く迫ったのでありましょう。さらりと書かれていますが、この時のヨハネも相当に激しかったに違いありません。瞬間湯沸かし器のごとく、すぐに頭に血が昇り、もう一度そうなったらダメ、誰も止められないような気質を持ったこんなヨハネでありましたが、イエス・キリストと出会い、その弟子となって以来、イエス・キリストの言動が本当に彼を引きつけていたのでしょう。彼は他の誰よりも、他の11人よりもイエス様のすぐそばにいることを自らに心がけ、イエス様から離れることがありませんでした。ペテロの家にいる時も、街道司の娘が蘇った時も、あの変貌の山とオリブ山のいる時にも、ゲッセマネにおいても、ヨハネは苦闘するイエス様と共にその場に居合わせました。彼は確かに雷の子でしたが、イエス様から離れることなく、その言動を心に焼き付けました。イエス様が十字架にかかる最後の晩餐の席上では、主の身胸に寄り添って席に着きました。イエス様が捕らえられた時、他の弟子たちは皆散り散りに逃げましたが、ヨハネだけはイエス様を離れずに、母マリアと共に弟子の中で唯一十字架の下でイエス様の姿を最後まで見届け、イエス様から母マリアのことを託されました。ヨハネは明らかに激しやすい気質を持っていましたが、その気質を持ったまま、彼はこのお方こそと思ったイエス様にひたすらついていく決意をしていたのです。そしてこの決意は、後に彼の性格となりました。そう、彼は常に物事を注意深く観察する性格を獲得したのです。かつてあの偉大な預言者イザヤは、イエス様の姿を預言して、乾いた土から出る根のように見るべき姿なく威厳もないと、世の人たちのイエス様に対する視点を預言しましたが、このヨハネは、私たちはその栄光を見た。それは父の独り子としての栄光であって、恵みと誠とに満ちていたと、他の弟子たちには知り得ないようなイエス様の本質的な姿をズバリ見極めておりました。イエス様のよみがえりの朝、彼はペテロと共に主の墓に駆けていき、ペテロはととつ盲信、ここでも彼の気質が出ます、墓の中に駆け込んでいった時にも、ヨハネは墓に入ることはなく、墓の中を観察していました。イエス様がガリラヤ湖の岸に立っておられた時、誰よりも先にあれは主だと
イエス様を見極めて叫んだのもこのヨハネでした。このようにしっかりと物事を見極めることができたヨハネであったゆえに、彼は後年、あのパトモス島において、幾千年もの歴史を見通して、主の再臨の栄光を拝し、そのことをヨハネ黙示録に記し、後世に書き残すという大役を神から授かったのでありましょう。十二弟子の中で、自分のことをイエスの愛された弟子と呼んだのは彼だけでした。愛されているという感受性を彼は持ち合わせ、そこに生き続け、神様はその彼を御手の中で形作られたのです。ヨハネは十字架にかけられたイエス様の一部始終を十字架の下、間近に見ていました。釘付けにされたイエス様から語られた十字架上の七つの言葉を聞き、イエス様から直々に母マリアを託されたようにイエス様と直接会話ができるようなところに彼はいたに違いありません。十字架上で父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか分からずにいるのですと言われた言葉や、イエス様の横の十字架につけられた強盗に向かって、あなたは今日私と一緒にパラダイスにいるだろうという言葉、そのすべてをヨハネは十字架のそばで見聞きしたことでしょう。ヨハネが書き記したヨハネ伝だけがイエス様が十字架上で言われたそれこそ聞き逃してしまうような私は乾くと、すべてが終わったという短い言葉を記録しています。そう。彼は、その言葉を、人づてに聞いたのではなく、イエス様から直接、自分の耳で聞いたのです。これらのことがあったずっと後に、ヨハネは、ヨハネ第一の手紙を書いたのですが、そこには非常に不思議なことが書かれています。主は、私たちのために命を捨ててくださった。それによって、私たちは愛ということを知った。私たちに愛が分かったのです。不思議な言葉です。ヨハネはここで、それにより、愛ということを知った、分かったという、それによりとは、主は私たちのために命を捨ててくださったということ。そのことにより、彼は、愛ということを知り、愛が分かったというのです。そうです。このことは彼が見上げた十字架のイエス・キリストの姿です。目の前に無残な姿で十字架にかかっているお方がいる。つい数時間前までエルサレムの二階座敷で自分の隣に座っておられた方、自分の目の前でパンを裂き、ぶどう酒を注ぐ姿を間近に見ていた、その手に、今は釘が打ち込まれている。なぜこのようなこのお方はこのような十字架刑にかけられたのか、彼は知ったのです。このお方は自分のために十字架にかかったのだということ。
そのことが分かったときに、彼は生まれて初めて愛というものを知った。愛が何なのか分かったというのです。かつてヨハネの母親がイエス様のもとに来てこんなことを話したことがありました。その時、ゼベダイの子らの母がその子らと一緒にイエスのもとに来てひざまずき何事かをお願いした。そこでイエスは彼女に言われた。何をしてほしいのか。彼女は言った。私のこの二人の息子を、あなたの御国で一人は、あなたの御国で一人はあなたの右に、一人は左に、座れるようにお言葉をください。そうです。ヨハネの母はイエス様に言いました。我が愛するこの子たちをあなたの一番弟子、二番弟子としていただけないかと。明らかにこれは他の弟子たちを出し抜いたもので褒められたことではありませんが、正直な親心でありましょう。どんなにかこの母や母はヨハネを愛していたことか。ヨハネにはこの自分のために盲目になってしまうような優しい母がいました。また彼にはいつも行動を共にする兄弟ヤコブもいましたし、父ゼベダイは二人の息子がイエスに従って家を出て行く時にも、咎めることないく息子に信頼を置く父親でありました。聖書によりますと、ヨハネの家には雇い人があり、彼は大祭司の知り合いであり、相当に裕福な家庭に育ち、父も町の名士であったようです。ヨハネはこのような家族の愛と恩恵を受けて育ったのでしょう。もともと激安い彼の気質に加え、親の出来合いゆえに、それがとがめられることなく育ったことゆえの性格が、雷の子と呼ばれた理由だったのかもしれません。その彼が言うのです。私は愛を知った。愛が分かった。このことが分かったときに、彼は、雷の子というニックネームを返上したのでありましょう。自分は主から愛されているのだということを知ったときに、その愛が彼のうちに満ち溢れ、それがとどめ得ないので、その手紙に何度も愛という言葉を書き記したのでしょう。ヨハネは変わりました。イエス様の愛を知ったから、その愛が彼の心に満ちたから、故に先ほど読みましたヨハネが晩年に書き残しました、あのヨハネ第一の手紙は今日、愛の書と呼ばれ、この手紙の三章と四章だけに実に47回も、彼は愛という言葉を記しているのです。まさしく、口を開けば、愛だけを語る男に、彼は変わりました。人は、人を務めて愛そうとします。しかし実際のところ、それはなかなか難しい。愛の本質は、愛されて初めて、愛することができるからです。愛とはその時々に自分で生産、プロデュースするものではなくて、どうにかこうにか内から自分で絞り出すものではなくて、愛する前に、愛されているという、愛が溢れ出てくる
ものだからです。ルカ伝においてイエス様が言われている通りです。心から溢れ出ることを口が語るものである。ヨハネの気質と性格は雷の子でした。しかしその雷の子がイエス・キリストの弟子となり、この雷の子はイエス・キリストの言動を一つも漏らさないように常にイエス様のそばにいて、その姿を心に焼き付けました。そのようにしてイエス様と共に過ごすゆえうちに彼の気質は変えられ、それゆえに彼の性格も変えられていきました。イエス様の愛が雷の子と呼ばれたヨハネの気質と性格を全く変えてしまったのです。伝説によれば、後にヨハネはイエス様から言いつけられたように、イエス様の母マリアと共にエペソで過ごしたと言います。かつては一番若かった彼も老年となりました。かつては雷の子であった彼も自分の弟子たちに手を引かれながら集会に来るようになりました。彼はそんな集まりに出ては、子たちよ、互いに愛し合いなさいとだけ繰り返し言ったと言います。天から火をと言っていたかつての雷の子は、イエス様の愛に触れ愛しか語らない人となりました。ヨハネはイエスとの出会いによって愛の人に変えられてました。私たちの人生にもいろいろな出会いがあることでしょう。しかし、このイエスとの出会いに勝るものはありません。ヨハネ、第一ヨハネ4章10節で言いました。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛してくださって、私たちの罪の贖いの供え物として御子をお使わしになった。ここに愛がある。ここに愛があるのです。愛という言葉の価値が暴落しているようなこの時代にあっても、あの2000年前のカルバリの愛は今もその輝きを失うことはないのです。あの人は自分にいいことをしてくれる親切だ、優しい人だというようなものではない。自分の命を投げ出すまでに私たちを愛してくださったキリストの愛がここにあります。医者が患者の体を診察し、その患者に必要な薬を処方するように、私たちが自分の心と真摯に向き合うときに、私たちが本当に必要としているのは、このキリストの愛なのだということがわかります。言い方を変えれば、私たちはこのような類の愛を受けることなく、日々暮らしているのです。誰もがこのキリストの愛を必要としています。今日のメッセージのタイトルは、気質と性格は変わるのかというものです。結論を申し上げます。気質と性格はイエス・キリストにあって変わります。何が私たちの気質と性格を変えるのでしょうか。キリストの愛が私たちの気質と性格を変えるのです。あなたはこのことを信じますか？イエス様が十二弟子を選ぶにあたり、何をなさったかということをルカは書き残しています。この頃、イエスは祈るために山へ行き、夜を徹して神に祈られた。夜が明けると弟子たちを呼び寄せ、その中から十二人を選び、これに使徒という名をお与えになった。すなわち、ペテロとも呼ばれたシモンとその兄弟、アンデレ、ヤコブとヨハネ、うんぬん。イエスの十二弟子は皆志願してその弟子となったのではないです。ペテロも熱心党のシモンもイスカリオテのユダも、そして神の子ヨハネもイエス様に選ばれて弟子となりました。イエス様は彼らの気質と性格を知りつつも、そのために夜を徹して神に祈り、
夜が明け、そのところから立ち上がるときに、イエス様の心には彼らがいたのです。そうです。荒削りの気質を持ち、その気質の用い方を知らないゆえに、失敗ばかりを繰り返した男たちです。しかし彼らはイエスの愛により、その気質と性格が変えられました。人間的に見れば彼ら以上に良き気質と性格を持った有能な人たちはたくさんいたことでしょう。素材ということで考えれば、それは決して最善とは言い難い男たちです。しかしイエス様の目から見れば、彼らは可能性に満ちた男たちでした。ペテロ、ユダ、シモン、ヨハネの情熱の出所と、矛先さえが変わるときに、何が起こるかということをイエス様はご存知でした。イエス様は荒削りの素材をその御手の中で整え、愛の使徒ヨハネを作り上げ、弟子たちも変えられました。褒めたたえられるのはヨハネではなく、弟子ではなく、主イエスが人を作り変えたその御業なのです。主にある皆さん、私たちの気質と性格、いかがなもんでしょうか。そのことにおいて、完璧な人はおりませんでしょう。今日お話ししましたことでわかりますことは、イエス様は弟子たちの欠点と思われるところを引き伸ばし、そのことによって彼らは神の栄光を表していく人生へと導かれていきました。あなたの気質と性格を十二分に知りながらも、あなたのために世を徹して祈っておられるという方がいるということを知るときに、キリストの私たちに対するそのパッションに、皆さんの心は動かされませんでしょうか。私たちがこの人生で作り上げる唯一の作品、そう、自分という作品を神の御手の中で作り上げていただきませんか。

ただいまサンディエゴ日本人教会の大倉誠牧師のメッセージをお届けしました。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

沢諭吉の著書、学問のすすめに、言葉は人の心を動かすとあります。確かにそうですね。アブラハム・リンカーンやキング牧師の演説で勇気づけられたり、心を動かされた人がたくさんいます。また、誰かの言葉によって心を傷つけられるということもあります。私たちの言葉は大なり小なり誰かに影響を与えます。私たちの言葉は人を励まし勇気づけるものであったり、まだ反対に人を傷つけ、時に自殺にまで追い込むほどの力があります。この世界は否定的で人を傷つける言葉に満ちています。ですが私たちの言葉はいつも人を励まし勇気づけるものでありたいですね。あなた方の言葉がいつも親切で塩味の効いたものであるようにしなさい。コロサイ人への手紙4章6節です。

BBN 聖書放送はリスナーの方の献金によってイエス様を伝えています。ぜひあなたも献金を通して BBN のミニストリーにお加わりください。献金方法は BBN ホームページの献金というところをクリックし、献金方法をご確認ください。また、献金について何かご質問がありましたら、ホームページのコンタクトからお気軽にお問い合わせください。あなたのご応答をお待ちしています。

あれよ、私が神だ。他にはいない。BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、イザヤ書45章22節です。

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課は第一歴代史27章から29章、第一歴代史27章から29章です。聖書をご用意ください。
2: 歴代史第1、第27章。イスラエル人すなわち一族の頭たち、千人隊の長、百人隊の長たち、および彼らの司たちは、王に仕えて一年のすべての月を通じ、月ごとの交代制に従って、各分団のすべてのことに当たったが、その人数は、一つの分団が二万四千人であった。第一の月、第一分団の長、ザブディエルの子、ヤショブアム。彼の分団は二万四千人。彼はペレツの子孫の一人で、第一の月を受け持つ将軍たちすべての頭であった。第二の月、分団の長、アホアハ人、ドダイ。彼の分団といえば、司、ミクロテがいた。彼の分団は二万四千人。第三の月、第三軍団の長は、祭司エホヤダの子、ベナヤ。彼が頭であった。彼の分団は二万四千人。彼は、あの三十人の勇士の一人、三十人の長のベナヤである。彼の分団には、その子、アミザバデがいた。第四の月、第四軍は、ヨアブの兄弟、アサエル。その子、ゼバデヤが彼の後を継いだ。彼の分団は二万四千人。第五の月、第五軍は、あの長、イズラフ人、シャムフテ。彼の分団は二万四千人。第六の月、第六軍は、テコア人、イケシュの子、イラ。彼の分団は二万四千人。第七の月、第七軍は、エフライム族の出である、ペロニ人、ヘレツ。彼の分団は二万四千人。第八の月、第八軍は、ゼラフ人に属する、フシャ人、シベカイ。彼の分団は二万四千人。第九の月、第九軍は、ベニヤミン人に属する、アナトテ人、アビエゼル。彼の分団は二万四千人。第十の月、第十軍は、ゼラフ人に属する、ネトファ人、マフライ。彼の分団は二万四千人。第十一の月、第十一軍は、エフライム族の出である、ピルワトン人、ベナヤ。彼の分団は二万四千人。第十二の月、第十二軍は、オテニエルに属するネトファ人、ヘルダイ。彼の分団は二万四千人。なお、イスラエルの各部族の長は、ルベン人では、ジクリの子、エリエゼルが司。シメオン人では、マーカの子、シェファテヤ。レビでは、ケムエルの子、ハシャブヤ。アロンでは、サドク。ユダでは、ダビデの兄弟の一人、エリフ。イッサカルでは、ミカエルの子、オムリ。ゼブルンでは、オバデヤの子、イシェマヤ。

0: アフタリでは、アズリエルの子、エリモテ。エフライム族では、アザズヤの子、ホセヤ。マナセの半部族では、ペダヤの子、ヨエル。ギルアデのマナセの半部族では、ゼカリアの子、イド。ベニヤミンでは、アブネルの子、ヤーシエル。ダンでは、エロハムの子、アザルエル。これがイスラエル各部族の司たちであった。ダビデは、20歳以下の人々は数に入れなかった。主がイスラエルを天の星のように増やそうと言われたからである。ゼルヤの子、ヨアブが数え始めたが終わらなかった。このため、ミーカリがイスラエルの上に下って、その数はダビデ王の年代記の統計には乗らなかった。王の宝物蔵を司ったのは、アディエルの子、アズマベテ。のと町々と村々と、おのおのの矢倉にある宝物蔵を司ったのは、ウジヤの子、ヨナタン。土地を耕して畑仕事をする者たちを司ったのは、ケルブの子、エズリ。ブドウ畑を司ったのは、ラマ人、シムイ。ブドウ種の蔵にある、ブドウ畑の産物を司ったのは、シェファム人、ザブリ。低地にあるオリーブの木と、イチジクムワの木を司ったのは、ゲデル人、バール・ハナン。油の蔵を司ったのは、ヨアシュ。シャロンで飼われる牛の群れを司ったのは、シャロン人、シルタイ。谷にいる牛の群れを司ったのは、アデライの子、シャファテ。ラクダを司ったのは、イシュマエル人、オビル。メロバを司ったのは、メロノテ人、エフデヤ。羊の群れを司ったのは、ハガル人、ヤジズ。これらは皆、ダビデ王の所有する財産の係長であった。ダビデの叔父、ヨナタンは議官であり、エイチの人で、彼は書記でもあった。アクモニの子、エヒエルは、王の子らと共にいた。アヒトフェルは王の議官で、アルキ人フシャイは王の友であった。アヒトフェルの後を継いだのは、ベナヤの子、エホヤダとエブヤタルであり、王の将軍はヨアブであった。第28章。さて、ダビデはイスラエルのすべての司、すなわち各部族の司、王に仕える各組の司、千人隊の長、百人隊の長、王とその子らが所有している財産、家畜全体の係長たち、宦官たち、有志たち、つまりすべての有志をエルサレムに召集した。ダビデ王は立ち上がってこう言った。私の兄弟たち、私の民よ、私の言うことを聞きなさい。私は、主の契約の箱のため、私たちの神の足台のために、安息の家を建てる志を持っていた。私は、建築の用意をした。しかし、神は私に仰せられた。あなたは私の名のために家を建ててはならない。あなたは戦士であって、血を流してきたからである。けれども、イスラエルの神、主は、私の父の前科から私を選び、とこしえにイスラエルを治める王としてくださった。ユダの中から、君たる者を選ばれたからである。私の父の家は、ユダの家に属している。主は、私の父の子供たちのうちで、私を愛し、全イスラエルを治める王としてくださった。主は、私に多くの子供を授けてくださったが、私のすべての子供の中から、私の子、ソロモンを選び、イスラエルを治める主の王座につけてくださった。そして、私にこう仰せられた。あなたの子、ソロモンが、私の家と私の庭を建てる。私が 彼を私の子として選び、私が彼の父となるからだ。もし彼が今日のように私の命令と定めを行おうと固く決心しているなら、私は彼の王位をとこしえまでも確立しよう。今、主の集会、全イスラエルの前で、私たちの神が聞いてくださるこのところで、あなた方は、あなた方の神、主の命令をことごとく守り、求めなさい。それは、あなた方がこの良い地を所有し、あなた方の後、とこしえまでも、あなた方の子たちに譲りとして与えるためである。我が子ソロモンよ。今、あなたは、あなたの父の神を知りなさい。まったき心と、喜ばしい心持ちを持って神に仕えなさい。主は、すべての心を探り、すべての思いの向かうところを読み取られるからである。もし、あなたが神を求めるなら、神はあなたにご自分を表される。もし、あなたが神を離れるなら、神はあなたをとこしえまでも退けられる。今、心に留めなさい。主は、聖女となる宮を建てさせるため、あなたを選ばれた。勇気を出して実行しなさい。ダビデは、その子ソロモンに、玄関広間、その神殿、宝物室、屋上の間、内部屋、贖いの間などの使用書きを授けた。御霊により彼が示されていたすべてのものの使用書きであった。すなわち、主の宮の庭のこと、周りにあるすべての脇部屋のこと、神の宮の宝物蔵のこと、聖なる捧げ物の宝物蔵のこと、祭司とレビ人の組み分けのこと、主の宮の奉仕のすべての仕事のこと、主の宮の奉仕に用いるすべての器具のことである。金については、各種の奉仕に用いるすべての器具に使う金の目方が、すべての銀の器具については、各種の奉仕に用いるすべての器具の目方が示され、金の燭台と、その上にある金の灯火皿の目方は、一つ一つの燭台と、その上にある灯火皿の目方が、銀の燭台については、一つ一つの燭台の用途別に燭台とその上にある灯火皿の目方が示されていた。また、並べ備えるパンの机、一つ一つの机に使う金の目方、銀の机に使うその銀、純金の肉刺し、鉢、瓶、金の杯については、それぞれの杯の目方、銀の杯について、それぞれの杯の目方、聖金の甲の段については、その目方、主の契約の箱の上で翼を述べ、伏せに守っているケルビムの車のひな形の金のことが示されていた。これらすべては、私に与えられた主の手による書き物にある。彼は、この使用書きのすべての仕事を賢く行う。それから、ダビデはその子ソロモンに言った。強く、大しく、ことを成し遂げなさい。恐れてはならない。おののいてはならない。神である主、私の神があなたと共におられるのだから。主はあなたを見放さず、あなたを見捨てず、主の宮の奉仕のすべての仕事を完成させてくださる。見なさい。神の宮のあらゆる奉仕のために、祭司とレビ人の各組がいる。あらゆる奉仕のために、知恵のある、進んでことにあたるすべての人が、どんな仕事にもあなたと共にいる。司たちとすべての民は、あなたのすべての命令に従う。第29章。次に、ダビデ王は全集団に言った。我が子ソロモンは、神が選ばれたただ一人のものであるが、 まだ若く、力もなく、この仕事は大きい。この城は人のためでなく、神である主のためだからである。私は全力を尽くして、私の神の宮のために用意をした。すなわち、金製品のための金、銀製品のための銀、青銅製品のための青銅、鉄製品のための鉄、木製品のための木、しまめの色とりどりのモルタルの石の象眼細工、あらゆる宝石、大理石をおびただしく用意した。その上、私は私の神の宮を喜ぶあまり、聖なる宮のために私が用意したすべてのものに加えて、私の宝としていた金銀を私の神の宮のために捧げた。家々の壁に着せるため、オフィルの金の中から金3000タラントと青銀7000タラントを、金は金製品のため、銀は銀製品のために、またすべて職人の手による仕事のために捧げた。そこで今日、誰か自ら進んでその手に溢れるほど主に捧げるものはないだろうか。すると一族の長たち、イスラエル各部族の長たち、千人隊、百人隊の長たち、王の仕事の係長たちは、自ら進んで、神の宮の奉仕のために、金5000タラント10000ダリク、銀10000タラント、青銅18000タラント、鉄10000タラントを捧げた。宝石を持っている者は、これを主の宮の宝物蔵に捧げ、ゲルション人エヒエルの手に託した。こうして、民は自分たちの自ら進んで捧げたものについて喜んだ。彼らは、全く心を持ち、自ら進んで主に捧げたからである。ダビデ王もまた、大いに喜んだ。ダビデは、全集団の目の前で主を褒めたたえた。ダビデは言った。私たちの父、イスラエルの神、主よ。あなたは、とこしえからとこしえまで褒むべきかな。主よ、偉大さと力と栄えと栄光と尊厳とはあなたのものです。天にあるもの、地にあるものは皆そうです。主よ、王国もあなたのものです。あなたはすべてのものの上に頭としてあがむべき方です。富と誉れは見前から出ます。あなたはすべてのものの支配者であられ、御手には勢いと力があり、あなたの御手によってすべてが偉大にされ、力づけられるのです。今、私たちの神、私たちはあなたに感謝し、あなたの栄に満ちた皆を褒めたたえます。まことに、私は何者なのでしょう。私の民は何者なのでしょう。このように、自ら進んで捧げる力を保っていたとしても、すべてはあなたから出たのであり、私たちは、御手から出たものをあなたに捧げたにすぎません。私たちは、すべての父祖たちのように、あなたの前では異国人であり、居留しているものです。地上での私たちの日々は影のようなもので、望みもありません。私たちの神、主よ。あなたの聖なる皆のために、家をお建てしようと私たちが用意をした、これらすべてのおびただしいものは、あなたの御手から出たものであり、すべてはあなたのものです。私の神、あなたは心を試される方で、すぐなことを愛されるのを私は知っています。私はすぐな心で、これらすべてを自ら進んで捧げました。今、ここにいるあなたの民が自ら進んであなたに捧げるのを、私は喜びのうちに見ました。私たちの父祖、アブラハム、イサク、イスラエルの神、 主よ、御民のその心に計る思いを、とこしえにお守りください。彼らの心をしっかりとあなたに向けさせてください。我が子ソロモンに、全き心を与えて、あなたの命令と、諭しと、定めを守らせ、すべてを行わせて、私が用意した城を建てさせてください。そして、ダビデは全集団に向かって、あなた方の神、主を褒めたたえなさい、と言った。すると全集団は、父祖の神、主を褒めたたえ、ひざまずいて、主と王とを礼拝した。その日の翌日、彼らは主に生贄を捧げ、全焼の生贄を捧げた。お牛千頭、お羊千頭、子羊千頭。これらに添える注ぎの葡萄酒、それに全イスラエルのためのおびただしい生贄を捧げた。彼らはその日、大いに喜んで、主の前に食べたり飲んだりし、改めてダビデの子ソロモンを王とし、油を注いで主のために君主とし、サドクを祭司とした。こうしてソロモンは主の設けられた王座につき、父ダビデに代わり王となって栄えた。全イスラエルは彼に聞き従った。すべての司たち、勇士たち、およびダビデ王のすべての子たちまでもソロモン王に服した。主はソロモンを全イスラエルの目の前に非常に大いなるものとし、彼より先にイスラエルを治めたどの王にも見られなかった王の尊厳を彼に与えられた。このようにしてエッサイの子ダビデは全イスラエルを治めた。彼がイスラエルの王であった期間は40年であった。ヘブロンで7年治め、エルサレムで33年治めた。彼は長寿に恵まれ、弱いも富も誉れも満ち満ちて死んだ。彼の子ソロモンが代わって王となった。ダビデ王の業績は最初から最後まで預言者サムエルの原稿録、預言者ナタンの原稿録、先見者ガドの原稿録にまさしく記されている。それには、彼のすべての統治、彼の力、また、彼及びイスラエル、それに各地の小王国が過ごした時代について記されている。
1: 今日の聖書日課は、第一歴代史27章から29章でした。この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

さて、今度は祈りの泉の時間です。今日もまた聖書を開いて神様との時間を持ちましょう。担当は稲葉博士です。今日の聖書箇所は新約聖書のローマ人への手紙5章21節です。罪が死によって支配したように、恵みが私たちの主イエス・キリストにより義の賜物によって支配し、永遠の命を得させるためなのです。私は BBN 聖書放送の本部から近いところに住んでいるのですが、ほぼ毎朝と言っていいほど通勤には自転車を使っています。運動不足にもならず、健康維持にもなっているわけです。ですが、帰宅途中にこの自転車のチェーンが外れてしまったんですね。一生懸命自転車を漕ぐのですが、一向に前に進まないんです。外れてしまっては、どうすることもできませんでした。最後には漕ぐのを諦めて、ちゃんとチェーンを直しました。私たちは、一人一人人生の道を歩むわけですが、いくら頑張っても前へ進めない時があります。自分はダメで変わらないと、と願っても、変えられない自分に対して、ああ、自分はひどい人間だ、と思ってしまう時があります。自分がしてしまった罪の意識に自分を責め、どうしても前に進めなくなる時があります。私も以前そうだったんです。しかし、聖書によると、自分の努力で良い人間になるのではなく、神様からいただく贈り物だと教えています。そして、私たちの力で心を変えるのではなく、恵みによって神様が私たちの心を変えてくださるのです。これが今日お読みした聖書箇所です。これを可能にしてくださったのは、私たちの罪のために死んでくださった神の御子イエス様なんですね。このお方を信じる信仰により、神様は私たちに永遠の命を与えてくださいました。それだけではありません。父なる神様がキリストを通して与えてくださった恵みにより、私たちの心を十分に変えてくださり、神様が喜ばれる行いができるように作り変えてくださったのです。キリストを信じ、救いをいただく私たちはもう変えられているのです。たとえ失敗して罪を犯してしまっても、すぐに神様のもとに行き告白しましょう。神様は憐れみ深いお方ですので、許してくださいます。自分を責める必要はもうないのですね。それではお祈りしましょう。天にいます父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。あなたの御子イエス・キリストの十字架を通して永遠の命をいただく恵みを感謝します。それだけではなく、大きな恵みにより私たちの心を新しくしてくださったことを感謝します。どうかあなたの恵みによって、あなたに喜ばれる生き方ができるように、毎日の生活を通して教えてください。そして日々あなたに信頼する私たちの信仰を増し加えてください。イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。今日の祈りの泉はいかがでしたか？あなたとご一緒に御言葉からの糧を分かち合えたこと、神様に感謝します。あなたの心が神様の平安で満たされますようにお祈りします。

リスナーのあなたとご一緒に信仰生活を歩めますこと、神様に感謝いたします。 BBN ホームページにはコンタクトページがあります。もしあなたに信仰生活や聖書についてご質問やご相談がありましたら、どうぞそのコンタクトページから私たちにご連絡ください。喜んであなたのお便りにお返事させていただきます。

誰かにお祈りしてほしい。でもプライベートなことなので誰にも知られたくない。そういうお祈りのリクエストってありませんか？そんな時はどうぞ私たちにご連絡ください。毎週土曜日と日曜日放送の番組家族の祈りで、私たちが世界中のリスナーと一緒にお祈りします。あなたのお名前はイニシャルで紹介しますから、素性が知れることはありません。私たちへの連絡は BBN のホームページにコンタクトと書かれているところがありますので、そちらをクリックしてあなたの祈祷課題を送ってください。どうぞお気軽にご連絡ください。お待ちしています。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書45章22節です。地の果てのすべてのものよ、私を仰ぎ見て救われよ。私が神だ、他にはいない。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書45章22節です。

0: いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物、御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの後半部分をお届けします。それではお聞きください。
1: 罪というのは不法侵入者、王様、主人という言葉です。それが私たちの中に空っぽになったから、隙があるから入ってくるんですね。神がいなくなった瞬間に隙ができたから入ってくるんですね。すべての人類に入ったと書かれていますから、これが皆さん、私たちのクリスチャンならば過去の大きな問題です。この罪というのは、私たちの中で悪さをします。私たちが望んでいないようなことを私たちにさせます。

どれだけ神を失った人たちが苦しんでるかって、世の人々の、神を知らない人々の心の訴えを聞けば皆さんわかると思います。パウロも言ってますよ。罪というのは私がしたくないことをさせる。私は罪の奴隷だって、自らの心の現実を聖書を通して理解して、パウロは自己告白をしてます。不本意な人生を刈り取らせるんです、皆さん。最後は失望です。落胆です。これが罪の目的です。不法侵入者が私たちの心と体の中で確実に果たしていく技なんですね。神に代わる支配者として、私たちの体と私たちの魂を占拠して、乗っ取って、支配して、そして敗退を私たちに招かされているわけなんです。第6章の6節を見ると、このように書かれています。私たちの古い人がキリストと共に十字架につけられたのは罪の体が滅びて、私たちがもはやこれからは罪の奴隷でなくなるためであることを私たちは知っています。これはクリスチャンにとっては、過去のことです。罪の体っていうのは、体の中に生きている罪って意味ですね。そういう意味でパウロは使っています。ですから、罪が私たちの体に不法侵入者として入ってくるんですね。そして、フセイン大統領ならばイラクを自分の政権のもとに置いて、自分の部下を作って従わせて、そして私たちの人格、体に政権を走らせるんですね。及ばされるんですね。そして、苦しみを与えるんです。もう一度皆さん、本来あるべき私たちのことを考えてみましょう。御霊は私たちの心に入って、エデンの園としようとしてくださったってことですよね。神の心を反映させて、神の心をそこに具体的に作っていく技。だから私たちのこの体っていうのは、本来ならばエデンの園、泉が湧き、人々に命の実を与えるもの。そのようにして神と人々の間に生きていって、その実を食べるって書いてあります。箴言読むと。皆さん、悪口言われて、よかったってないですよね。批判してて自分が満足するって絶対ないですよね。神の心に反して生きていて満足するって絶対ないですよね。実はそれを繰り返していけばいくほど敗退していきます。サタンとこの罪の狙いはまさにそこにあります。エデンの園を荒れ地にするガザの土地にするってことですね。もう全てが残骸になってきます。これがサタンの目的であり、罪を通してこれをますます発展させようとするのがサタンの働きです。人格から安定感がなくなってきます、皆さん。そして、温かさ、愛、憐れみ、優しさ、そういうものが消え失せてきます。そして逆に、茨が占領していきます。死がはびこるということです。そして、エゼキエル書の36章にありましたけども、人が住めなくなってくる。皆さん、そうなんです。罪の世界に人は住めなくなります。排気ガスですね。でも私たちはその中に生まれてきているから、あまりにもその排気ガスにこう慣れてしまっている。御霊の清さがわからなくなってしまっている。しかしそこには死があるんですね。エゼキエル37章を見ると、谷を見るとそこには干からびた骨がいっぱいあったって。呼吸してないんです。神と共に呼吸してないんです。神の心を生きていないんです。神の心を祈っていないんです。もう自分中心、自己中心の奴隷になって干からびてしまっている。愛がなくなってしまっている。もうバラバラになってしまっている。実はしかしそこに神様は新しい約束を告げるんですね。預言としてキリストの死と復活、そして御霊の降臨です。御霊が息吹を与えるって、御霊がキリストを信じさせてくださる、御霊が罪の告白をさせてくださる、そしてキリストの十字架の死が自分の身代わりであったということを理解させてくださる。罪の悔い改めを本当にさせてくださる。そして他ではなくて、ただただキリストの前に集わせて、キリストの前で罪を告白して、キリストの前でその許しを得させてくださるように。私たちはそれを信じて神の前に来るって。そこに御霊が吹いてるんですよ。春一番ですよ。そして命を吹きかけるんですよ。申請させるんですね。そしてそこで新たに作り変えて、そこから神様の新しい創造の技を私たちのうちに成してくださる。

そう教えています。私たちは、神を失ってしまったがゆえに、侵入されてしまったということです。これが、アダムの罪によってみんな死んだ。罪人になってしまった。それからの人生は代用品です。本当に水がないんです。このローマ書、また戻ってきますので、何か挟んでエゼキエル書をもう一度開いていただきたいと思うんですね。エゼキエル書の36章をもう一度見ていただきたいと思うんですけども、御霊を失ってしまった人間のこの生活、死を神はどのように見ているのか、少し神の言葉を借りて見ていきたいと思います。33節の最後の言葉、廃墟を建て直すと書いてあります。廃墟ですから、原型が失われているという意味ですね。これが神を失った人生を意味しています。34節、荒れ地とみなされた、荒れ地となってしまった。命を与える、その野菜とか、良いものってないんですね。茨とかそういうものが、人間の心に生えて、結局そこから生かされている。だから、死をもたらします。35節、荒れ果てていたこの国はっていう言葉が出てきます。また、廃墟となり、荒れ果てた。そういう言葉が使われています。また、人が住むようになったですから、人が住めなくなっていた。すなわち、これが、神から離れて、御霊を失ってしまった人々の姿であり、神はこう見ているんだということです。皆さんどうでしょう。クリスチャンにとっては過去かもしれませんけども、私は本当にそうだったなと思います。自分自身の心の中を見ると、本当に神がわからなかったし、自己中心だったし、人の足を引っ張って何かっていうこともあったような気がします。人間から本当の輝きがなくなっているんですね。麗しさがなくなってしまっている。神の心の輝きが人間からこうなくなってしまった姿。実は人間ってのはもともと御霊によって、